0: angrepene melder nyhetsbyrået AFP. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring av at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til at oljeprisen går opp. Prisen for et fat nordsjøolje steg til $78.86 i natt. Og i Venezuela jobber frivillige fortsatt i områdene som ble hardt rammet av jordskjelv for over 2 uker siden. Så langt er godt over 4490 mennesker bekreftet døde, og behovet for hjelp er enormt, sier søskenparet Jesus og Erelis Gomez.
1: To søsken kjører rundt i utkanten av La Guaira, en av statene som ble hardest rammet av jordskjelvene for over 2 uker siden. De hjelper til med det de kan best. Han og søsteren samler inn mat og donasjoner og deler ut til folk som trenger det. Behovet for all hjelp er enormt. Det var 2 skjelv som rammet nordkysten av Venezuela og kom med 1 minutts mellomrom 24. juni. I går sa myndighetene at de neste uke starter tildeling av bolig til innbyggere som har mistet hjemmet sitt.
0: Og flere tusen mennesker er fortsatt savnet etter de kraftige skjelvene. Reporter var Marit Sirum Eikre. Mandag kveld skal den norske VM-troppen besøke kongen, det opplyser Slottet og Norges fotballforbund. Etter slottsbesøket skal landslaget hylles på Slottsplassen, der skal laget feire ved å ro sammen med folk. Kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta i roøkta. Så skal landslaget kjøres i åpen buss nedover hovedstadens Paradegate Karl Johan.

mixtures bridge.

Her er NRK Nyheter, klokka nå 3. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at en russisk droner angrep regionen. Blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene, og vinduer ble blåst ut. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjoner skal være hørt flere steder i Iran. En person drept og flere skal være såret i et amerikansk angrep ved en vannpumpestasjon i Mashhad, melder den iranske nyhetsbyrået IRNA, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP.

0: fotballheltene hjem til en kongelig feiring I hovedstaden. Etter kvartfinalen mot England inviterte kronprins Haakon hele gjengen til slottet.
1: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
2: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer I VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet før fotballherrene kjører I åpen buss til rådhusplassen.
3: Vi stolte og rørt over det som har skjedd I Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så alle som har støttet oss fra Norge også.
2: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært I USA litt lenger.
3: Vi skulle vært I den bobla her en uke mer.
0: Reporter her var Edvin Strømme. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring om at Hormuzstredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.

Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på latin.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. En person drept og fire såret i et amerikansk angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge Reuters. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen, blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene. I Sør-Spania er nå den store skogbrannen under kontroll. Brannen krevde minst 13 menneskeliv. NRK møtte Manoli Castaño, som ringte med kirkeklokkene for å få folk til å evakuere.
1: NRK møter Manoli, som prøvde å varsle da skogbrannen nærmet seg. Veiene rundt Bedar var etter hvert fanget i flammer. Minst 12 personer døde på torsdag. Flere av dem inne i bilene sine da de forsøkte å flykte. Manoli, søsteren og venninnen kjørte vekk fra brannen, mens flammene nærmet seg.
0: Så er Europa-korrespondent Anders Børingbo. Hittil i år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia i småbåter. Det er 44% færre enn i samme periode i fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst.

0: få øyeblikk da. Så det er veldig, veldig godt gjort, og det tror jeg det profiterer det norske laget veldig på, også for folk hjem, men også internasjonalt.
1: Det sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. En person drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at de russiske droner angrep regionen, blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Hittil i år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia i småbåter, det 44% færre enn i samme periode i fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst. Storbritannia betaler 5,8 milliarder kroner for denne avtalen. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet av en person på svensk side som meldte om et familiemedlem som var savnet i fjellet i Hattfjelldal. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. Fotball-VM har ikke bare skapt folkefest, det har også fylt kassene hos mange utesteder. I O'Leary's på Vika i Oslo har solgt over fire ganger så mye øl som på samme tid i fjor, ifølge daglig leder Bjørn Elander.
1: I går så solgte vi nærmere 1500 øl. På samme lørdag forrige år solgte vi rundt 350 øl.
2: Og denne baren er langt fra alene. NHO Reiseliv forteller at det under VM har vært en økning i omsetningen på ca. 80%.
3: Slike arrangementer som dette her, som ikke kommer hvert år, er jo helt vanvittig viktige. Det kan faktisk bidra til et helt regnskapsår, bare de ukene her.
2: Ingen tvil om at det er de øltørste supporterne som har sørget for at barna har fått en drømmesommer.
3: Men vi ser jo det at det var svært, svært gode bookingtall i Oslo for eksempel til lørdag, og de store forsamlingene de trakk litt ekstra.
0: Sa fagdirektør Ole Mikael Bjørndal i NHO Reiseliv, og reporter var Lina Augusta Melland. Mandag kveld skal, altså i kveld,

Ja, fejen og flott åpning av tidlig morgen denne mandagen den 13. juli. En ny uke I feil med å starte, og det var Staut som åpnet musikalsk, og Nils Åker Onstad her I studio. Morgen, morgen.

Snart 14 over 5 klokka blitt. Lola Young var dette som sang Messi og Fleetwood Mac før henne. Og denne mandagen det to musikalske damer som kan feire dagen sin. Og siden begge av våre velkjente artister, så må de jo bare få synge I anledning dagen sin. De kommer I tur og orden etter hvert.

herrer på vifte, der Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Ja, hus huset jo rundt I bakemesterskapet på NRK 1, Ulrikke Brandstorp, selv om det eventyret ikke fikk en så lykkelig slutt, men I dag har du særlig bursdag. Gratulerer med dagen, og jeg tror nok det travle tider I heimen med småbarn der. I 2020 så vant jo Ulrikke den norske Melodi Grand Prix-finalen, men var jo så uheldig å miste Eurovision-finalen på grunn av koronaen. Men jeg henter fram vinnerlåta hennes fra den gang som en liten bursdagshyllest.

Dagens første bursdagsbarn ble Ulrikke Brandstorp. Her fikk hun synge sin Eurovision-låt Attention. Og om litt skal jeg hylle enda en musikalsk dame som har dagen sin.

Rasikasing om igjen, og YouTube før det sang The Sweetest Thing. Og nå det den tidligere One Direction boyband-stjerna Harry Styles som tar oss fram til nyheten 5:30. Late Night Talkin', synger han.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot militære mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepene ble det brukt amerikanske kampfly, marinefartøyer, enveisangrepsdroner i lufta og enveissjødroner. En person drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. Iran fordømmer angrepene. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran, og så Irans kunngjøring om at Hormuz-stredet skal stenges, bidrar til prisoppgangen. Prisen for nordsjøolje steg til nærmere 79 dollar fatet. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernøren Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. EUs utenriksministre skal diskutere et forbud mot å importere produkter fra israelske bosettinger, ifølge diplomater som AFP har snakket med. Bosetningene på den okkuperte palestinske Vestbredden er ulovlige i henhold til folkeretten. Flere EU-land, blant dem Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne begrensninger på handel med israelske bosettinger. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet om den savnede fra svensk side, og den avdøde har trolig falt. De pårørende er varslet. I dag vender de norske fotballheltene hjem til kongelig feiring i hovedstaden. Etter kvartfinalen inviterte kronprins Haakon hele gjengen til slottet.
1: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
2: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer i VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet før fotballherrene kjører i åpen buss til Rådhusplassen.
3: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på Hans Majestet først, og så alle som har støttet oss fra Norge også.
2: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært i USA litt lenger.
3: Vi skulle vært i den bobla her en uke mer.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, det er torden I låta til Imagine Dragons som åpnet tidlig I morgen etter nyheten 5:30. Og det en mandags morgenavis som måtte I gang med 13. juli skriver I dag. Nils Hagen Romstad, si morgen. Du den

sang Levi Bergerud her I Tidlig Morgen. Og dagens andre musikalske bursdagsbarn har vært både rockerebell, politiker og TV-programleder, og hun skal få synge etter Quincy Jones.

I dag har Ida Maria bursdag. Og vi kjenner henne jo bare ved fornavn. Det fulle og hele Ida Maria Børli Sivertsen. Og hun kom jo som en komet da hun vant urørt I 2007. Fikk Statoil Hydro-stipendet på 800 000 kroner. Etter det også turnerte verden rundt med stor suksess. Fikk til og med opptre I The Tonight Show med Jay Leno. Men turnélivet tok på det, og det ble en pause fra musikken. Ida Maria gikk inn I politikken, og I 2021 var hun programleder for programmet De Neste på NRK. Ja, allsidig da med andre ord. Men vi må jo høre musikken hennes siden det bursdag.

Stein Torlev, vi lovet dette Sundre Berge. Og før det Ida, lovet og sang svagere enn jeg. Og I dag det et lite rockejubileum, for det på dagens dato, 13. juli, akkurat 41 år siden den store Live Aid-konserten. Og det var I 1985 det at Bob Geldof greide å samle omtrent all verdens artister til en gigant konsert der inntektene skulle gå til de sulterammede I Sudan og Etiopia. Og konserten foregikk på to steder, på Wembley og I USA, Philadelphia. Og det hele ble jo selvsagt kringkastet verden rundt, og da var det jo bare naturlig at status quo startet det hele med denne.

låten som startet hele Live Aid-eventyret for akkurat 41 år siden I dag, Status Quo Rockin' All Over the World. Du fikk den her I tidlig morgen som går mot slutten nå, det snø, duoen fra Tromsø som får avrunde, og Nils Vågen og Stad takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot militære mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepene ble det brukt amerikanske kampfly, marinefartøy, enveis angrepsdroner i lufta og enveis sjødroner. En person drept og fire såret i angrep på Mashhad, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. Iran fordømmer angrepene. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran, og også Irans kunngjøring om at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. Prisen for nordsjøolje steg til nærmere $79 fatet. Dollaren styrket seg som følge av økt etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarkedene falt, særlig teknologiselskaper. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutte, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. En svensk statsborger i 50-åra ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet om den savnede fra svensk side. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. EUs utenriksministre skal diskutere et forbud mot å importere produkter fra israelske bosettinger, ifølge diplomater som AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredden er ulovlige i henhold til folkeretten. Flere EU-land, blant dem Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne begrensninger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fortsatt ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. Lovforslaget har høringsfrist 19. september. I dag er det blåmandag for mange etter Fotball-Norges VM-exit. Flere uker med folkefest er over for denne gang, og det kommer mange til å merke på lommeboka. Kredittkortgjelda har nemlig økt og skutt i været fra mai til juni, viser tall fra gjeldsregisteret.
1: Den såkalt ikke forfalte kredittkortgjelda, den steig i juni. Normalt så synker den, fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
0: Og det sa økonom Hallgeir Kvadsheim, og reporter var Helene Gjelseth Holen. Du kan lese mer nyheter på nrk.no, og NRK Nyheter på radio var ved Harald Berre.
2: God morgen, Vestland!

0: Det er en solid stemme på Joe Cocker, og han fikk starta dette ball her. God morgen til hele Vestland. Du fikk Can You Can Leave Your Hat On her som første låt ut. Der Roy Rosson Fauske og Raymond Lidahl skal være med deg i tre timer frem til klokka ni. Sola stiger over hele Vestland, Roy.
1: Dette er en av disse her vakre morgningene der vi omsider kan nyte god veier der, så du sier, sola skiner over fjelltoppene. Jeg satt og så på det her i sted, og utglaset, og så sola kom opp over fjellet borta for studio her. Det gir meg energi langt, langt, langt inn i sjela.
0: Men er det sånn at du trenger dette her nå fordi Norge har røket ut av fotball-VM for herre?
1: Ja, kanskje det. Kanskje
0: litt blåmandag?
1: Ja, det litt blåmandag. Det må jeg nå ærlig innrømme, men det jo en fin blåmandag, fordi at jeg var skuffet etter kampen natt til søndag, det må jeg si. Jeg hadde jo håpet vi skulle gå videre, og jeg synes England kom seg videre på grunn av litt, at de hadde litt mer flaks enn oss. Vi hadde jo flaks. Men så tenker jeg, hvem av oss nordmenn hadde tenkt at vi skulle spille en kvartfinale mot England?
0: Ja.
1: Uansett, en seier for norsk landslag. Ja, dette, og det gleder meg faktisk.
0: Forrige vek så hadde vi en klok psykolog med oss på luftet etter Ellie Siv Lindanger, og hun sa akkurat det der. Dette er så uventet, dette er så utenkbart, at når vi nå har kommet til kvartfinalen, og så har vi fått oss en liten nedtur, så trodde hun at hele Norge

0: vi kommer til å klare å takle dette, for det var så vilt i utgangspunktet.
1: Ja, det var, hvem hadde som sagt trodd at vi skulle hamne i en kvartfinal, så tenkte jeg, når jeg var litt skuffet rett etter kampen, så tenkte jeg, nei, nå må vi snu det her, det er faktisk en seier for Norge å kunne komme til en kvartfinal i et fotball-VM. Det var ingen som hadde, ja, vi hadde kanskje hoppet, men jeg tror ingen som hadde trodd vi skulle komme dit. Og så håper jeg, og så gleder meg, det er jo en ny folkfest i dag, vet du.
0: Ja, ja.
1: Landslaget kommer ut tilbake til Oslo, først skal det til Kongen, og så skal det ut på Slottsplassen og ro, har jeg skjønt, og jeg håper veldig mange tusen mennesker tar imot deg, og så feirer vi en norsk seier i fotball-VM, tross alt.
0: Du som lytter, hvordan husker du fotball-VM aller, aller best? Send oss gjerne en melding i NRK Radio. Finner du en send inn-knapp under God Morgen Vestland.

0: det var Aiden Foyerde med The Ballet Girl her på NRK P1.
1: Månen som har fått oppgave med å holde deg oppdatert på nyhetene her I Vestland og på morgenkvisten, han heter Per Christian Grimeland. Han har kommet I studio for å nettopp fortelle deg hva som siste nytt, og du startet med ja, det som kanskje kan være en korrupsjonssak.
2: Ja, det statlige eget entreprenørselskapet Mesta har meldt to tidligere leiere på Vestlandet til politiet for korrupsjon og økonomisk utruskap, skriver Bergens Tidene. De to mennene forlet selskapet etter at Mesta mottok et varsel og sette I gang undersøkinger med ekstern bistand. Politiadvokat Alexander Mild opplyser at ingen forberedelse sikta. Politiet vurderer nå om det grunnlag for strafferettslig oppfølging. Mesta, som omsetter for over 6,2 milliarder kroner I 2025, vil ikke kommentere beløpet. En mann I 30-årene sitt I arresten etter to tjuveri I Bergen natt til I dag. Politiet fant først en saknastolen båt fortøyd I Solheimsviken. Noen timer senere fikk politiet melding om et tjuveri av blant annet iPader fra et VM-telt på trekanttomte. Operasjonsleder Dan Erik Johannesen opplyser at billett og signalement knyter mann til begge forholdet.
3: Ja, kvart over 12 I natt. Fikk politimelding om en båt som var fortøyd I Solheimsviken, som heller reagerte på og lurte på om muligens kunne være stjålet. Da rykket vi ut og fikk med det bekreftet at den båten som nå lå fortøyd inn I Solheimsviken, den var tidligere meldt stjålet. Men nå på morgenkvisten, så kvart over 4, så fikk vi melding om mulig tyveri fra det VM-teltet på trekanttomten I Bergen. I den forbindelse så fikk vi kontroll på en mann som vi også satte I sammenheng med dette båttyveriet.
2: Og det var alt I lokalnytt.
0: Takk Per Christian, nu tilbake igjen klokka litt over 6:30. Vi har fått en melding I NRK Radio, Røy.
1: Ja, fra Elin. Hun skriver det til oss at hun synes det ikke noe blåmandag som du og jeg snakket om. Veldig fornøyd med innsatsen til herrelandslaget. De har jo på en måte vunnet da de slo Brasil. Får heller si takk for innsatsen. Fint vær det jo også, skriver Elin til oss. Og vi må sies helt, helt enige med deg I det, Elin. Det var en seier å komme til kvartfinalen. Det tror vi alle kan være enige om.
0: Og så nå har vi jo også den luksusen av at vi kan nyte fotball-VM helt uten å være som på helspenn. Nå det fire store nasjoner igjen I semifinalen. Ja. Jeg gleder meg til de kampene også.
1: Ja, det fire, nei, fire, tre, det blir jo kanskje tre fine fotballkamper I vente har vi.
0: Ja, semifinale, finale, og så en bronsefinale også.
1: Ja, selvsagt fire kamper, fire storkamper har vi igjen som vi kan nyte.
0: Elin skriver jo, fint vær det jo også, og det tar oss veldig fint inn på været I dag. På Brygja skriver Jonny at det kort buks vær I dag, 13 røde på morgenkvisten, men så blir det nok varmere ut på dagen. Og I bottene også, der det 11,5 grad, og nordavind I Frøysjøen, skriver Rune, stille morgen etter nordavind I helga.
1: Ja, og ute hos Målfri, som bor I Dale I Fjaler, så ligger temperaturen på mellom 10 og 11 grader, det klart og stille, det sommer, skriver Målfri, og du har helt, helt rett hunsje for over I alle en fin dag.
0: Stemmer dette med tekstvarslet til meteorologene og Røy?
1: Ja, vi kan jo bare si at Olaug I Høymsvik, hun har sendt oss det som egentlig en god værmelding. Hun forteller om 15 grader sol for skyfri himmel her I Høymsvik, og fotball-VM, hun skriver litt om det også. Fotball-VM med mye positiv omtale, glede og forventning, så selv ble jeg dratt med, skriver hun til. Også, ja, dette her stemmer helt med meteorologene. Det skal si vi skal få fint vær I dag. Det kan blåse litt bris da, av skiftende retning. Kanskje mest ifra nord, lengst nord I Vestland.
0: Vi skal snart høre litt hvordan den der lørdagskvelden og lørdagsnatt og var et etape for England. Her I NRK P1. God morgen, Vestland.

0: countrypop der ifra Faith Hill og This Kiss, og det var jo lørdagskvelden vi var førebudd på en sensasjonell semifinaleplass for Norge. Hele nasjonen gjorde seg klar til roing, gledde seg, og så ble det et 2-1 tap, Roy.
1: Ja, det ble det.
0: Hvordan takler du det?
1: Jeg taklet det bra, jeg gjorde det.
0: Du går ikke helt i kjelleren?
1: Nei, jeg gikk overhovedet ikke ned i kjelleren, men akkurat i det dommeren blåste av kampen, så tenkte jeg, var litt sånn skuffet, var litt irritert, og fordi at, her følte jeg at vi hadde spilt en god kamp, engelskmennene gikk ufortent videre, for de imponerte overhovedet ikke meg, og de, jeg tenker nå at de må spille bedre enn dette, skal de slå Argentina i semifinalen, det sier nå bare jeg til alle engelskmenn, så de kan gjekke seg ned, men uansett...
0: De skjønner ikke norsk.
1: Nei, det hører sikkert ikke på oss, uansett, men... men når det sagt, så tenkte jeg, ja, ja, det en seier for Norge at vi kom til en kvartfinale. Det en seier. Vi slo Brasil, det var vår VM-finale som vi vann.
0: Og det var også gjennomgangsmelodien gjennom hele gårsdagen, og NRK var jo ute og snakket med folk etter kvartfinalen på lørdag natt til søndag, og selv om mange skuffet, så stoltheten over landslaget den sterkeste følelsen.
2: Jeg synes de spilte masse bra, men det var trist å se at Haaland var ikke helt i slaget.
3: Er det
2: noe
3: du vil si til
2: det
3: norske
2: landslaget? De må være stolt.
4: Jeg hadde troen helt til det begynte å gjøre noe bitter. Når Haaland gikk av, da skjønte du at det var over.
3: Hvordan har du det akkurat nå?
5: Det en blanding av sorg, mest sorg, men også litt fryd. Fordi selv om vi tappte nå, så synes jeg vi skal verdsette det fellesskapet som vi har opplevd. Disse siste ukene. Og Norge skal være stolt, altså, for det vi gjorde i dag.
6: Jo, jeg stolt, men skuffet, for at dommeren var... Ja, jeg synes dommeren var feig, men vi må jo være stolt av Norge. De gir jo England match hele veien ut. Men sånn det. Sånn livet av og til. Vi hadde flaks mot, ikke flaks. Nei. Er det marginer med oss mot Brasil? I dag var marginer litt imot.
3: Så, du kunne sendt en helsing til landslaget nå. Hva ville du sagt til deg da?
7: Jeg har sagt, well done, boys. Det var ikke deres feil at det gikk gale. De gjorde en kjempejobb, og det var egentlig marginer som var imot. Det var marginer som var imot.
8: Ja, det er jo greit. Det er trist å se Norge tape, men de kommer jo langt. Man blir stolt av sin nasjon, da.
9: Altså, jeg har jo egentlig aldri sett på fotball. Jeg har aldri vært en fotballgutt, men nå har jeg vært på hver eneste Norge-kamp. Og jeg har vært ute og bare opplevd det samholdet som fotball har gitt. Og det er helt fantastisk. Jeg har aldri opplevd det før.
3: Hvis du kan sende en helsing til landslaget, hva vil de si til deg?
8: Tusen takk for et vakkert show. Det var kjempegøy.
9: Ja, dere sitter her alle sammen. Og dere har stått på og jobbet hardt for at vi skal komme så langt.
3: Og hvordan synes du VM har vært?
10: Helt fantastisk. Tidenes.
11: Minne for livet.
3: Og hva skjer nå? Er de på vei hjem, eller skal de feire litt at Norge kom så langt som de kom?
11: Vi må prøve å feire litt. Det fortjener feiring.
0: Ja, det var Maria Gunnarsdotter Svedal, det som var ute i nattetimene etter kampen. Dette var fra Bergen by. Vi har fått en fin melding også, Røy.
1: Ja, fra en lytter sendte oss en melding i appen vår NRK Radio. Han eller hun skriver det at Brasilkampen var episk, og Horneland tilbake, og Brann vann. Dette må bli en bra dag. Og til deg, anonyme lytter, jeg helt enig med deg. Ja. Kan ikke være en bedre start på vika.
0: Neida, det ikke det.
1: Tross alt.
0: Og med denne sommeren som plutselig har kommet også, så trenger vi med å prise oss lykkelige, og han sa noe, hun eller han sa noe fint der, Horneland tilbake. Det skal dere også få høre mer om her i God Morgen Vestland med Raimond og Roy. Det klokka 6:25. God morgen.
12: Sommer i P2.
13: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
12: Kjente folk deler historiene som formet dem.
14: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
12: Sommer i P2 når du vil i appen NRK Radio.

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Når de norske fotballherrene kommer tilbake på norsk jord I dag, blir det feiret med en ny folkefest etter det historiske VM-resultatet. Nå flere detaljer klare om festen, blant annet at landslaget skal kjøre gjennom hovedstaden I åpen buss. Det var etter tapet mot England I kvartfinalen at kronprins Haakon dukket opp I garderoben og inviterte hele gjengen til slottet.
1: Når dere kommer igjen nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
2: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer I VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet før fotballherrene kjører I åpen buss til rådhusplassen.
3: Vi stolte og rørt over det som har skjedd I Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først. Og så alle som har støttet oss fra Norge også.
2: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært I USA litt lenger.
3: Vi skulle vært I den bobla her en uke mer.
0: Reporter Edvin Strømme. En mann I 40-årene siktet for å ha drepet faren sin på kløfta I Ullensaker I slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikes blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. EU skal se nærmere på regulering av sosiale medier for unge når de I dag får en rapport som skal bane veg for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen og et forbud ventet og blir presentert av president Ursula von der Leyen I september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. I Nordland ble en svensk statsborger I 50-årene funnet omkommen I Hattfjelldal kommune sent I går kveld. Ifølge politiet det trolig snakk om en fallulykke. Til slutt skal det handle om de norske jordbærene dyrket utendørs på åpen mark, som trua etter at soppsykdommen rød marg har spredt seg. Det svært problematisk for bøndene, for det finnes ingen kur, forteller Nibio-forsker Tage Torstensen.
4: Soppsykdommen da, den ligger I jorda I opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
5: Leier Bjørn Gimming I Norsk Bondelag står midt I stormen.
6: Det setter jo den produksjonen kraftig under press, og så håper vi jo at vi kan fortsette også å produsere på friland I fremtiden.
0: Reporter her var Julianne Kyri Eikrem, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
7: Her lokalnytt. Det statlige eide entreprenørselskapet Mesta har meldt to tidligere leiere på Vestlandet til politiet for korrupsjon og økonomisk utruskrap, skriver Bergens Tidende. De to mennene forlet selskapet etter at Mesta mottok et varsel og sette I gang undersøkinger med ekstern bistand. Politiadvokat Alexander Milde opplyser at ingen forberedelser sikta. Politiet vurderer nå om det grunnlag for strafferettsleg oppfølging. Mesta, som omsetter for over 6,2 milliarder kroner I fjor, vil ikke kommentere beløpet. To menn I 30-årene sett I arresten etter at de gikk til åtak på en annan mann under et tjuveriforsøk. En politipatrulje kom tilfeldigvis I kontakt med de tre mennene og oppdaget da at den ene var valdsoffer. Operasjonsleder Dan-Erik Johannesen opplyser at de to mistenkte mennene nå blir meldet for både kroppsskade og forsøk på tjuveri. Og en tredje mann I 30-årene sitter I arresten etter to tjuveri I Bergen natt til I dag. Politiet fant først en saknad og stålen båt fortøyd I Solheimsviken. Noen timer senere fikk politiet melding om et tjuveri av blant annet iPader fra et VM-telt på Trekantomta. Politiet opplyser at billett og signalement knytter mannen til begge forholdene. Det var færre folk på årets Tysnesfest enn I fjor. Det sier tidligere festivalsjef Øystein Våge. Han tror verdensmesterskapen I fotball noe av grunn til at det var rundt 1200 færre I publikum. Lørdag viste festivalen VM på storskjerm, men det var utfordrende å skaffe lisens for visninger.
8: Og så var det en oppsving på lørdagen, og vi endelig fikk I boks denne avtalen om visning av VM. Men det har jo vært en kjempe utfordring at vi ikke har kunnet fått lov til å gå ut med og si at man kan få vise det, fordi at det har vært, ja, har ikke vært i mål med hele lisensbiten.
7: Det var alt i Lokalnytt.
9: God morgen, Vestland, på NRK P1.
10: Og det er snart tid for konkurranse her I NRK P1. God morgen til hele Vestland.

0: funky, gode rytmer ifra Bern Hoft med låten Come Around.
1: Nå, folkens, er det konkurransetid her I P1 på lokalradioen din. Og konkurransen, den jo så enkelt som så at du må komme på tre ting I løpet av 10 sekunder.
0: Mm-hmm.
1: Tre ting I løpet av 10 sekunder.
0: Enkelt, men vanskelig.
1: Ja, det vanskelig det når du kjenner på tidspresset, vet du.
0: Vi har jo sånne klokker også, som gir lyd ifra oss.
1: Det litt sånn stressmoment der.
0: Det skal være kjekt, men folk må jo melde seg på.
1: Ja, det jo første bud, og da har vi laget et inngangsspørsmål til deg I dag. Og, ja, skal vi ta det med en gang. Når var Hordaland og Sogn og Fjordane slått sammen til ett fylke? Altså, når var Hordaland og Sogn og Fjordane slått sammen til ett fylke? Og vi skal altså frem til et årstal der.
0: Du sender inn svaret ditt I NRK Radio, og så må vi prøve å få med en lytter på lufta om noen få minutter her I NRK P1.

0: for meg.
1: Det var fin musikk her I P1 Synnevo med Heime.
2: I dag var det en skikkelig god morgen å stå opp.
1: Ja,
2: det var en god morgen å sitte etter frokost. Det var en god morgen å gå på jobb. Eller nå kjørte på jobb, men uansett, det var en god morgen. Og se sola. Vakne til en soloppgang, vakne til en skyfri himmel, og komme ut av huset og så kjenne på at det ja, litt sånn frisk sommermorgen.
1: Dette en euforisk Roy Rossan Fauske.
2: Åh, oh, det ikke mange dager vi har hatt av dette I sommer. Det var herlig!
1: Ja, det har vært fint hele helgen, og litt sånn ekte sommer har endelig kommet på plass. God morgen til deg, statsmeteorolog Magni Svanevik.
3: God morgen, ja.
1: Hva blir vær I Vestland I dag, da?
3: Ja, det fortsetter veldig bra. Vi har, som du sier, endelig fått sommer. I går så var det jo gode temperaturer mange plasser. Vi var oppe I 28,4 på Voss, det var makstemperaturen. Og så har vi jo en del kjøligere luft da, på kysten. Der har du nordavind, temperaturen på Kråkenes var faktisk ikke over 15 grader, eller den var akkurat 15 grader I går. Så det veldig stor forskjell da, på helt ute på kysten og indre strøk, og det vil det fortsette med nå både I dag og I morgen. Det nordavind på kysten, så der får vi nok mange plasser mellom 15 og 20 grader, mens indre strøk, igjen, midtre og indre strøk, ja, gode temperaturer, mange som får over 25 grader I dag, og kanskje noen plasser som typisk Voss og Etne kan få opp mot 30 I dag. I morgen så blir det nok 30 grader flere plasser, så det blir skikkelig varmt.
2: Åh, det høres herlig ut, du. Dette her godere helder seg utover I vika også?
3: Ja, det gjør det. Vi får hvertfall en 3-4 dager med samme temperaturen. Fortsatt nordavind, så kysten må fortsette å slite med den. Der må man finne seg en levegg da. På fredag så ser det ut til at temperaturen går litt ned, men fortsatt mye sol da.
2: Men du, det jo kanskje mange som begynner på ferie til helga, inkludert oss to som står her I studio. Men du, ditt godere, hvor lenge helder det seg?
3: Ja, så det er ikke sånn, det ser ganske bra ut I starten av neste uke også. Vi sier jo alltid at det selvfølgelig litt usikkert når det kommer så langt frem I tid, men vi får nok en lengre periode med stort sett oppholdsvær, da, ikke så mye nedbør. Og så det litt nedbør I prognosen sånn, ut fra midten av neste uke. Da, så, ja. men ikke mye sånn som det ser ut nå. Da. Så kanskje litt sånn ettermiddagsbyger.
1: Ja, ikke noe vi trenger å uro oss for enn så lenge. Magni Svanevik, statsmeteorolog på vakt I dag. Tusen takk for at du var med her I God Morgen Vestland. Vet du, Røy, det har vært så varmt den siste tida at de går bade deg.
2: Åh, en milepæl.
1: Ja, det var faktisk
2: en milepæl. Og I fjellvatten.
1: Det var kaldt og godt.
2: Åh.

0: Nydelig musikk fra Naustdal her på morgenkvisten. Iselin Solheim, The Wizard of Us.
1: I denne neste halvtimen skal vi en tur til Aurland, for der sliter folk som har fått seg jobb og ønsker å legge et hus i kommunen og få tak i husværet. Det ikke råd å få tak i husværet, for det at alt som mulig å legge, det lekt ut til turister på Airbnb.
0: Det ser du. Jeg tror ikke det mulig å bare flytte til Vikingbyen heller, der som du og jeg var på fredag. Nei, på torsdag.
1: Ja, det jo smått med husrom der
0: oppe. Det det. Blir det sikkert i Moldestad frem mot nyheten klokka 7. God morgen.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. I dag det blåmandag for mange etter Norges VM-exit I helga, men ikke bare på grunn av det sportslige, også når mange sjekker bankkontoen. Vi har nemlig dreget kreditkortet unormalt mye denne sommeren, og VM får noe av skulda.
1: Det har blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noe øl.
2: Ja, si 15-20 eller noe sånt, bare I drikking og betting.
3: Jeg skal på jobb med 6 I morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
4: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut I været til 38 milliarder kroner I juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten I 2019.
5: Normalt så synker den, fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, I hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
4: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim.
5: Hvorfor oversikt om noe godt inkasso, og hvor mye du har på kreditkortgjeld? Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn I boliglånet ditt, så skal nok dette gå ihop.
0: Reporter Helene Gjelseth Holen. Skogbrannen som kravde minst 13 liv I Sør-Spania nå under kontroll, og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Skogbrannen startet torsdag forrige veke og spredde seg rekordraskt. Det fremdeles uklart hvor mange som saknet etter det som den dødeligste brannen I landets historie, og de fleste offre var utlendinger. En mann I 40-årene siktet for å ha drepet faren sin på kløfta I Ullensaker I slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikes Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. Leigemarknaden I norske turistbygder under press. Mange vil å leie ut til turister framfor langtidsutleie. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av de som leter Ilsa B.
6: Kommunen veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
7: På Finn og Hybel.no det null treff på langtidsutleie, men på Airbnb det over 100 annonser. Varaordfører I Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare en del av et mye større problem.
8: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger, og de legger huset hele året for å sikre seg I turistsesongen.
0: Reporter her var Nils Jakob Bakke Nydal, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
9: Her lokalnytt. Det statlige egde entreprenørselskapet Mesta har meldt to tidligere leire på Vestlandet til politiet for korrupsjon og økonomisk utruskap, skriver Bergens Tidene. De to mennene forlet selskapet etter at Mesta mottok et varsel og sett I gang undersøkinger med ekstern bistand. Politiadvokat Alexander Milde opplyser at ingen forberedelse sikta. Politiet vurderer nå om det grunnlag for strafferettsleg oppfylging. Mesta som omsetter for 6,2 milliarder kroner I fjor vil ikke kommentere beløpet. Det sterke presset på utleiemarknaden gjør det utfordrende for fastboende I Aurland kommune å finne en sted å etablere seg over tid. Dette råker særlig familier I vekst som blir stående uten høvlig alternativ på den ordinære marknaden. En av de som kjenner at de trange rammene skaper utfordringer

0: stor uro for belastninga på de tilsatte. Mottaket får likevel ikke tilført ekstra ressurser da Helse Bergen må kutte 250 årsverk på grunn av økonomisk underskudd. Lokalnytt fikk du av Per Christian Grimland.
1: God morgen, Vestland. På

0: God morgen, Vestland. Dette var Eurythmics med Sweet Dreams, og klokka den 8 minutter over 7. Og nå skal vi snakke om at leigemarknaden I norske turistbygde og kommuner under et ekstremt press. Og I Ørland og Røy, så kan ikke alle bare flytte inn I vikingbyen, sånn som jeg gjorde på torsdag.
1: Nei, det ikke plass til alle da. Det var så vidt det var plass til oss.
0: Så det må finnes andre løsninger.
1: Ja, og akkurat nå så ligger det over 100 bostad på Airbnb I Ørland. Men for de som har fått seg en jobb, og ønsker å bo der litt lenger, og kanskje tegne en litt sånn lengre husleggekontrakt, de sliter, for der det nesten uro å skaffe seg hus hvis du fast boende. Mm-hmm.
0: Og dette skaper jo utfordringer for flere som søker etter fast stad å bo, og en av dem Ilsabe Brøyhaus.
2: Ja, det her nå, det her stua, og det her vi bor på en måte. Altså, det stue, det spisebord, jeg sitter på samme bordet for å se her noen PC-arbeid, han sitter på samme bordet for å gjøre leksene.
3: I en kjellerleilighet I Aurland bor Ilsabe Brøyhaus med sin 7 år gamle son. Behovet for en ny plass

0: Altså, vi blir større i takt med at han vokser til.
1: Han spør heldigvis ikke enda. Han sier ikke, mamma, jeg vil ha eget rom. Men jeg vet at det bare et spørsmål om tid.
2: De har lett noe i lengre tid, men har fremleis ikke funnet noe nytt.
1: Når vi flyttet hit, så var det den eneste leiligheten vi fant og fikk. Og det var ok med et lite barn. Men nå blir det for trangt, siden barnet trenger litt mer plass. Kommunen er veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
0: På Finn og Hybel.no er det null treff på langtidsutleie, men på Airbnb er det over 100 annonser. Varaordfører i Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare er en del av et mye større problem.
3: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, sånn at da jeg selv er jo sitt på bostadmarkedet, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De legger huset hele året for å sikre seg i turistsesongen. Så det et litt sammensett bilde, men absolutt Airbnb en del av det, men ikke alt.
2: Daglig leier i husleie.no, Kjetil Olsen, sier utpressingen av langtidsmarknaden ikke bare skjer i Aurland. Han er også kritisk til et forhastet forbud av Airbnb.
4: Det er jo de plassene, både byer og tettsteder der man har mye turister, og der hotellkapasiteten ikke er stor nok til å kunne ta unna turistmengden. Og det er jo det typiske byer som Bergen, Tromsø, Ålesund, som er populære. Det vi hører er at det er en del utleiere som ikke ville leide ut boligen til langtidsutleie, altså resten av året hvis de ikke kunne leide ut Airbnb og sommeren, rett og slett fordi at da ville det ikke vært lønnsomt å være utleier.
2: Varaordføreren i Aurland sier det har gjort flere tiltak for å få ned korttidsutleie i kommunen.
3: Det har vært tatt kontakt med de utleiere som vi visste da drev i konflikt med reguleringsplan for eksempel, at de brukte huset i andre ting enn det som stod i reguleringsplan.
2: Aurland kommune har gått over 1 million besøkende hvert år. Turisten Han Chao fra Thailand sier han ikke overrasket over den vanskelige situasjonen.
5: With the prices that are in Norway, we also have a bit of sticker shock. Every time we've eaten out, it's been expensive. So if eating out is expensive, living here must be very, very expensive.
2: For Ilsabe er en ny bostad helt avgjørende for om hun har en fremtid i bygda.
1: Jeg kjenner jo flere her i bygda som trenger et sted å bo for å kunne bli boende og jobbe her i Aurland. Det er bare et spørsmål om tid, hvor lenge vi kan klare oss med lite plass. Og hvis vi ikke finner noe her, så må vi jo flytte. Jeg kan godt tenke meg at Aurland mister tilflyttere på grunn av boligsituasjonen. For det er en del sikkert attraktive jobber, at folk søker jobb her. Men hvis de så ikke finner et sted å bo, så da vil jo folk flytte andre plasser.
6: Ja, det var kollegaen vår Nils Jakob Bakke Nydal som hadde laget denne reportasjen her.
7: I Bergen på lørdag så fanns det en trommegeneral. Det er en god titel.
6: Det er en god titel, en som slår på trommene. Viktig jobb når vi skal ut og ro.
7: Ja, og det var jo duket til stor fotballfest, så selv om det ble tap mot England i kvartfinalen, så ble det fin stemning i Bergen, og vi skal snakke med trommegeneralen, høyre for trommegeneralen, natt til søndag, hvordan han hadde det. Nå får du taus her i NRK P1, sett fyr på himmelen.

0: fra Voss. Artisten heter Taus. Og det heter låten også, Sett fyr på himlen. Og i ettermiddagssendingen vår på fredag også, så hadde vi besøk av en mann med helt spesiell historie.
1: Ja, for i 2015 så flykta Sherwan Khalili fra et krigsherja Syria. Og på lørdag så fikk han ære av å stå i spissen da over over 10.000 bergensere var samlet til fotballfest i Nygårdsparken.
2: Hvordan
3: var
2: det å ro foran
3: hele
2: Nygårdsparken?
3: Det var helt fantastisk og helt nydelig opplevelse å se så mange tusen bergensere stå der, og mens jeg slår på trommene, sier jeg, nå må dere ro, og så ro de. Dette en opplevelse, jeg kommer til å fortelle til barna mine kommer til å fortelle til barna deres. Det helt, helt sinnssykt opplevelse, synes jeg.
2: Hvordan det å være her i Nygårdsparken i dag?
3: Det å være her, det føles ut som jeg med familien min. Vi feirer at vi videre med på VM, og at vi kommer til å vinne i kveld. Eller ikke, så skal vi feire uansett. Føles som det familie ble tatt godt imot, og det mange folk som bare heier på meg, og støtter meg, og som gleder seg til musikken som kommer ut etter sommeren.
4: Jeg må høre det enda høyere, ok?
2: Du har jo blitt litt offentlig nå etter video på NRK og en BA-sak, blant annet, og at du har selv delt på TikTok. Hvordan står det til i kommentarfeltet?
3: Jeg har fått en del hat på... Jeg offentlig, en artist, jeg synger, jeg musiker, og... Jeg har blitt en offentlig person til å være ro person, som en flyktning, kom til Norge. Jeg har fått alt for mye hat, som jeg synes jeg ikke fortjener. Fordi jeg ikke noe politisk motiv, jeg ikke noe politiker, jeg ikke noe religiøs person som forteller «Jo, dette her religion, og kom bli med meg i min religion». Jeg bare musiker, jeg fredelig, jeg har hvit hjerte. Jeg her for å samle alle oss, ikke for å splitte oss. Så jeg synes at de som skriver hat bør tenke seg godt på hvem det de skriver hat til. Jeg kunne vært sønnen deres, jeg kunne vært broren deres, jeg kunne vært kompisen deres.
1: Reporter i Nygårdsparken var kollegaen vår Maria Gunnarsdotter Sveda.
0: For en fin type artisten Sherwan altså, som leier tromming og under fotballfesten på lørdag. For Michael Learns to Rock. God morgen.

0: Steven Sanchez der, Until I Found You. Vi har fått en gøy melding I NRK Radio, Roy.
1: Ja, en lytter har sendt oss følgende melding. I år var det VM, og Brann var ikke med.
0: Ikke I år heller.
1: Ikke I år heller, nei, det rart med det. VM, hva nå da? Mykje mer moro med Eliteserien og Brann. Helsing utflyttet Vestlending som heier på Brann. Og da utflyttet Vestlending, kan jeg trøste deg med det, at I den neste halvtimen så skal vi på Brannkamp. At på til en kamp som Brann vann.
0: Ja, comebacket til Erik Horneland altså. Frem mot nyhetene, får du vamp! På gummi.

0: god morgon. Her Dagsnytt 7.30. Nybakte mødre blir bedt om å lære seg amming ved hjelp av nettvideoer.
1: Vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
0: Skogbrannen i Spania under kontroll. Og mandagen din blå, eller rød, hvit og blå? Vi skal debriefe med han som i fjor var den første som sa at Norge kunne vinne VM. Men først, kreditkortgjelden vår har skåret i været fra mai til juni og unormal høy for sommeren å være. Og ja, VM får skulda.
2: Det har blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noe øl.
3: Ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.
4: Mange nordmenn har latt seg rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøye og øl til dyre spontanturer til USA. Alt for å være med på den store folkefesten.
5: Det så mange som setter alt annet til sies, bare for å få se på i det store hele.
6: Jeg skal begynne med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
4: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut i været til 38 milliarder kroner i juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019.
7: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke jeg egentlig se noen andre årsaker enn, jeg får ikke mange andre årsaker enn VM.
4: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim. Og har lommeboka di lidd litt ekstra under VM, så har han noen råd til lindring.
7: På foroversikt om noe har gått inkasso, og hvor mye du har på kreditkort gjeld. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn i boliglånet ditt, så skal nok dette gå ihop.
4: Og flere har allerede funnet sin trøst, og velger å se fremover.
8: Norge skal til EM om 2 år!
0: Ja, her det bare å begynne å spare til EM. Reporter det var Helene Gjelseth-Holen. Og NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Mange ergrer seg over at var og en vajer kan ha stoppet det norske VM-eventyret. Hva vil du si til deg som har en blå mandag i dag?
9: At kjenn på den følelsen, at vi var en kvartfinale i VM. Vi var det beste laget mot England. Det var avgjørelser der som burde gått annerledes. Det kunne endret den historien og den følelsen vi sitter med i dag. Så det, jeg synes det lov å kjenne på den følelsen at det var noen dårlige avgjørelser, men de har snakket om at det konspirasjoner og sånne ting, at det var utgjort. Den kjøper jeg ikke, men at det var noen veldig viktige avgjørelser i kampen, og det var en helt absurd situasjon med den vajeren som ga England den utligningen. Jeg er litt sånn småirritert på det, men likevel så skal vi kjenne på en enorm stolthet da, over det vi har fått oppleve, og de deilige følelsene vi har kjent på i sommer.
0: Ja, og det blir det flere av i dag, for i dag så kommer landslagsherrene tilbake på norsk jord, og de skal kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss, og det blir roing med kongefamilien. Hva sier det her om hva VM har betydd for folket?
9: Det har satt dype spor. Det har endret det norske folket på en måte, tror jeg. Endret norsk idrettshistorie, eller satt norsk idrettshistorie. Det har gitt oss en helt ny måte å heie på. Altså dette ropet vårt, nå har vi sett det på fotballbanen, men det kommer vi til å se i vinter på skistadioner og i hoppbakker og i hockeyhaller og hvor som helst. Og det har gitt oss en fellesskapsfølelse, og den fellesskapsfølelsen er jo helt fantastisk at vi har fått oppleve dette her. Vi har sittet og sett på en kamp hvor vi vet at det er over 2 millioner mennesker som sitter og ser på det samme. Alle rundt deg sitter og ser på det, og alle bryr seg om det, og det er en mektig, mektig opplevelse.
0: Men Karl-Erik Torp, nå kan du være først igjen. Kommer Norge til å vinne EM?
9: Norge kan vinne fotball-EM om 2 år. Det er det jeg sa i september i 2025, hvor vi hadde slått Moldova, var det 11-1 eller noe sånt nå, og jeg sa at det laget her, det er godt nok til å vinne VM. Det kan vinne VM, og så er det mange tilfeldigheter, og vi var søren ikke langt unna. Jeg mener at vi var fjerde, femte beste laget utenfor hva vi leverte dette mesterskapet. Jeg synes vi har vært bedre enn England, bedre enn Argentina som i semifinaler, ikke Spania og Frankrike.
0: Takk skal du ha. Da ser vi frem mot EM i Storbritannia om 2 år. Nå skal vi til Spania, der får styresmaktene kritikk etter skogbrannen som forrige veke kravde minst 13 menneskeliv. I tillegg så flere savnet. Sent I går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder I landet. Og korrespondent Anders Børingbo, du like ved brannområdet mellom Malaga og Alicante. Hva forteller folk om det som skjedde?
10: Ja, vi møtte en kvinne I går som forteller at branden nærmet seg som en vegg. Den spredte seg 5 kilometer på en halv time ved den lille byen Bedar. Hun ringte med kirkeklokkene for å få flest mulig til å evakuere. Men problemet her vært at folk til dels har valgt veier ut som ikke var anbefalt. Man kjørte senere enn man skulle, og dermed ble bilene deres omringet av flammer, og de døde på det mest tragiske vis.
0: Og skogbranden blant de dødeligaste I spansk historie, og nå får styresmaktene kritikk.
10: Ja, det kommer spørsmål om hvorfor så mange kunne dø på denne måten. Lederen for regionregjeringen her svarer at alle ble varslet slik de skulle, og at problemet var at folk ikke fulgte råd. De reiste ikke når de skulle, de reiste senere, kjørte veier som ikke var anbefalt, og dermed gikk dette så galt som det gjorde. Men dette med varsling politisk følsomt her, etter at flere enn, eller at mange døde I en flom nær Valencia for 2 år siden, etter dårlig varsling fra myndighetenes side. Uansett, varmen fortsetter jo her, og andre skogbranner oppstår stadig vekk. Det var 3 andre mindre branner som startet I regionen her nå I helgen.
0: Takk skal du ha, korrespondent Anders Børingbo. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Flere forteller at mødre blir bedt om å lære seg amming ved hjelp av video på nett. Ingrid Grønvig skal snart føde igjen, og husker tilbake til etter forrige fødsel, da hun sleit med amminga.
11: Det veldig svårt, og jeg husker at det var nesten sånn at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
12: Ingrid ikke alene. Organisasjonen Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger I fjor av usikre mødre med sår og smerter de ikke visste hva de skulle gjøre noe med.
1: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
12: Det sier redaktør I Ammehjelpen Camilla Krogli Hansen. Hun mener barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse.
1: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemodelig behandlet.
12: Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
13: Vi nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring. Da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
12: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video en god måte å lære på.
13: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers I samfunnet I dag.
0: Reporter her var Marianne Ytre Eide. Norske jordbær skal det handle om nå, de som dyrket utendørs på åpen mark. Det nemlig trua etter at soppsjukdommen rød marg har spredd seg. Det svært problematisk for bøndene, for det finnes ingen kur, forteller NIBIO-forsker Tage Torstensen.
14: Soppsykdommen da, den ligger I jorda I opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
15: Leier Bjørn Gimming I Norsk Bondelag står midt I stormen.
16: Det setter jo den produksjonen kraftig under press, og så håper vi jo at vi kan fortsette også å produsere på friland I fremtiden.
0: Reporter her var Julianne Kyri Eikrem. Så tar vi med at EU skal se nærmere på regulering av sosiale medier for unge, når de I dag får en rapport som skal bane veg for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen, og et forbud ventet å bli presentert av president Ursula von der Leyen I september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine, fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. Det var dagens Dagsnytt 7.30 som var laget av Anders Borgen Væring og en som heter Hanna Kolås.
17: God morgen, Vestland, på NRK P1.

0: det var Gabrielle med låten Rise. God morgen og takk for at du har skrudd på radioen her på NRK P1. Det god sommer Vestland med Per Christian Roy og Raimond.
1: Ja, Per Christian han kommet i studio igjen nå for å holde deg oppdatert på hva som skjer i Vestland denne morgenen. Her de store tingene vel kanskje ikke, men det problemet skaffer seg husvær i Aurland, forstår jeg Per Christian.
2: Ja, over 1 million turister besøker Aurland kommune kvart år, og det gjør at det over 100 bostader nå på Airbnb, medan på Finn og Hybel enda så det helt tomt for de som leter etter langtidsleige. Varordfører Johannes Dalsbotten i Aurland kommune sier det et sammensett problem som har råket området i lang tid.
3: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, sånn at de som selv er jo sitt på bostadmarkedet, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. Da. De legger huset hele året for å sikre seg i turistsesongen. Så det et litt sammensett bilde, men absolutt Airbnb en del av det, men ikke alt.
2: Det statlige eide entreprenørselskapet Mesta har meldt to tidligere leiere på Vestlandet til politiet for korrupsjon og økonomisk utroskap, skriver Bergens Tidende. De to mennene forlet selskapet etter at Mesta mottok et varsel og sette i gang undersøkinger med ekstern bistand. Politiadvokat Alexander Milde opplyser at ingen forberedelse er sikta. Politiet vurderer nå om det grunnlag for strafferettslig oppfylging. Mesta, som omsetter for over 6,2 milliarder kroner i fjor, vil ikke kommentere beløpet. Akuttmottaket ved Haukeland sykehus opplever en uvanlig stor pasientstrøm i år, noe som fører til flere avvik og lengre ventetid, skriver BA. Allereie per mai var nesten hele den forventet årsøken på 1000 pasienter nådd, med en topp på 72 pasienter samstundes den 18. mai. Direktør Lindahl Bergsma uttrykker stor uro for belastningen på det tilsette. Mottaket får likevel ikke tilført ekstra ressurser da Helsebergen må kutte 250 årsverk på grunn av økonomisk underskott. Og det var alt i Lokalnytt.
1: Takk til deg, Per Christian, for en oppdatering der. Tone, hun har sendt oss en oppdatering på veirfronten fra Selje. God morgen, skriver hun. I Selje så er det delvis skyet oppholdsvær. Og sola kommet, og det bare en svag trekk, og 13 grader har en strålende dag, skriver Tone.
0: Svag trekk, var det det du sa?
1: Ja.
0: Ja, så der, det jo ikke så galt ute på Selje.
1: Nei, men det er morgenkvisten, det blir vel verre utover dagen, har jeg skjønt.
0: Tror du det? Det ja. Er altså liten kuling, kan vi by på kysten etter hvert i dag. Lett skyet oppholdsvær for både nord og sør i dette fine fylket vårt. Og temperaturene nå, Røy, det litt annerledes enn de varmeste stundene i går i dag, men så skal det bli varmere etter hvert. Men akkurat nå så er det er 14-15 grader maks, og jeg ser både 12 og 13 grader ute på kysten, og så er det litt varmere i indre strøk.
1: Ja, vet du, i går så var det jo rapportert om 28 grader på Voss, om jeg ikke også har feil, samme meteorologen til oss, og det skal bli minst like varmt i midtre og indre strøk i dag. Kanskje kan noen av plassene sniffe bort på 30-tallet, faktisk.
0: Ja, Etne for eksempel, det er jo sånn det varme hålet ja. Som har vært oppe og snuset på rekordet titt og ofte. Hvis du har en fin morgen, så er det kjekt med litt av melding i NRK Radio.
1: Snart så skal vi på fotballkamp. Brann slo jo start i helga. Stor stemning. Det så ikke helt lyst ut i starten på kampen, men så klarte Brann å snu kampen. Og det at på til med nye treneren sitt på sidelinja.
0: Kan det være Eirik Horneland-effekten? Comebacket hans første kamp får vi en rapport ifra snart her i NRK P1.

0: Ramón. Vi skal aldri gå hjem. I alle fall ikke før soloppgang. Og Brann snudde 0-1 til seier I Erik Hornland sitt comeback på Brannstadion I går.
1: Ja, navnet til den nye gamle treneren runga over Brannstadion etter kampslutt mot Start.
2: Det var ju fantastiskt alltså det fan fått det. Välkomst jag har fått både när jag går runt I byn och när jag kom på stadion här och bergensarna har stor plats I mitt hjärta och det verkar som att jag har en bra plats hos dig.
3: Är du säker på att du har valt rätt?
2: Ja, helt säker.
3: Start tog ledelsen, men så fan brann sig själv på sätt och vis den sista halvtimmen på stadion igår. Års värsta gikk til ny optimisme og et steg vekk fra bottenstriden. Men tross 3 poeng, Erik Horneland mener kampen viste at det mye å jobbe med.
2: Ut den første timen, da så det ut som det var, han hadde kastet non-stop-prikker ut på banen, så det så ikke bra ut, men vi kommer til å komme av det. Det ikke selvspillende piano lenger, det det ikke langt ifra, det veldig urytmisk, så vi må bygge rytmen, vi må bygge kraften I laget igjen, sånn at vi stiller sterkere, men det ikke uventet, fordi at hvis du kunne se på hvor mange poeng vi hadde, så var det ganske få, og derav så det en grunn til det også, så det litt å bygge det opp og nytt, og få satt et godt kollektiv igjen.
3: Spillerne som fikk tillit I går, mener de har fått en liten boost av trenerbytte. Det gjelder både de som aldri har hatt Horneland som trener tidligere, som Christian Eriksen, og gamle kjenninger som Mathias Dyngeland.
4: Jeg synes alle har svart veldig bra på energi og respons, og vi har øppet intensitet, og ja, det veldig god I gruppen, så det var egentlig veldig viktig at vi fikk litt sånn mer fart med den seieren, at vi ikke stod der med en litt sånn skuffende, uavgjort resultat.
5: Man merker det litt I bena, og da kanskje pusten, så... Men hva, det tror jeg du må spørre trenerteamet om, og jeg vet ikke om de vil gi det videre.
3: En magisk ingrediens.
5: Ja, magisk ingrediens.
3: Og så vinner dere jo. Hvor viktig var det å få de 3 poengene?
2: Det veldig viktig, fordi at det var vel 3 tap på rad før denne. Det å snu den trenden og komme tilbake når det ligger under 1-0, det gjør noe med mentaliteten, og det mye lettere å bygge noe på kort sikt når du vinner litt underveis, og da klarer du å vinne litt underveis, så det lettere å bygge på lang sikt. Så det skaper en tro både innad og utad.
0: Sa Erik Horneland til kommentator og reporter Oddgeir Øystese. 3 poeng til Brann altså I Horneland sitt comeback.

0: kommer Kjeldrup på vei innover i feltet, legger inn for mål, Haaland nikker!
1: Det er bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen, alt mulig.
2: Fotball er den viktigste av alle uviktige ting. Det sa pave Johannes Paul den andre.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport. NRK Sport.
4: God morgen, Vestland, sier Raimond og Røy. Vi håper du har en fin, fin morgen her på lokalradioen din. Fram mot nyheten nå klokka 8 så byr vi på musikk fra Lionel Richie. Hello!
5: Hello og god morgen!

0: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Redaktør for Ammehjelpen, Camilla Krogli Hansen, sier de fikk 40 000 forespørsler I fjor.
1: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
2: Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
3: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
2: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video en god måte å lære på.
3: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers I samfunnet I dag.
0: Reporter her var Marianne Ytre Eide. Leigemarknaden I norske turistbygder under press. Mange vil å leige ut til turister framfor langtidsutleige. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av de som leiter Ilsabe.
4: Kommunen veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
5: På Finn og Hybel.no det null treff på langtidsutleige, men på Airbnb det over 100 annonser. Varaordfører I Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare en del av et mye større problem.
6: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De legger huset hele året for å sikre seg I turistsesongen.
0: Reporter Nils Jakob Bakke Nydal. Tungvekterer I internasjonal platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt helt skapt av kunstig intelligens, eller om KI brukt som hjelpemiddel. Det felles forslaget kommer fra en rekke amerikanske aktører, blant annet Grammy-organisasjonen. Forslaget kommer etter en kraftig øke av KI-generert musikk på strømmetjenester. Til slutt, skådespilleren Sam Neill død, 78 år gammel. Neill kjent fra flere filmer og tv-serier, mellom annet Jurassic Park-filmerne. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
7: Her lokalnytt. Akuttmottaket ved Haukeland sykehus opplever en uvanlig stor pasientstrøm I år, noe som fører til flere avvik og lengre ventetid, skriver BA. Allereie per mai var nesten hele den forventet årsøken på 1000 pasienter nådd, med en topp på 72 pasienter samstundes den 18. mai. Direktør Lindahl Bergsma uttrykker stor uro for belastningen på det tilsette. Mottaket får likevel ikke tilført ekstra ressurser, da Helse Bergen må kutte 250 årsverk på grunn av økonomisk underskudd. Norsk countrytreff Ibrahim hadde nedgang I tallet på festivaldeltakere under årets festival. I fjor feiret de 30-årsjubileum, og det ble rekordår med over 32 000 besøkende. 2026 festivalen sitt nest beste år, og festivalsjef Vegard Sørheim godt nøyd.
8: Sa etter fjorårets festival at vi kanskje ønsket å ta litt ned I størrelse, for grunn av at det var vi strakk strikken kanskje litt langt I fjor I forhold til våre eminente frivillige som står på dag og natt. Så å komme ned på det nivået her som vi nå, det I grunn der vi ønsker å være.
7: Det statlige eide entreprenørselskapet Mesta har meldt to tidligere leire på Vestlandet til politiet for korrupsjon og økonomisk utruskap. Det skriver Bergens Tidende. De to mennene forlet selskapet etter at Mesta mottok et varsel og sette I gang undersøkinger med ekstern bistand. Politiadvokat Alexander Milde opplyser at ingen forbelse sikta. Politiet vurderer nå om det grunnlag for strafferettslig oppfølging, mest som omsetter for over 6,2 milliarder

0: Friday, klokka 8:09. Og her på NRK P1 så fikk du Behari, We Never Knew. Og vi skal inspirere til litt reiselyst snart her i radioen, Røy.
1: Ja, det jo ferietid for veldig mange, og mange skal sikkert snart ut i ferie også. Og så, ja, han en litt blankar, kanskje ikke lagt de store planene, og så tenker han at kanskje skal vi feriere litt her på Vestlandet. Det jo, vi bor jo i en landsdel der folk reiser helt ifra andre siden av været for og oppleve, og oss selv ser vi kanskje i skogen på grunn av trea.
0: Nei, og snart skal du få to nye tips i denne mandagsserien vår med tips til reiseplasser i Vestland, etter musikk fra Somber.

0: Back to Friends, og du fikk det her I Blant venner her I god morgen Vestland.
1: Vi bor på en plass folk sparer penger I et helt liv for å oppleve. Men hva finke vi egentlig selv til å utforske Vestland? Hver mandag så henter vi inn ekspertisehjelp, og vi har vært både på Bømlo, I Måløy, på Bjorøy og I Kandalen.
0: Ja, I dag det to nye plasser, og Espen Bakketun det som skal hjelpe oss med det. God morgen, Espen.
2: God morgen.
0: Du fra Odda, og du og Silje Fjæren fra Høyanger bor og jobber I Bergen, men så ofte dere kan, så dere ute på reise. Det har blitt til kontoen Espen and Silje på Instagram. Espen, du en vaskeekte reiseinfluencer?
2: jeg vil ikke kalt meg en reiseinfluencer, jeg vil nok kalt meg mer en reiseentusiast, ja. Som veldig glad I å ta bilder og dele det på sosiale medier.
0: For 300 000 følger, og dette skal vi selvsagt snakke mer om også. Men først må vi til de to plassene, Espen. Kanskje vi kan begynne I Sogn og Fjordane?
2: Det kan vi absolutt. Sogn og Fjordane jo en spesiell plass for oss. Silje jo fra Sogn og Fjordane, fra Høyanger. Men den plassen vi har lyst til å tipse om I dag, det et veldig spesielt sted, for det faktisk der meg og Silje møttes for over 10 år siden. Og vi kommer ofte tilbake til denne plassen om sommeren, og det en god grunn til. Så det, da ønsker vi å tipse om det.
0: Oi, det må vi spente.
2: Ja. Ja, nå teaser jeg litt. Ja, stedet det rett og slett, det Sogndal altså.
0: Sogndal?
2: Det Sogndal, og det vi liker, vi møttes jo der for 10 år siden, da studerte jeg, og så jobbet Silje som ambulansearbeider. Vi liker å komme tilbake dit, og grunnen for det at vi liker å bruke liksom Sogndal som en liten sånn hub for å utforske den delen av Sognefjorden. Så det som vi synes det så fint med Sognefjorden, det å være der, og om det en fin og varm dag, som det ofte her på Vestlandet, så kan man reise for eksempel en liten biltur til en plass som heter Solvorn, som et lite og koselig tettsted, og de har en veldig fin badestrand, så der har vi vært og badet mye I våre yngre dager spesielt. Og så rundt Sognene så det jo utrolig mange flotte fjellturer som det kjent for. For eksempel en av våre favoritter, som en veldig, veldig kjent fjelltur, så det Molden, som en nydelig tur. Fantastisk fjordutsikt. Og så I Sogndal, når man først der, så kan man jo selvfølgelig ta turen for å sjekke ut og Balestrand, der den artisten Kjartan Lauritzen, eller Per, har vokst opp da. Så ja, så Sogndal et perfekt sted som vi kommer ofte tilbake til, og det for å utforske Sognefjorden. Så her vil vi anbefale å være et par dager, sånn at man har muligheten til å utforske liksom, alt man ønsker.
1: Ja, vanskelig å si, så jeg uenig I den vurderingen der. Men du, hvis vi reiser litt lenger sørover og inn I Hordaland, hva tipset ditt der?
2: Ja, nå bor jo vi I Bergen, og vi veldig glad I store reiser, det vi. Men vi har også en litt sånn forkjærlighet for de små og kortere turene. Så vi vil gjerne tipse om en plass som veldig nærmere Bergen, og en veldig sånn enkel helgetur for om du I Bergen. Så det stedet vi ønsker å tipse om, det rett og slett Bekkjarvik, som et sånn idyllisk lite tettsted sør for Bergen I Austevoll kommune. Oh. Så den kan man ta en kort biltur eller en båt fra Bergen, som helt fantastisk, at du bare kan hoppe på en båt I Bergen, og så kommer du til et lite sånn paradis. Og der var vi faktisk for 2 uker siden, og vi overnatta på en gammel tønnefabrikk. Vi var ute med båt med en lokal fisker og fanget krabbe, og vi badet selvfølgelig I strålende sol, som det alltid på Vestlandet, og vi brukte mye tid på å utforske området. Og dersom man ønsker det, så har jo som kjent nylig restauranten Mirabelle by Ørjan Johannesen fått sin første Michelin-stjerne, så den jo definitivt verdt å besøke, og den var jeg så heldig og fikk lov å besøke før Michelin-stjerne var på plass, og den kan jeg da absolutt anbefale. Så Bekkjarvik, det en utrolig fin plass. Jeg har litt for alle, men med en sånn ro over seg, som passer perfekt en sånn helgetur fra Bergen.
0: Ja, ok, spennende. Altså en kystkommune i Hordaland og Austevoll, altså, og så inn i fjorden til Sogndal i Sognefjorden. Hvor flinke er Silje og du til å utforske Vestlandet når dere driver og reiser og legger ut plassene dere er på for 300 000 følgere?
2: Vi er veldig glad i Vestlandet, og vi bruker veldig mye tid på Vestlandet. Og vi merker det både norske følgere og utenlandske fra hele verden er veldig glad i innhold fra Vestlandet, og det ser vi, og det jo utrolig mange kjente plasser på Vestlandet som er store på Instagram, og det merker vi veldig selv. Så vi bruker veldig mye tid, så vi kom nylig nå faktisk fra en tur til Sørlandet, der vi trengte litt sol og avslapping, og da reiste vi til Sørlandet og tok et par dager. Men nå er vi opp igjen på Vestlandet, så akkurat nå så sitter vi i Odda, og så skal vi videre opp til Sogn, i dag.
0: Ja. Du, hvor lett eller vanskelig er det å skape det livet dere lever nå, der dere deler fra reisinger deres? Du motsetter deg litt at vi kalte deg reiseinfluencer, men dere deler det altså med utrolig mye folk.
2: Ja, vi har vært utrolig heldige å få lov til å gjøre dette. Vi begge har jo jobbet med sosiale medier i stor grad i egentlig 10 år, men det er på en måte nå det siste året der vi valgte å slutte i jobbene våre og gå inn for å bare jobbe med Instagram. Og det er jo i det første året, så man kan ikke si mye negativt, for vi har det helt utrolig fint. Og vi er veldig heldige som får lov å gjøre det vi gjør.
1: Det høres for meg ut som drømmejobben ditt her, kunne leve av å reise, og så ikke minst fortelle resten av verden hvor fint det er å reise.
2: Ja, det er, vi mener jo at dette er drømmejobben, men det er selvfølgelig ikke for alle. Men vi mener jo absolutt at dette er drømmejobben. Alle liker jo å reise og utforske, og det å reise mye, det er jo en ting, men vi får oppleve så utrolig mange og møte så mange mennesker på veien vår, og ikke bare de store plassene, men også de små stedene som kanskje ikke ser like mye turisme, og der også vi jo på en måte opplever de plassene. Nå vet vi jo at det er mye trykk på store destinasjoner som har mye turisme, så vi liker jo også å prøve å vise frem litt andre og mindre kjente steder da.
1: Høres det spennende ut. Tusen takk til deg, Espen Bakketun, som i lag med Silje Fjæren driver Instagram-kontoen Espen and Silje.
0: Hvor går neste tur, Espen?
2: Ja, nå reiser vi rett opp til Høyanger, så det er rett opp til Sogn.
0: En liten anbefaling der også, altså, Espen Bakketun. Tusen takk for at du var med i God Morgen Vestland. I det klokka 8:50. Håper du har en fin, fin morgen.

0: Låten du fikk var Rebecca Bangfield sin Untangling her på P1.
1: God sommer med NRK P1.

0: Klokka er 8.30, her NRK Nyheter. Styresmakten i Spania får nå kritikk etter skogbrannen som forrige veke kravde minst 13 menneskeliv, I tillegg flere sakna. Sent I går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder I landet. Reporter I Spania Anders Børingbo sa styresmaktene mener ikke alle har hørt på rådet de har gitt.
1: Det myndighetene sier der nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette hovedsakelig briter, nederlendere, utlendinger altså, som har frittliggende hus I åsene her. De begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn, de kjørte altså inn I disse flammene.
0: En mann I 40-årene siktet for å ha drepet faren sin på kløfta I Ullensaker I slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikes Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. EU skal se nærmere på regulering av sosiale medier for unge, når de I dag får en rapport som skal bane vei for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen, og et forbud ventet å bli presentert av president Ursula von der Leyen I september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine, fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. I Nordland ble en svensk statsborger I 50-årene funnet omkommen I Hattfjelldal kommune I går kveld. Ifølge politiet det trolig snakk om en fallulykke. Fotball nå, for vi har et landslag for fremtiden, det sier NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp, som trass I VM-exiten nå ser fremover og sier det virkelig ligger til rette for Norge I neste mesterskap, fotball-EM I England om 2 år.
2: Hvis vi ser fremover, 2 år til, jeg har jo lista her med landslaget vårt, og alderen på landslaget vårt, altså det jo spillere I, Martin Ødegaard 27 år, om 2 år han 29, fantastisk alder, om 4 år han bare passert så vidt passert 30, Erling Braut Haaland, han 25, han også en god alder, Oscar Bob, Skjeldrup, Nusa, de I starten av 20-årene, vi har et landslag for fremtiden, flere mesterskap fremover, så et EM som kommer om 2 år I England, Irland, Skottland og Wales, der vi klare.
0: Og I ettermiddag kommer de norske fotballherrene hjem fra VM I USA. Da blir det nok en gang folkefest I Oslo, når de blant annet skal kjøre gjennom Karl Johan I åpen buss og ro sammen med kongefamilien og folket på Slottsplassen. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: God morgen, Vestland, på NRK P1.

0: Det var Too Good at Goodbyes, det her I NRK P1, og klokken den har blitt 8:06.
1: Ja, det betyr at reportet oppsummerer nyhetene så langt I dag I alle fall, og Per Kristian, vi startet med bostadproblemer I Aurland.
2: Ja, Aurland kommune får jo hvert eneste år besøke over 1 million turister, og det gjør at over 100 bostad på Airbnb, men på Finn og Hybel enda så det helt tomt for de som leter etter langtidsleige. Varordfører Johannes Dalsbotten I Aurland kommune sier dette et sammensett problem som har råket området I lang tid.
0: Så det en alvorlig korrupsjonssak?
2: Ja, det statlige eget entreprenørselskapet mest har meldt to tidligere leiere på Vestlandet til politiet for korrupsjon og økonomisk utroskap, skriver Bergenstidene. De to mennene forlet selskapet etter at Mesta mottok et varsel og sette I gang undersøkinger med ekstern bistand. Politiadvokat Alexander Milde opplyser at ingen forberedelse sikta. Politiet vurderer nå om det grunnlag for strafferettslig oppfylling. Mesta som omsetter for 6,2 milliarder kroner I fjor vil ikke kommentere beløpet.
1: Ja, så til gode besøkstall I Gloppen, trass hard konkurranse fra VM-festen på lørdag.
2: Ja, Norsk Country Treff I Breim hadde sitt nest beste festivalår I år, fortell festivalsjef Vegard Sørheim. Rundt 29 000 personer var innom festivalen I løpet av 4 dager, og det om lag 3000 færre enn rekordår I fjor. På lørdag så flyttet de på programmet for å vise VM-kamp, og skal vi tro festivalsjefen, så var stemningen god trass I nederlaget mot England.
0: Takk til deg, Per Kristian Grimeland, for at du har holdt I nyhetene denne morgenen. Og det handler jo om countryfestivalen på Breim og Røys I nyhetene.
1: Ja, for snart skal jeg få besøk av Ingrid her. Hun tek nå full sats for å bli Norges neste. Jeg vet ikke om jeg skal si pop-country, prinsessedronning.
0: Et musikk her ifra Colby Kaye, Gold Mine. Håper du har en fin, fin morgen. Klokka 8:08. Tid å stå opp.

0: Colby Calais med låten Goldmine, og i dag 13. juli så reiser det masse trøtte og glade folk hjem fra Norsk Country treff på Breim i Gloppen. Det var enormt med folk der gjennom helga, Røy.
1: Ja, nesten 30 000 mennesker har vært i Breim i helga for å nyte god musikk og god stemning, og ei av deg har vi fått besøk av her ja. I studio nå.
0: Tenk det, Ingrid Kåstad, god morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Du ikke en av disse trøtte som har hatt et veldig hardt liv på country, du det?
2: Nei, jeg har fått meg god natt søvn og tatt livet helt med ro.
0: Ja, du altså gjest her nå i Godmorgen Vestland, og du satser på musikkarrieren, og du har stått på scenen nå på Norsk Countrytreff på Breim. Hvordan var det?
2: Det var veldig, veldig kjekt. Jeg var jo så heldig å få lov til å være med og spille med en som heter Chico Acevedo. Så jeg sang to duetter med han og koset meg mye på scenen, selv om det var veldig hett å stå der.
1: Men dette var en slags talentkonkurranse?
2: Ja, det var det.
1: Ja, og hva skjedde?
2: Vi vant jo.
1: Nettopp, ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
0: Skulle hatt en sånn applaus.
1: Ja, vi skulle hatt det. Vi får si gratulerer.
0: Hvordan opplevde du det? Hvordan opplevde du kjærleken for publikum å stå der?
2: Det var veldig fint, og jeg synes egentlig noe av det som var finest å stå på scenen og kunne se ut over den fantastiske naturen og fjellene våre, samtidig som jeg fikk spille musikk, noe av det jeg liker best.
1: Hva slags tilbakemeldinger fikk du utover at du vann da?
2: Det var veldig mange som kom opp i etterkant og sa at vi var kjempeflinke, og at jeg synes det var veldig kjekt å høre på. Så da blir jeg veldig... Ja.
0: Du fra Sande i Sunnfjord. Hva det som gjør at du nå begynner å ta sats for å satse på musikken?
2: Det jo alltid det jeg har hatt lyst til. Og nå landet jeg veldig godt i musikken som jeg laget nå, og følte meg veldig trygg på at nå dette rett. Så da var det jo bare å få det ut.
1: Ja, du lager musikk innenfor country-sjangeren, som vi kanskje skjønner etter hvert der.
2: Ja.
1: Hva det med country og unge folk i dag?
2: Jeg vet ikke helt hva det egentlig, men jeg tror kanskje det at det svinger. Det liksom god stemning, og spesielt nå på sommeren, så treffer det veldig godt.
1: Ja, og dette jo en sjanger som har blitt stadig mer populær.
2: Ja, det det. Så... Selv om du kanskje går i dress og reiser på jobben din på regnskapskontoret, så hører du på country, liksom. Det veldig kjekt.
0: Du og kanskje når du reiser på jobb, country en sånn favorittsjanger for deg?
2: Ja, det jo det. Så ungene i barnehagen i Oslo, de blir godt oppdratt, altså. Ja.
0: Du jobber i barnehage i Oslo, og så skal du prøve å satse på musikken. Hvordan det livet?
2: Det jo veldig travelt. Ja. Jeg skal få alt til å gå rundt, så det e-poster før jeg reiser på jobb, og så det å, når middagen står på kok hjemme på ettermiddagen, så det setter ned og skriver litt og sender av gårde, så det mye å gjøre, men det jo veldig kjekt.
1: Ja. Men du, hva henter du inspirasjon når du lager musikk?
2: Det jo fra gården hjemme, for eksempel, og blant annet her i Førde. Så det mye å skrive om.
0: Ja. Hva gård det dere har hjemme?
2: Vi hadde kyr når jeg vokste opp. Så, og så det jo landbruk. Ja. Det det.
1: Så det litt sånn country-inspirert oppvekst på den måten da?
2: Ja, absolutt. Og så hørte jeg jo mye på Vassengutene når jeg vokste. Så da, den kommer meg i kjøren.
0: Det en god oppvekst, en god inspirasjon. Det for et par veker siden så slepte du den første singelen din. Den heter Loved Fool. Hva type låt det?
2: Det jo en litt sånn hyllest til å ha vært forelsket i noen som litt teite, egentlig. Og så det jo i country-sjangeren med litt pop og ja, sommer og god stemning.
1: Mm-hmm. Vi skal spille den låten snart, men nå har du ut med din første låt. Hva planene dine fremover?
2: Jeg skal slippe en låt til nå i sensommeren, planen. Og så håper jeg jo på å kanskje kunne spille litt supportkonserter og sånn. Blant annet her i Sunnfjordhallen, det hadde vært veldig kjekt. Så jeg har sett meg ut noen som jeg kanskje skal begynne å plage litt på e-post.
1: Ja, for dette her, nå jo du en ung artist der, ja. Du vann en talentkonkurranse i helga, og du skal prøve å etablere deg i et marked der det finnes veldig mange andre. Hvordan jobber du for å liksom bli lagt merke til blant mange andre artister?
2: Altså, du må jo bare legge ut mye på sosiale medier og sende masse e-poster og ringe folk. Og så det jo litt som å spille bingo. Du vet aldri helt hva som egentlig treffer. Plutselig kan du sitte der og rope bingo, yes, jeg vant! Og så enkelte dager sitter du bare og klør deg litt i høy og lurer på hva som funker. Men jeg bare tar det som det kommer, veien lager seg når jeg går. Så jeg satser på at det kommer dit jeg skal.
0: Og nå skal musikken, i alle fall den første låten din, ut til den store verden. Det en skummel følelse? Er det en fin følelse? Hva kjenner du på?
2: Det jo en god blanding. Mm-hmm. Det jo litt skummelt, og så det også veldig, veldig godt å være i gang med første låta. Så da tenker jeg bare kjøre på videre.
0: Og når du kom til deg over fjellet, hjem til Bygstad og Sande, hva består sommeren i 2026 for deg?
2: Det blir jo å jobbe litt med musikk, og så tenker jeg at jeg skal slappe godt av og bare nyte sommeren sånn at jeg klar igjen. Nå jeg begynner på jobb igjen i august, fullt med både musikk og barnehage.
1: Da får vi si tusen takk til deg, Ingrid Kårstad, for at du tok turen hit til oss i dag, og da, eller Raymond Lutvi, nesten spiller en tårpåstand rykende fersk kontrolåte.
0: Love the Fool, Ingrid, god sommer!
2: God sommer!
0: Her kommer låten din, Love the Fool, i NRK P1.

0: but it's not like that.
1: Ja, det var musikk fra Bergen. Det Depress nå, Bjarte heter han til førnavn. Og du fikk Mr. Big og Bergen. Det et stikkord I våre liv her nå, Roy. Vi står I studio I Sundfjord, men straks skal vi ut og kjøre.
2: Da skal vi strake veien sør til Bergen, for I morgen tidlig så skal vi sende 3 timer direkte sendt radio fra en av våre flotteste fjordbåter, og vi snakker om SMS Granvin som ligger til kai på Vebruggen. Og det en drøm jeg har hatt I mange år, å se disse her gamle veteranbåtene våre ligge med kajen I Bergen, og tenk å få lov å komme til ombord der, kanskje ta en liten tur på byfjorden, for det nok, disse utrolig vakre der de ligger I bybildet.
1: Disse svarte, store båter nå, så har de sånne tre fine styrehus, og med litt kvitt på seg, og så bak der på dekk så har de liksom, det der folk kan være når de kjører turer med turister, og der skal du og jeg bygge studio I morgen tidlig, nesten inst I vågen I Bergen.
2: Ja, kanskje blir det en liten tur på byfjorden I løpet av sendingen, det har jo vært fint, og så sigle utover I dette vakre været vi har nå, en stille byfjord, og så bare høre den lyden av denne her motoren, og så tenke at dette var jo et hypermoderne reisemiddel I sitt.
1: Ja, ikke sant? Ja. Og så har de tatt så godt vare på både og tilbyr turer nå til folk som har lyst. Og ser du oss I bybildet I morgen mellom klokka 6 og 9, så det veldig lov å si hei der, det synes det som
2: hadde vært stats. Ta turen ombord, og vi skal jo også snakke med mange av deg som helder inn av båten ved like.
1: Ja.
2: Det jo litt arbeid det også da.
1: 6 I morgen, altså. Nå det straks slutt for god morgen Vestland, men fortvil ikke på NRK P1-teket. Kjent og kjære programmet Reiseradion over straks her, så bare heng med videre. David Bowie tar deg inn I måndagsmorgonen.
2: Ja, da må du ha en fin dag I solskinnet, og så må ikke du glemme radioen ettermiddag heller. For da jo våre gode kollega Per Vidar og Lene tilbake med en ny lokalsending her på kanalen.
1: 3 minutter over 2. Ha en fin mandag.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten spesialkompetanse på nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe kvinner som nettopp har født. Redaktør for Ammehjelpen, Camilla Krogli Hansen, sier de fikk 40 000 henvendelser i fjor.
1: Det som er annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom, landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
2: Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
3: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
2: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video en god måte å lære på.
3: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag.
0: Reporter her, Marianne Yttereide. Når det norske fotballlandslaget kommer til Norge i dag, kommer det til å bli feiret med en ny folkefest etter det historiske VM-resultatet. Nå flere detaljer om festen klare. Blant annet skal landslaget kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss etter at de har møtt kongen. Og det ser de frem til, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på. Så vi møter fulltallig.
5: Etter mottakelsen blir det roing med supporterne på Slottsplassen før landslaget setter seg en åpen buss og kjører ned Karl Johan. Ifølge TV 2 fortsetter turen til Rådhusplassen, der feiringen etter planen avsluttes med enda en rotur. Solbakken forteller også spillere gjerne offrer noen feriedager for å være med på hyllesten.
4: Nei, det forklarer at alle setter pris på det.
0: Reporter Christian Arashvani. Skogbrannen som krevde minst 13 liv i Sør-Spania nå under kontroll, og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Brannen startet torsdag i forrige uke og spredte seg rekordraskt. Det fortsatt uklart hvor mange som savnet. Tungvektere i internasjonal platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt skapt av kunstig intelligens, eller om KI brukt som hjelpemiddel. Det felles forslaget kommer fra en rekke amerikanske aktører, blant annet Grammy-organisasjonen. Forslaget kommer etter en kraftig økning av KI-generert musikk på strømmetjenester. Klokka 9.03, det betyr reiseradioen i NRK P1, Der blir det ikke kunstig, men ekte intelligens.
6: Absolutt, veldig bra, og særlig når jeg har Alexander her som kjemiker og ordentlig smart, og så kan jeg stå for det gode humøret. Takk skal du ha, Tone Nordahl.

0: kan ikke forhaste kjærligheten, sier Phil Collins I You Can't Hurry Love. Altså, god sommer, god morgen og god mandag, hele Norge!
1: Sola skinner I hvert fall her, myggen biter, klø bak på låret, vannet varmt og sommeren blitt mør på den gode måten, og reiseradion inne I sin, det fjerde uke? Jeg ja, føler meg trygg på det. Mm-hmm. Det betyr at kjemiker Alexander Sandtorv og jeg, Ragnhild Silkebekken, skal få lov til å henge med deg I en hel uke fremover, og det gleder vi oss skikkelig til.
0: Altså, vi bruser over av engasjement, og jeg vet jo at dere som hører på reiseradioen tenker dette. Endelig et radioprogram med en kjemiker.
1: Altså, hver radioprogram burde ha en kjemiker. Vi ligger kanskje litt I minus, sånn, I balanse. Det skal være en uke full av sprell og vitenspalte, faktisk. Og vi har invitert de folka vi har absolutt mest lyst til å snakke med denne uka. Og I dag kommer André Jensen fra Hagle.
0: Stemmer, vi gleder oss masse. Det handler litt om mysen, det handler om bygdelivet, og ikke minst suksessen som Hagle har gjort, der bygda har blitt kult igjen på en måte.
1: Jeg gleder meg. Altså, før så skjulte man litt, altså man kom fra Oslo-området, men nå velger folk å merke seg med liksom sine små stedsnamn. Jeg for eksempel kan velge mellom Elverum og Ottestad.
0: Nå skal du høre, jeg faktisk fra Sotra.
1: Ja, ikke sant? Kjempebra. Vi skal til bygda, hvis det lov å si det sånn.
0: Det skal vi, og det faktisk sånn, folkens, at når dere hører oss her, så har vi snakket på forhånd, og I går kveld så tikket det inn noen av de peneste bildene jeg noen gang har sett. Det kommer fra Caroline Bekkelund Hauge, som utegående reporter for Reiseradioen denne uken. Og Caroline sendte oss da to valdresstemningsbilder, postkort nesten, med solnedgang. Og nå altså denne landkrabben fra Drammen, beveger seg vestover altså. Men først så må hun altså over fjellet.
1: Caroline?
2: Ja, god morgen.
1: Jeg trodde et øyeblikk at du hadde sviktet oss. Neida.
0: Du, hvor du henne, Caroline?
2: Oh, nei, jeg svikter aldri. Og nå jeg på en idyllisk liten støl på Jasslangen I Vestre Slidre, hvor jeg har ligget over hos Geoline, som buddeie på 50. Året.
3: Åh, takkene kommer det! Og kjida! Kommer det, Caroline, kommer det!
2: Og her jeg! Her jeg, Geoline!
3: Ja, kommer det! Kommer, kommer!
2: Jeg ser jo som buddhaie nå, jeg ikke det, Geoline?
3: Ja da, du flott buddhaie-assistent.
2: Ja, nettopp fordi at jeg har fått på meg scout og gummistøvler og det som og her har jeg altså sovet I sengetøy, som har tørka I frisk fjellluft. Jeg har gått på utedass, og jeg har sett solnedgangen over Movatten, som kan ta pusten fra de fleste. Men så det jo sånn at jeg har skjønt at buddhaier, de ligger ikke på latsida, de jobber, og kyra utålmodig etter å... Etter å bli melka, så de kan komme seg ut på det frodige fjellbeitet. Der kommer de!
3: Ja da! Blir det mjølking?
2: Oi, oi, oi!
3: Jeg har begynt!
2: Ja, du har begynt! Ja, du har det.
1: Vi skal tilbake til Caroline og Geoline på stølen om veldig kort tid.

0: Kajander var det, Meire Liv, du hører på Reiseradioen her på NRK P1 Og jeg har altså tabba meg ut skikkelig Jeg vet ikke om du som hører på har gjort noe dumt I sommer Men jeg, du vet hvordan det har vært mye maneter Mannen min sier maneiter, så jeg blir litt smittet Men I hvert fall, jeg sto litt sånn maneitevakt ved, ved den trappa ned I havet ute I Langesund og så hadde jeg på meg mine plastprogressive briller som koster alt for mye, altså briller veldig dyrt I hvert fall så tenkte jeg sånn, jeg litt redd maneter så jeg stod litt vakt, passet på og så tenkte jeg sånn, jeg holder I det tar det med meg, og så klarte jeg ikke å bestemme så plutselig så lå jeg I vannet med brillene, skulle til å si på men de gikk av og jeg ser dem liksom snurre rundt nedover, bortover vekk fra meg, og så tenkte jeg sånn det går bra, vi finner dem, fant dem aldri altså jeg har kastet plast på sjøen
1: Ja, du har også bidratt til marin forsøpling, Agnel.
0: og dårligere privatøkonomi. Altså, jeg så flau, og det passer så dårlig, fordi at Alexander og jeg, vi har liksom planlagt en sånn, vi vil gjøre noe pent for marinbiolog Pia Vedalen.
1: Ja, hun kommer på lørdag, litt for å snakke om maneter, men også for å snakke nettopp om marin forsøpling. Og da det liksom som du sier, Agnel, vi skulle egentlig være en kraft for det gode, fordi folkens, hør her. Nå dere rundt omkring på camping og på strand, og dere sitter og griller, og I Norge så vi ganske gode på å rydde plast. Ja. Som jeg synes en ting vi skal være stolt av, ikke bare fotball, men også at vi ganske gode på å rydde plast. Og da har vi lyst til å ha følgende her I reiseradio. Hos oss. Kan ikke dere, når dere rundt omkring på stranden og på campingen og I naturen, skrive inn til oss om hva dere finner av plast som dere rydder? Og vi vil gjerne høre det rareste dere finner, for det mye rart å finne rundt omkring.
0: Og hvis du mot all formodning finner på blå pilotformede plastbriller I liksom havet rundt
1: Langesund, ja.
0: Telemarkskysten, der det bare og gi beskjed. I hvert fall, send oss gå inn I appen NRK Radio og finn reiseradion, og så trykker du på den knappen som det står send inn, og så deler du, som Alexander sier, det rareste, det fineste, det morsomste, eller ikke sant, hvis du har plukket et par kilo med marin forsøpel, altså søppel.
1: Send det til oss, og da skal vi kanskje skryte litt av deg.
0: Altså. 100%, og vi gir jo ut, hva heter det, kjølebagger til konkurransevinner. Alexander. Plast ikke bare negativt,
1: hvis du bruker det igjen. Det også masse fine ting med det.
0: Så skal vi belønne rikelig. Apropos havet, vi tar oss ut til skippemøtet.
1: Det sies at det finnes to typer båtfolk. De som har gått på grunn og de som skal gå på grunn. Så langt I sommer har redningsskøytene hjulpet over 150 båter som har grunnstøtt. Bruk sjøkartet, sett det inn I ruten du ønsker å seile og løft blikket når du underveis.
0: Og I dag får du råd om hvordan du planlegger et trygt seilas når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.

0: baby, I'm a fireball.
1: Det var Fireball av Pitbull og John Ryan, og vi hørte jo her på nyheten I sted at selv om Norge ute av VM, så ikke VM-festen over, Ragnhild.
2: Absolutt ikke, og når de fortalte at fotballgutta landslaget skal kjøre åpen buss, holdt jeg på å si, og ro med folk, så ble jeg sånn fordi jeg tilhører den generasjonen som liksom vanskelig for å gjøre noe inderlig uironisk og jeg kjenner på, så jeg så stolt av fotballlandslaget hva de fikk til I VM altså sånn, umiddelbart etter tapet, så var jeg sånn her, ja men tenk så bra de spilte Altså, de kunne ha vunnet denne kampen. De har spilt så bra. Jeg var altså, med en gang gikk jeg rett I sånn, tenk så stort dette mens mannen min var mer sånn, så irritert at han har fortsatt ikke åpnet avisen. Altså, ville ikke lese om det. Men jeg kjenner at jeg har kjempelyst til å stå og hylle og klappe når de kjører forbi åpen buss, samtidig som jeg synes det veldig vanskelig å gjøre det uten liksom barna for da må jeg stå for det på egen hånd, da jeg liksom ikke bare med skjønner du?
1: Ja, jeg skjønner veldig godt og det jo litt viktig tror jeg å nyte livet uironisk, så jeg håper at du stikker ned etterpå, Ragnhild
2: Ja, for jeg har mulighet,
1: du har mulighet.
2: Altså, det som at jeg har sendt guttene mine til mormor på Elverum og på en måte alene hjemme så det noen som har lyst til å bli med altså sånn Det kommer til å være så mye folk der. Men altså, kan man sette seg ned og ro? Jeg vet ikke. Jeg har sett alt da. Jeg gjør det hvis du gjør det. Altså, nå sier jeg ikke til deg, Alexander.
1: Nei, men dere som hører på, hvis dere nede I Oslo sentrum og med på dette og ser Ragnhild, så gå bort til Ragnhild og si vi mange, vi står sammen.
2: Helt uironisk.
1: Vi skal her I Reiseradioen, så skal vi snakke om det å være populær på ulike måter. Fordi at vi har da, altså, kan jo røpe at det meg som presser dette litt igjennom. Vi skal ha en vitenspalte.
2: Ja.
1: Der vi skal ta for oss vitenskapen bak sommeren, og da et av temaene I dag, det mygg. Du populær blant myggen, Ragnhild?
2: Jeg vil si ikke populær nok.
1: Nei.
2: Og, skal jeg illustrere med et eksempel. For vi var på Kreta med en ettåring, og jeg var gravid med nummer to, og ettåringen fikk sånne store røde myggstikk, altså sånn, han så helt, altså sånn, han så ut som han hadde fått pest eller et eller annet sånt noe, så at, og han var så populær hos myggen, at jeg la meg naken opp på dyna, altså som kom heller hit, men de ville liksom ikke, skjønner du?
1: Ja, det jo nettopp det vi skal snakke om, dette her med at den observasjonen der da, at det til syne la at noen som populære blant myggen eller ikke, vi skal se nærmere på vitenskapen bak det, stemmer det eller ikke, det tar vi nå etter låt.

0: Try to forget you av meg. Vi har fått litt brev her I Reiseradioen.
1: Ja, vi må si god formiddag til Jens Harald. Han sitter og hører på Reiseradioen fra London, og det glohett. Og så har Marit et godt tips til meg som mistet brillene mine på havet. Reiseforsikring eller innboforsikring kan ofte brukes. Så da vet jeg hva jeg skal bruke rett en dag til. Og veldig hyggelig fra hun som sa, jo, Nina, Ragnhild, hadde jeg vært I Oslo, skulle jeg blitt med deg. Og så å feire landslaget og heie og ro om... Ro for livet ja, I Oslo natta.
0: Det koselig at dere stiller opp, altså, folkens. Dette sitter vi pris på. Vi jo... Du skal snakke om en annen type måte å stille opp for andre på.
1: Ja, for Alexander sa han hadde presset gjennom en vitenspalte. Jeg ville jo blitt skuffet når jeg først har invitert en kjemiker ja. Til å delta I restradioen eller leder av restradioen sammen med, om han ikke tok på seg frakken, den hvite labfrakken av og til. Og jeg lover, vi skal snekkere sammen en liten kjenningsmelodi til det I løpet av dagen. Men nå altså, vitenspalten.
0: Vitenspalten, så det som greien, vi skal gå gjennom vitenskapen bak sommeren, og vi har kommet til mygg. Du fortalte just det, Ragnhild, at du offret deg for barnet ditt, du kastet deg naken oppa, I håp om at du skulle bli spist av myggen, og så ble ikke du det, det var sønnen din som ble spist. Og jeg har sett litt nærmere på dette her, fordi det jo litt sånn at det en I gjengen eller en I familien som alltid blir spist mer av myggen, og finnes det noe sånn vitenskap bli hold I det. Og det gjør det faktisk. NHI melder at omtrent 1 av 5 har det vi kaller søtt blod.
1: Ja.
0: Altså de skikkelig poppis blant myggen. Og selv om vi synes det som mygg ganske irriterende og sånn, så som kjemiker så har jeg lyst til å bare presisere at de veldig raffinerte, disse små irriterende insektene. De finner oss gjennom ganske sofistikert kjemisk verktøy. Vi går rundt og puster ut karbondioksid, og det kan de faktisk myggen se på en måte. Og så finner de oss gjennom varme, og andre kjemiske signaler som kroppen vår sender ut. Har du blitt bitt mellom tærene før?
1: Aldri.
0: Nei, det faktisk ganske vanlig hvis du tar det I sokkene. Så opplever en del det. Og det fordi at mellom tærene dine så finnes det en del bakterier, og det jo det som skaper tåfislukt. Og de kjemikaliene der, de myggen skikkelig god på å plukke opp. Og så viser det seg, og nå må jeg bare beklage altså til lytterne, som gravide. Dere har det litt tungt fra før. Det ikke gøy å være gravid, har jeg hørt. Det blir tyngre her også, fordi myggen veldig glad I de som gravide. Og det fordi at de gravide, de puster mer. De puster jo for 2, så det mer CO2. Og det også mye mer varme som en gravid kvinne da slipper ut. Og så viser det seg at, ok, du kan kanskje ikke gjøre så mye med graviditeten der. Den jo en del, så du bare må gå gjennom og få barn. Men det du kan gjøre noe med hva slags klær du går med.
1: Ja.
0: Så går du med mørke farger, så myggen glad I deg, altså. Så lys det bedre mørkt. Og vi vet egentlig ikke hvorfor.
1: Så emor og hardrockere mer utsatt enn liksom de som klær seg hvitt og lin?
0: Ja, de som insekt ja. For eksempel, for de går I hvitt. Og da det jo også noe med blodtypen som spiller inn. Det noe forskning nemlig som tyder på at visse blodtyper O og A ser ut til å være mer populære blant myggen. Dette veldig tidlig forskning, så vi kan ikke si det helt sikkert. Men de av dere da som sliter med dette, at dere skikkelig poppis blant myggen, det finnes kanskje en vitenskapelig forklaring. Og da lurer jeg på da, dere som hører på, det noen av dere som opplever at dere skikkelig populære blant myggen, så gå inn I appen NRK Radio og skriv til oss inne på Reiseradioen, da vil vi høre fra dere.
1: Det veldig gøy at du sier at de raffinerte, altså fordi jeg med på tankegangen, men allikevel så kommer det jo med sånn alarmbjellaktig, sånn
0: Ja, det ikke så raffinert.
1: Nei,

0: Espresso med Sabina Carpenter.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Yeah, det har jeg gledet meg til. I Reiseradions sommerkonkurranse så vi ute etter et ord på tre bokstaver, og du kan delta ved å sende inn svaret ditt i appen NRK Radio. Finn fram til Reiseradion, og der hvor det står send inn et ord, altså tre bokstaver.
0: Jeg hørte dere den norske versjonen av Livets sirkel med Reidun Sæther fra 2019. Denne sangen ble opprinnelig skrevet av Elton John til en verdenskjent animasjonsfilm fra 1994. Og da lurer vi på, hva forbokstaven I det første ordet I den norske titelen på denne filmen? Eller den engelske om du vil, det faktisk det samme.
2: Ja, så forbokstaven der. Og så andre bokstav, da skal vi fram til fornavnet på en kjent svensk skuespiller som levde mellom 1915 og 1982. Hun vant 3 Oscarer. Hun særlig kjent for sin rolle I Casablanca, hvor hun spilte mot Humphrey Bogart. Hva fornavnet, nei, forbokstaven I fornavnet hennes?
0: Og den siste bokstaven, det altså følgende. Vi skal fram til navnet på en av komikerne som med I humoretaten her på NRK. Han 23 år gammel, og I 2022 så ga han ut sangen Dans på bordet sammen med Balenciaga. Sangen lå på første plass på VG-lista I hele 12 uker. Han heter altså David til fornavn, men hva forbokstaven I etternavnet hans?
2: Ja. Gå inn I appen NRK Radio, finn Reiseradion, tast inn ordet, eller løsningsordet på tre bokstaver der, og så kan du legge til litt sånn hyggelig info om hvor du og hva du gjør, sånn at vi lettere for at, da det større sjanse for at du blir trøkket ut, tror jeg, hvis du deler litt grann mer.

0: Shakira?
1: Det var Shakira med Kjartan Lauritsen.
2: Og nå klokka blitt 10, og nyhetene starter I Midtøsten, Tone Nordahl.
3: Ja, USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran I natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som passerte Hormuzstredet. Iran hevder at Hormuzstredet stengt for trafikk, mens USA mener det åpent, og det vanskelig å vite hva som faktisk tilfellet, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
4: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det stengt, USA sier at det åpent. Den siste statistikken jeg så I går av skip som passerer Hormuzstredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake I slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå det ned på rundt 10 skip om dagen. Så man kan knapt si at det åpent. Det I hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slippe igjennom.
3: Norge har for små kornlagre, det mener administrerende direktør Jan Erik Eikeland I Norgesmøllene som eid av felleskjøpet. Det politisk bestemt at Norge skal ha kornlagre som rekker I 3 måneder, men Eikeland mener det for lite. Han sier til Bergens Tidende at Norge tidligere hadde kornlagre som kunne vare I 12 måneder. I Thailand blir dødsbrannen I en pub I hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet livet I brannen som startet ved 19-tiden I går kveld norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn rammet. Brannen på det populære utestedet I Chatuchak-distriktet spredde seg raskt. Mange av de døde ble funnet på toalettene. I dag det blåmandag for mange etter at Norge røk ut av fotball-VM I helgen. Og for mange kan VM-gleden også ha ført til økt pengebruk. Vi har nemlig dratt kreditkortet uvanlig mye denne sommeren.
5: Det blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det blitt noe øl.
6: Ja, si 15-20 eller sånn, bare drikking og betting.
7: Jeg skal begynne med 6 I morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
8: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut I været til 38 milliarder kroner I juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten I 2019.
9: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, jeg får ikke mange andre årsaker enn VM.
3: Reporter I dette innslaget var Helene Gjelseth-Holen. Og I kveld det mottagelse på slottet for fotballlandslaget klokka 19, før det blir folkefest I hovedstaden. Men det først I kveld. Her og nå fortsetter Reiseradion med Ragnhild Silkebekken og Alexander Sandtorv.
2: Ja, og vi får besøk av André Jensen fra Hagle, som vi har gitt det ærefulle oppdrag å være ny turistsjef I Mysen.

0: Du husker at jeg skrøt av, holdt jeg på å si, skammet meg over at jeg hadde kastet de dyre fine plastbrillene mine på sjøen?
1: Mm-hmm.
0: Altså, Jens forteller, jeg har mistet brillene på akkurat samme måte som Ragnhild, og nå vurderer jeg å feste en sånn flytedings på mine nåværende briller, akkurat som båtfolket har på nøklene sine. Altså, dette jo en forretningsidé, Jens.
1: Ja, altså, jeg elsker det. Og så tror jeg du hadde kledd det.

0: som sliter med at myggen er veldig glad i de, og så er det jo litt glad i de, og så er det jo litt interessant dette med blodtyper da, vi snakket jo litt om at det kanskje kan ha noe å si, og jeg ser mange blodtyper O og 0 her, og mange blodtyper A, og de som skriver inn her kan bekrefte at de er veldig, veldig populære. Jeg synes også det litt sånn koselig da, fordi en del av dere som skriver inn til oss om dette, dere er liksom litt sånn like glad. Det fordi det liksom en bøte som man skal gi til naturen. Så selv om det litt plagsomt, så det en del som ja, men sånn naturens gang, og når du i naturen, så må du gi litt skatt der også.
1: Jeg leste en fra en, unnskyld at jeg virker liksom litt blasert nå, men det så mange, så jeg mistet den, men det så mange hyggelige meldinger at jeg mistet akkurat det, men det var en som var, jeg både gravid og blodtype O, så nå skal jeg begynne å gå med lyse klær, fordi mørke klær var mer populære hos myggen. Og hvis vi kikker gjennom glassruta var der borte, så ser jeg en svartkledd André Jensen fra det superpopulære bandet Agle, så jeg vet ikke om han klar over hvor populær han gjør seg hos dette insektet.
0: Nei, det heldigvis, så vidt jeg vet, ikke så veldig mange mygg her inne.
1: Nei, det en, det meg, ikke sant?

0: Det var Iko Iko med Bell Stars.
1: Ja, og vi I Reiseraden har fått besøk av André Jensen. Velkommen.
2: Tusen takk. Koselig å være her.
1: Vi har snakket om mygg, og jeg ser at du har på deg mørke klær, og Alexander har lært meg at da du ekstra populær. Altså, det mer populær hos mygg hvis du har svart enn hvitt, for å si sånn.
2: Da har jeg lært noe nytt der. Jeg var veldig populær hos myggen nå på lørdag. Da spilte vi Tonstad, og da hadde de med sånn, sånn industriell myggspray. Så her snakket vi sånn svær sprayflaske, og jeg ble, hele kroppen ble dusjet, for der satt vi etter konserten I 2 timer og så på kamp. Så,
1: ja, selvfølgelig.
2: Utendørs. Det var Myggene megasvære, som Staceman ville sagt.
1: Det en låt, da. Myggene. Ok, det var, gikk litt sakte her. Jeg beklager. André, det, jeg vet ikke, vi har aldri møtt hverandre, men jeg føler liksom at jeg kjenner deg litt, for at jeg har sett deg så inderlig på TV. Etter at du var med I Hver gang vi møtes på TV 2,
2: ja.
1: Så var du

0: gjest I 90 min også, snakket masse om det. Mm. Den, det noe, kan man si noe liksom, kort om livet før og etter den store TV-produksjonen?
1: Jeg vet ikke hvor mye det lov å banne, ja, men... Det var lite nervehelvete da, siste året før jeg skulle på TV. Jeg har jo aldri vært noe særlig liksom, på TV eller egentlig gjort så mye intervjuer en gang, så å gå liksom, rett på hver gang vi møtes med så mange seere, det var jeg skikkelig nervøs for da. Spesielt å stå og synge liksom, foran Espen og Marit, og så jeg klarte ikke å slappe av på det 9 måneder før. Det var som jeg hadde en sånn liten graviditet gående der. Så det var det største forskjellen I livet mitt etter det, at jeg bare veldig lett over at det gikk
0: inn. Ja, ikke sant. Ja. Men det ikke mye mer sånn at folk nikker og kjenner deg igjen og hilser og opptatt av deg? Liksom.
1: Jo, det jo egentlig det faktisk. Det jo det. Og jeg merker jo på konsertene og litt mer sånn favner alle aldri I publikum, og det liksom blitt litt mer sånn...
0: Det utvidet publikumsdemografien.
1: Ja, rett og slett. Ja. Rett og slett.
2: Mm. Det jo litt, jeg må spørre deg om en ting som behind the scenes på det programmet, hver gang vi møtes, for det jo mye gråting. Griner dere så mye, eller det litt for TV-ens del?
1: Altså, jeg klarte meg ganske greit.
2: Ja.
1: Jeg greier ikke så mye, faktisk. Jeg tror de fleste prøver å ikke gråte,
2: ja.
1: Egentlig. Jeg har ikke noe inntrykk av at noen prøvde å gråte der. Jeg fikk, det her har jeg ikke sagt til noen, men jeg satt og gråt litt på hotellrommet kvelden før, for å bli litt ferdig. siste episode var jo min, ikke sant? Så det hadde jo vært gjennom hele alle de grinene, det var bare meg igjen, jeg bare, faen, jeg litt ambisiøs til å tro at jeg skal klare, at til og med lov til en god kompis av meg, bare at jeg ikke skulle grine på TV. Så kvelden før, så var det sånn, vi måtte snakke om alt vi skulle snakke om, sammen med hos meg da etter Berthe da, som liksom ansvarlig for hva man skal innom. Da måtte jeg gjennom alt, da var det en liten gråt der, kvelden før, så fikk jeg litt unnagjort, så jeg synes jeg klarte meg ganske bra.
0: Du klarte deg kjempebra. Gråt med Berthe kvelden før, og så var du ganske sober på dagen din. Du, vi har snakket litt sammen, Alexandra, fordi at i min tid da jeg var ung, så var det å liksom komme fra bygda, kanskje liksom noe man ikke la så stor vekt på, at man kanskje sa sånn, jeg bor I nærheten av Hamar, eller jeg kommer fra Oslo-området, mens nå folk liksom stoltere og gladere og smykker seg med liksom småstedene sine, og vi tenker at Hagle har litt av æren for det.
1: Yes!
0: Hvor kommer denne kjærligheten for bygda fra?
1: Hagle jo da, for dem som ikke vet, barndomsprosjektet på en måte egentlig, til meg og bestekompisen min, Olav Tokerud. Vi begynte jo å rappe sammen da jeg var 12 år gammel, typ. På Mysen ungdomsskole gikk vi der da og møttes der. Eisberg ungdomsskole, som det het før. Så det var jo liksom bare et produkt av å være vokst opp på bygda egentlig da. Å skrive sånne tekster som vi har gjort med veldig mye humor da, som veldig mye sånn meg og Olav sin interne humor som går tilbake til dag 1 på en måte. Så nei, for å svare på spørsmålet så jeg jo litt overrasket selv. Det jo vi har jo liksom gjort det her veldig lenge uten at noen har hørt på det, uten å legge ut ting på Spotify og før det var Spotify og alt mulig. Så jeg vet ikke helt, det litt sånn, jeg vil veldig gjerne si at det planlagt og sånn, men det nok mye flaks også.
0: Ja.
1: Så...
0: Men hvordan var det med deg da? Hadde du en sånn mysen og bygda stolthet I deg hele tiden? Eller kom den på en måte samtidig som musikken gikk bra?
1: Jeg vil si at det liksom, jeg tror mange I Østfold har den der blandingen av stolthet og liksom selvironi og humor på stedet sitt. Og det vil jeg si at jeg har. Og det tror jeg det vi har prøvd å putte inn I musikken, og litt mye overdrivelse og sånn også, det tror jeg det synes mange artig da. Og så virker det litt som at det kanskje har resonert med resten av landet nå da, at det som var litt sånn internt for oss, ja, kanskje mange, kanskje I Tonstad også, kan de kjenne seg igjen.
0: Jeg hørte intervjuet ditt på 90-min I februar, og da fortalte du om den siste låta, den siste låta dere gjør på hver eneste konsert, som da var I hvert fall bøgda. Det fortsatt det?
1: Det siste låta, ja.
0: Ja,
1: det jo vanskelig å toppe den.
0: Hvor publikum hopper, opp og ned og kommer opp på scenen og hopper og dere holder på å gå gjennom gulvet på en eller annen konsert også. Jeg tenkte da jeg hørte den at den minner litt om måten man feirer fotballseierne på også, på stadion. Har du tenkt
1: ja,
0: det?
1: Ja, vet du hva? Det oppdaget jeg også. Spotify har jo laget sånn her fotball-VM-spillliste med noen norske låter. Der ligger jo bøgda. Det jo ikke en fotballlåt, men det jo liksom, det nok noe som du nok inne på noe der, tror jeg. Ja.
0: Ikke sant? Mm. Vi skal snakke mer med deg selvfølgelig, men vi skal først høre bøgda.

0: ta ut alle setene bak, legge inn en madrass, så uansett hvor man ender opp, så har du et sted å sove, og så bare begynner vi å kjøre. Og det jo på grunn av at det 10 dager da, så blir man jo litt begrenset til Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, det sånn der vi har vært. Men det utrolig moro. Så da bare begynte vi å kjøre, og så når det kommer til, vi ser at yes, om et minutt så må vi ta her et veiskille her, da det bare, ja, det ble kron det, ja, da ble det Sverige da. Og så man på vei mot Sverige, ikke sant? Og så det sånn, ja, hvor i Sverige skal vi? Jeg har ikke peiling, vi, så kommer det lenger, slår vi på nytt da. Så ikke bare hvor vi skulle, men også hva vi skulle gjøre da, i løpet av turen. Alt, alt var tilfeldig,
1: men... Men hva skal, så du liksom, du har en reiserute og så bare blir den til, men så stopper du jo et sted, og hva slags vurderinger gjør du da når du skal ta mynt og kroner, eller sånn, vil det camping eller hytte, eller er det pizza eller burger, eller?
0: Vi har jo nesten bare sovet i bilen.
1: Ja.
2: Budsjettvennlig.
0: Ja, ja. Før jeg begynte å rappe om traktorer, like mye å tjene penger. ja, jeg tjente ikke penger, jo, jeg har gjort det før også da, men tjente ikke penger på det da, det tok 15 år. Men ja, nei, det vi gjør at man liksom bare, ja, hvor skal vi? Så bare slår man underveis, sånn skal vi stoppe her, ja eller nei? Nei, det ble ikke det, ja, greit, da blir vi videre da. Kjører man en halvtime til, og så, hva med her da? Ja, her skal vi stoppe, ja.
2: Men hva har du opplevd på grunn av mynt og kron som du ikke ville opplevd uten, hvis du skjønner? Hva som har vært å nevne og ting som du har havnet i eller ut på med på grunn av den, altså den mynt og kron-strategien?
0: Veldig mye rart. Veldig mye rart. Jeg tror Olav sov på taket en gang.
1: Ah.
0: Ja, jeg vet ikke helt hvordan vi surret oss bort et eller annet rart sted, jeg fant ikke bilen igjen og måtte sove utendørs. Jeg tror jeg var i Odense i Danmark, som jeg bare har vært. Jeg har bare vært i Odense på grunn av mynt og kroner. Jeg tror det ble napp på et tak. Eller så noe verste jeg har vært med på var at vi slo mynt og kroner om vi skulle bade en gang. Da kjørte vi også langs kysten i Danmark, og så var det sånn, ja, det jo varmt da. Skulle man bade liksom, ta mynt og kroner? Ja, vi måtte det. Da blir det liksom der vi kjører forbi, der dit skal vi. Og etter å ha brukt litt tid på å komme oss ut til det stedet som var en slags strand, så viser det seg at det sånn skikkelig langgrunt, og det sjåka fullt av brennmaneter. Mm. Sånn mye brennmaneter, liksom. Det var ikke noe sånn, det var ikke noe andre som badet der. Men det var sånn, mynten har bestemt det,
1: ja.
0: Da må vi bade. Så da var det, regelen var det, så fort vi hadde huene vann en gang, så er det godkjent på en måte.
2: Ja, ja, ja.
0: Så bare hoppe seg ut der, dukke en gang, komme tilbake med litt sånn brenngreier på leggene.
1: Men da svømmer dere i maneter nesten, liksom.
0: Nei, det var så langgrunt, så det var sånn,
1: det var
0: sånn hoppe seg ut til du er lang nok til at du kan liksom bare dukke under en gang, da. Så bade og bade, jeg kjenner det. Bading var det ikke, men det var sånn, dukke seg under vannet en gang, ferdig.
2: Men ble dere brent?
0: Jeg ble litt brent, ja.
2: Men nå skal du, det masse jobb for deg denne sommeren. Det jo sånn med alle artister at de må spille konserter og festivaler. Men når du tar deg helt fri, André, hva, altså, hva gjør du da?
0: Nei, det beste jeg liker å gjøre da er vel å besøke familien, rett og slett. Det er jo enkelt og kjedelig svar, men det er det. Så jeg har jo fått et par nieser som det veldig artig å være med. De morsomme. Kjære til Alex og oi.
1: Ja, ja.
0: En ganske ny, skjønner du. En ganske ny.
2: Ja. Det er lov.
0: Da fikk jeg brain freeze.
1: Den andre nesen.
0: Ja, den nesen var helt
2: ny. Den søteste.
0: Nesten. Ja, den søteste.
2: Ja, men så hyggelig da. Det veldig hyggelig.
0: Jeg skal aldri improvisere noe sånt på...
1: Nei, navnet er farlig på live.
2: Men jeg synes det var veldig morsomt, fordi vi skal jobbe sammen. Vi jobber sammen for første gang, og så fortalte jeg mannen min, hvem er det du tekster med? Jeg tekster med Fanny og Alexander. Og da fikk jeg helt sånn, det er jo Bergman-referanse, liksom. Mm. Det er gøy med navn. Men vi bad deg om å ønske deg en låt. Og da hadde du et litt, ja. Altså, original.
1: Altså, Ragnhild var ikke så blid når du foreslo det her, det må vi bare kunne si. Det var så vidt du fikk lov, men du har lyst til å si noe om hvorfor, hva er låten, og hvorfor har du valgt denne låten?
0: Nei, da jeg ble spurt, så var det jo sånn, er det en låt som minner deg litt om et eller annet vi har snakket om her eller noe? Så da tenkte jeg, da jeg og Olav var på mynt og kron-tur, så hørte vi jo veldig mye på den fantastiske sjangeren Eurodance, som er vår store guilty pleasure. Jeg og Olav hadde til og med startet et Eurodance-prosjekt under korona, før halvår før Hagle, som het DJ Party Starter 1995.
1: Oi!
0: Som dessverre ikke ble noe av på grunn av korona, for det var litt vanskelig å være DJs, men da, det var liksom bare spille 90s Eurodance var konseptet da. Vi elsker jo det. Så en stor klassiker innenfor Eurodance, som vi har hørt på kjempe masse på roadtrip, er jo selvfølgelig Eiffel 65 med Blue, den gode gamle originalversjonen.
2: Vi må si tusen takk for at du kom innom oss, André, og så skal vi avslutte med din ønskelåt. Det veldig gøy, fordi at du trodde at

0: folk som likte, altså at publikum deres, Hagles publikum, skulle være sånn 35 plus, og så opplever du at det masse 10-åringer som, som altså elsker det høyere enn himmelen. Jeg tenker at denne låta også treffer ganske godt det segmentet da, dem under 10.
1: Det kan godt hende det, ja. Godt hende.
0: Ok, vi hører. Tusen takk for besøket.
1: Koselig å være her. God sommer.

0: tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roingen, for begeistringen og alt mulig.
1: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport. NRK Sport.

0: Det var Feet in the Water av Klondike.
1: Og vi arrangerer sommerkonkurranse her I Reiseradion hver eneste dag. Og I dag har vi trukket ut deg, Hedda, som konkurransevinner. Hører du meg?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Du, hei, hei. Da drar vi fort gjennom svarene. Hva var forbokstaven på titlen på den filmen vi var på jakt etter?
2: Løvenes konge.
1: L, altså. Og skuespillerinnen, hun het...
2: Ingrid.
1: Ja. Og David fra Humoretaten, han heter...
2: Mokel.
1: Og så blir løsningsordet...
2: Lim.
1: Yay!
0: Yay! Gratulerer, Hedda. Du, Hedda, altså, hva det du gjør på? Vi hører noen rykter om at det barnebarn nummer 6 på vei.
2: Ja, jeg tenkte jeg måtte jo lokke med god historie så jeg skulle trekke meg ut. ja, så jeg har prøvd mange ganger, men dette var den beste historien, tenker jeg. Så de andre holdt ikke mål.
1: Absolutt. Altså, dere har ventet lenge nå, eller?
2: Du, det var jo, den skulle komme på fotballkvelden, på søndagskveld. Ja. Skal han komme, eller hun. Men det ikke skjedd enda, så vi venter enda.
1: Det født noen babyer liksom I disse dager og alle har prøvenavn Braut eller Erling. Altså det I Peru så det over 600 barn som heter enten Erling Braut, Erling Haaland eller Erling Braut Haaland. Altså alle. Har vi noe det noe vet du noe om hva vi skal kalle barnet?
2: ja, vet du hva? Hun skal hette Sonja.
1: For et ja, nydelig
0: navn. Ja.
1: Og litt originalt navn da.
2: Ja, det gøy. Og så heter mamma Marte, som jeg har jo prøvd meg på alle de andre kongelige navnene, men nå Marte og Sonja blir jo veldig gult.
1: Ja, det kjempefint, kjempefint. Du, har du en fin sommer, Hedda?
2: Nydelig. Nå jo sommeren kommet til Egersund, endelig.
1: Ikke venter. Det litt en sånn sommerperle, egentlig, Egersund?
2: Den jo I grunnen det, så jeg har vel ikke lov å si at det var dårlig frem til nå. Nei, det nydelig. Nei, det en flott, flott, flotte plass.
0: Hvordan Egersund sommeren da? Jeg regner med at det båtliv og reker og det som hører til, eller?
2: Ja, reken jo best frem til mars.
0: Ja.
2: Ja, vi spiser, vi så bortkjente her at vi spiser rekene når de på topp, for vi har jo egen rekefabrikk og sånn, så det jo litt å bli bortkjent.
1: Ja. Og så hadde jeg ikke likt deg så godt, hadde jeg syntes det var du klysete nå, altså.
2: Nei, vi må jo, det mye som kan gjøre dere klysete når vi fra Egersund, jo. Nei, det ja. Ja, det bare her kan vi legge på.
1: Men det sånn at du litt sånn, passer på de andre barnebarna nå som det en som, altså nå som dere venter på den ene? For det ganske tungt de siste dagene der.
2: ja, storebroren til Sonja Mikkel, han overnatte her I natt. Men så har vi levert han til mormora si nå, så nå venter vi bare, for det. Sonja litt sta. De på sykehus, men... Hun har det vel veldig godt der ved.
1: da sender vi masse kjærlighet og sånn til den vordende mammaen, og så Marte, og heier på Sonja, og så skal vi sende kjølebag og termometer til deg.
2: ja!
1: Endelig!
2: Endelig! Nå skal jeg slutte å plage dere med masse meldinger resten av sommeren.
1: Tusen takk for at du deltar, Hedda. Det var veldig hyggelig å snakke med deg. Ha det bra!
2: Takk

0: over The Oslo Bowl med Big Bang og Lissi.
1: Vi har fått noen kjempesøte og hyggelige meldinger fra folk som hører på, setter veldig pris på det.
0: Altså, det må jeg jo si at jeg har jo sagt det, at det første gangen min på reiseradioen.
1: Du første reisegutt.
0: Første reisegutt, og en ting som jeg ikke helt skjønte kom til å bli så koselig, men som faktisk kanskje det koseligste, det alle disse meldingene. Kan jeg ta en favoritt?
1: Absolutt.
0: Og det bare fordi at jeg tror aldri kommer til å få denne sjansen igjen. Det kom til melding fra Sota, folkens. Der jeg fra.
1: Det var det som var så spesielt.
0: Det Brita som skriver mornings fra solfylte Sotra, og jeg må bare si det ikke så ofte sol der. Det blir ikke skikkelig sommer for Caroline på Reiseradioen. Fantastisk engasjement, latter og glede for den dame der.
1: Hun er en egen, altså støpt i en egen form, Caroline. Og hun tilbake I morgen, hvis alt går vel med den fremmede mannen på sykkel, eller med sykkel. Ronny skriver, hei, Reiseradion. Da har vi lastet bilen, Peder, opp med døtter og nieser og nevør, og på vei mot shoppingcenter Jessheim. Der skal vi shoppe for å feire fotballgutta våre, som gjorde en heltemodig innsats I VM. Vi så stolte over innsatsen, og hilser til alle som hører på Reiseradion og våre medshoppere, altså alle de andre på Jessheim kjøpsenter da, andre senter. Det veldig hyggelig.
0: Det masse om mygg, vi tok litt av det I sted, kunne tatt en hel sending bare om mygg, men Eirik her skriver at han har hørt fra relativt kvalifisert hold at dette med mygg og søtt blod en myte, at alle blir like mye stukket, men noen reagerer rett og slett mer enn andre. Og det nok ikke en myte at noen ser ut til å bli bitt mer enn andre. Søtt blod jo selvfølgelig ikke fakta, men det veldig interessant dette med reaksjon også, for du kan bli bitt en del uten at du ligger merke til det selv. Og da tenkte jeg bare skulle forklare det veldig kort hva som skjer, for når myggen stikker deg, så har den I spyttet sitt en del stoffer som immunforsvaret reagerer på. Så det som gjør at du blir hoven og det klør noe helt grusomt, det rett og slett en immunrespons. Det akkurat som om du blir litt syk.
1: Ja, ikke sant? Men da må jeg spørre for deg, en som har stilt det spørsmålet. Det sånn at noen reagerer kraftigere enn andre?
0: Ja.
1: Ja, og det vet vi ikke hvorfor, eller?
0: Altså, det jo...
1: Ja, bedre immunforsvar.
0: Ja, ikke bedre eller verre, det bare immunforsvaret forskjellig. Og immunforsvaret også selvfølgelig koblet til hvordan du lever, men det også genetisk.
1: Ja.
0: Så du en sånn kløfamilie, eller klør seg ihjel, så det et tegn på at det genene som gode eller dårlige, litt avhengig av hvordan du ser på det.
1: Ikke sant? Helga skriver... på Finse, og I løpet av 2 dager har jeg fått 26 myggstikk. Blir opphovning og klør skikkelig. Myggen veldig glad I meg. Moren min, ingen stikk. Det urettferdig, urettferdig Helga.
0: Det veldig urettferdig. Så, sant, Reiseradioen et program som har gått her på NRK I 63 år, og jeg synes det altså så koselig å høre her. Det flere som hører på Reiseradioen. Her Nils Olai på 70 år som skriver God morgen, gode Ragnhild og Alexander, trofaste Reiseradioen og alle andre barn og voksne. Han skriver at han har sydentemperaturer på 21 grader I skyggen, og det I Vanvik som ligger på nordsiden av Hylsfjord. Og det veldig hyggelig å høre, altså, at du... Bruker oss og sol.
1: Ja. Hei, Reiseradion. Nå setter jeg på terrassen min helt vest I havet, I Blomvåg I Øygarn. For en gang skuld I år det mulig å sitte ute på og nyte en kopp kaffe I behagelig temperatur. Det 18 grader. Og uten å regne eller blåse vekk her på vestkysten. Sommeren har endelig kommet til Vestlandet, og spørsmål til kjemikeren. Hva forskjell på mygg og det vi har her på kysten som vi kaller knott? Eller det bare størrelse? Som forskjellen. Altså det litt på siden kanskje, men Sylvia lurer, og da spør jeg bare, vet vi det?
0: Det er nok en biolog som skal til der. Jeg tør å si, uten dere fortsatt blir sint på meg hvis jeg sier feil, men jeg tror det det samme.
1: Får ikke lov å bli sint på Alexander, det helt ulike.

0: Det var hjem igjen med Frida Amundsen, og så det jo så fint for meg som kjemiker at Reiseradions lyttere av og til mye mer oppvakte enn meg. Jeg sa at knott og mygg var det samme, men det mange som skriver inn at knotten biter og myggen stikk.
1: Akkurat, men det kjipt uansett.
0: Ja.
1: Vi skal til det våte element. Badtemperaturene, og du begynner, Alexander.
2: Du begynner.
1: I Buskerud, Solbærvannet, 21 grader, nesten 22. Svangstrand, Buskerud, 22 grader. Hammenebukta i Loppa i Finnmark, 14 grader. Og Baustin i Innlandet, 20 grader.
0: Kroktjønna i Folldal, 18 grader. Bassenese i Sande, 13 grader. Standardbukta i Hustavika, 15 grader. Seløya i Herøy, 14 grader. Sør-Arnøya, Gildeskål, 13,5. Steinbruvannet i Oslo 23. Og Skyvholmen i Oslo 20,1.
1: Badedammen i Stavanger, der det 18,3 grader. Holmavika i Sandnes, 17,6. Nissedal Ferjekai, Nissedal 20 grader. Og Salentangen i Bamble, 20,5. Lisje Sagelsvannet i Balsfjord, 17 grader, og Sjøbadet i Trondheim, 16.
0: Da det Blokkebukta Camping i Larvik, 21,9. Fjærholmen i Ferder, 21. Kjæringvika i Sundfjord, 12. Søre Dåfjorden i Stord, 17,9. Ribba i Valar, 21. Og Svadrøskilden i Halden, 23. Bausja i Farsund, 20. Sydinga i Iveland, 26. Varmt altså, Fornebukta, Bærum, 21. Og Sølhalmen i Lykt i Vestby, 20,2.
1: Hvor varmt skal det være for at du liker å bade?
0: Kontroversielt. Dere har hørt det, dere har ikke lov å bli sint på meg, men jeg ikke en badenymfe. Jeg har aldri skjønt hva greien er.
1: Det så underlig for meg, for jeg elsker å bade, og jeg vil gjerne at det skal være litt friskt, altså 20 grader. Da synes jeg det litt varmt.
0: Ja.
1: Du, i morgen det den franske nasjonaldagen. Vi skal feire den litt. Vi har med oss gjestkomiker Cécile Moroni på linje fra, jeg tror hun i Bordeaux akkurat nå, men hvor hun i morgen, jeg litt usikker.
0: Mm.
1: Og da kanskje skal handle litt om marseillaisen, sabling av champagne og fotball. Jeg vil tro. Ja, og så var det Tour de France. Altså, det så mye fransk at man kan bli helt frankofil.
0: Mm-hmm.
1: Det andre ting vi har tenkt til, synes at det gøy og viktig å fortelle om?
0: Altså, jeg må jo også si det at nå har jeg jo lyst til å kjøre en vitenspalte til, da. Det lov å ønske seg å gå inn på appen NRK Radio hvis du har lyst til at vi skal snakke om vitenskapen bak noe i sommeren, så du bryr deg ekstra mye om.
1: Det var noen som var interessert i shampoo. Den kan stå på lista. Vi høres i morgen. Takk for selskapet.
0: Ha det!

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det norske landslaget I fotball kommer til å bli fulgt av to kampfly fra forsvaret når flyet deres kommer inn I norsk luftrom I ettermiddag. Det opplyser forsvaret som sier det hyggelig å kunne ønske dem velkommen hjem. Det ventet at fotballspillerne lander på Oslo lufthavn cirka klokka 18.45 etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottagelsen på slottet og feiringen I hovedstaden blir noe senere I kveld enn først annonsert. I Oslo tingrett pågår det nå fengslingsmøte for Marius Borg Høyby. Han ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og ikke rettskraftig. Derfor handler det fremdeles om varetektsfengsling, sier reporter Regina Hattvik.
1: I Oslo tingrett så vil det skje et rettsmøte etter at torsdag ble kjent at politiet fremdeles vil holde Høyby varetektsfengslet I 4 nye uker. De begrunner dette med at det kan være fare for at han vil begå nye lovbrudd dersom han løslates. Forsvarer til Høyby, Peter Sekulic, han har tidligere sagt at han ikke forstår hvorfor de kommer med denne begjæringen. Både han og Høyby har tidligere fortalt om en belastende varetektsperiode for Høyby, og at han har et sterkt ønske om å kunne tilbringe tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som jo nylig gikk gjennom en lungetransplantasjon.
0: Myndighetene I Spania får nå kritikk etter skogbrannen som I forrige uke krevde minst 13 menneskeliv. I tillegg flere savnet. Sent I går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder I Spania. Reporter I Spania Anders Børringbo sier myndighetene mener ikke alle har hørt på rådene de har gitt.
2: Det myndighetene sier der nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette hovedsakelig briter, nederlendere, utlendinger altså, som har frittliggende hus I åsene her. De begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn, de kjørte altså inn I disse flammene.
0: Det sa reporter Anders Børringbo. I Thailand blir dødsbrannen I en pub I hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet liv I brannen som startet ved 19-tiden I går kveld norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn rammet. Brannen på et populært utested spredte seg raskt, og mange av de omkomne ble funnet på toalettene. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
3: Sommermusikk I NRK P1.
4: Ja, da det endelig mandag. Det var veldig bra at jeg klarte å avbryte. Mats Bork Bugge, mitt navn Pia Skjevik. Riktig god mandag. Og jeg må si at jeg som alltid gleder meg til de neste 2 timene her på NRK P1, hvor vi selvfølgelig skal høre deres ønskelåter som innsendt I NRK radio-appen. Vi skal høre et knippe utvalgte låter fra NRK P1s egen musikkredaksjon, og vi skal selvfølgelig ha konkurranse, og vi starter med en deilig sommerklassiker. Dette Bjørn Schiffs og Blåbuss.

Ja, vi er en hel generasjon som opplevde et lite traume til denne låta her med den dansende babyen i tv-serien Ally McBeal. Vi hørte Hooked on a Feeling med Bjørn Schiffs og Blåbuss, og jeg tror det en ny generasjon som vokser opp med et traume som består i at folk løper rundt og roper navnet Jessica. Det et internett fenomen som har tatt helt av de siste månedene, at når noen sinte eller et barn veldig sliten, så begynner en voksen å rope Jessica, Jessica, Jessica for å få oppmerksomheten over på noe annet. Og jeg tror også Makosir interessert i å få oppmerksomheten sin over på noe annet med sin låt Jessica.

Det var Makosir med Jessica eller Jessica om du vil og inboxen begynner å fylles opp med ønskelåter. Vi skal prøve å få spilt så mange som mulig, men før det så skal vi til en låt som altså det hun synger om et eget verb på engelsk, men det det ikke på norsk. Det altså det heter stooping og det betyr rett og slett det å sitte på en trapp, og det det Anne-Grete Preuss synger om.

Tobias Sten med hånd I hånd som ønsket I NRK radioappen og det slo meg først nå at den utrolig lik sånn handlingsmessig som Stein Torleif Bjellas kamerat mot kamerat så hvis de som booker TV-programmet hver gang vi møtes mot formodning skulle høre på så det et tips fra meg få de to I samme sesong

Ja, det er deilig at 90-tallsmusikken er tilbake I motbildet, hadde jeg nær sagt. Vi hørte Mr. President med Coco Jumbo, og da det tid for konkurranse. Som alltid så skal vi altså høre en medley, forbokstaven til hver av artistene, og hvis du da I tvil, så det artistnavnet, ikke nødvendigvis hva artisten heter. Så for eksempel, hvis Ravi skulle vært med her, så det altså ikke I for Ivar vi ute etter, det R for Ravi. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og du deltar I konkurransen ved å sende inn ordet du kommer frem til I NRK radioappen. Og vil du konkurrere om noe annet enn heder og ære, så legger du også ved ditt fullnavn og din adresse, så vi eventuelt kan sende en premie til deg I posten. Og da setter vi rett og slett I gang. Jeg tror den litt vanskelig I dag. Jeg håper I alle fall det, fordi det ikke noe gøy med ting som kommer alt for lett.

her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Det var mange stavelser hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord. For deg så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen, og hvis dette ble litt mye, du ligger fortsatt i sengen og drikker kaffe med kona, typ, så ta det helt med ro. Vi skal høre Medlin igjen litt senere i sendingen, før vi kårer en vinner. Nå skal vi høre Pish med deres låt Loco. Jeg ser at mange av dere faktisk klarte det.

0: sant.
1: Det var Lille Cæsar med låta Elsker deg, for det hørte vi Pish med Loco, som på spansk altså betyr gal. Og jeg veldig imponert over hvor mange som har klart å svare riktig på dagens medley. Det som vidt jeg kan se, det bare to stykker som ikke har fått løsningsordet, men jeg minner om at hvis dere også vil delta i konkurransen om et NRK PN-nett og et par solbriller, så dere nødt til å legge ved fullt navn og adresse også, og sende altså inn svaret i NRK radioappen, hvor vi også tar imot ønskelåter og hilsninger, og da det tid for mer musikk. Dette Gabrielle med Synd, Synd, Synd.

Hun tok landet med storm, bokstavlig talt, med sin debut Ring meg, men det skulle ta hele 10 år før hun ble hyllet av musikkbransjen internt og fikk sin første spellemann. Vi hørte Gabrielle med Sin, Sin, Sin, og fortsetter til en gjeng som ja, lider litt under vokalisten sin om dagen.

Ja, skal vi tro ryktene I alle fall så forsynte Maroon 5-vokalist Adam Levine seg litt for grovt av Instagram-modell-buffeten. Vi hørte låta Misery og skal hjem til Norge igjen, til gode gamle postkirbygget og deres låt Sommer på jorda. Og det det nå, bortsett fra kanskje I Australia. Når solen

Det var Postkirvigge og deres sommer på jorda. Og vi skal over til den nest mest berømte I en familie hele verden har et forhold til. Dette selvfølgelig Janet Jackson, og en av mine personlige favoritter, hvis det lov å si. Vi skal høre Together Again.

har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

de gir seg aldri, og godt det. Vi hørte Dum Dum Boys med Idyll, for det var det Janet Jackson og hennes Together Again. Og nå skal vi høre en låt som virkelig har slått an fra den kom til I dag. Dette hitmaskin Bruno Mars med 24K Magic.

Ja, det er ingen tvil om at Bruno Mars vevde noe gull inn I den melodien der. Vi hørte 24K Magic. Nå Camilla North og Sam Duke.

Camilla North med som du er. Det første gang jeg minner om at jeg legger merke til ordet ikke brukt I en låt. Vi skal straks få en nyhetsoppdatering her på NRK P1 deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik på vei ut mot dette mannen som ga smørsangere et ansikt. Dette Michael Bolton.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Både Frankrike og Tyskland ber Russlands ambassadører om et møte etter en rekke dataangrep mot flere europeiske land den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Sommeren høysesong for trafikkulykker, og ukene som har gått har gitt uvanlig dystre tall. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i går. Folk må huske hvilket ansvar de har bak rattet, sier Kari Vassbotten, som regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
1: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig mye om at vi mennesker trenger å skjønne at det vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som rundt deg.
0: VM-eventyret over, men fotballspillerne har gitt det norske folk en sommer mange kommer til å huske. Det har vært folkefest over hele landet, storskjermer og fotballdrakter, heklede hatter og roing foran slottet. Fellesskapsfølelsen som skapt kan komme til å vare, også om man tok del i festen hjemme foran TV-skjermen, sier lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes.
2: Definitivt. Jeg ble ganske lykkelig av å se første kampen helt alene i sofaen. Jeg følte meg som en del av et sånt tribunefellesskap som strakk seg både fra sør til nord i landet og langt utover folkegrensene eller landegrensene også. Så jeg tror at det noe vi kunne være med på alle sammen. Det med dette fellesskapet som vi har på en måte nå fått gjenoppvekket, det tror jeg vi kan ta med oss lenge. Og det kan bidra til rekruttering til sport og idrett og nye investeringer og ikke minst styrke det fellesskap i en periode hvor vi faktisk trengte det veldig.
0: En fest og feiring blir det i dag også. Det norske landslaget i fotball kommer til å bli fulgt av 2 kampfly fra Forsvaret når flyet deres kommer inn i norsk luftrom i ettermiddag. Det opplyser Forsvaret, som sier det hyggelig å kunne ønske fotballspillerne velkommen hjem. Det ventet at landslaget lander på Oslo Lufthavn cirka klokka 7:15 i kveld, etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottagelsen på slottet og feiringen i hovedstaden blir noe senere i kveld enn først annonsert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da det blitt mandag ettermiddag, og landslaget i lufta. Altså, for en sommer det har vært. NRK P1. Vi skal både ha et gjenhør av konkurransen, trekke en vinner og klemme inn et par ønskelåter i løpet av den neste timen her på NRK P1. Men først altså Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes.

Selveste sjefen over alle sjefer, det vi hørte Bruce Springsteen med hans Girls in Their Summer Clothes. Og det straks tid for denne timens første ønskelåt. Den må jeg si at en riktig god en. Først Eva Vel Skram.

Den helt oppe og nikker der med myrsnipa for følsomme foreldre. Jeg måtte felle en liten tåre for å være helt ærlig, mens vi hørte Eva Weel Skram sin nydelige sleppe. Takk, men la oss gå over til en gøyere ønskelåt som altså da innsendt i NRK radioappen, og det Anne-Kari som har sendt en melding. Hun skriver, hei, takk for mye god og variert musikk. Hvis dere også kunne spille Looking Over My Shoulder med Mike and the Mechanics, blir det helt perfekt for meg. Trenger noe hyggelig å høre på underveis fra Fyn til Oslo. Og da må jeg bare gi deg poeng for eksepsjonelt godt ønskelåtvalg. Dette en av mine favoritter også.

Det en herlig låt som da heldigvis for meg ble ønsket i NRK radioappen. Vi hørte Mike and the Mechanics med Over My Shoulder, og jeg har ikke vært så flink til å lese opp hilsninger i dag, men nå kom det en som jeg synes var veldig rørende, så vi skal rett og slett lese den opp. Der skriver Roy og Elisabeth: Hei, ligger på stranden i Antalya, som da i Tyrkia, hvis jeg ikke tar feil, med min fantastiske kone Elisabeth og hører på NRK. Det er et must å ha tilgang til NRK og alle de fantastiske programmene, uansett hvor man i verden. Storkoser oss med sol, bading og god mat, og hilser til alle våre venner hjemme i Norge. Altså, jeg synes det så koselig å tenke på at det ligger noen selv på stranden i Tyrkia og hører på oss nå.

det var Aha med Take On Me som ønsket av Freya I NRK radioappen. Jeg har koset meg altså så mye med ønskelåtene deres at jeg nesten glemte at vi har en konkurranse å trekke. Og det skal vi gjøre om ikke så alt for lenge, men først altså Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry.

Hun blir omtalt som den ultimate Nepo baby, men jeg liker Gracie Abrams. Jeg, vi hørte I love you, I'm sorry, og da det tid for straks å trekke en vinner av konkurransen. Og hvis du nettopp har våknet og tenker sånn, ah, men jeg har jo lyst til å være med, fortvil ikke, det rekker du akkurat. Vi skal høre dagens medley igjen, og det altså forbokstaven til hver av artistene som skal bli til et ord, og hvis du synes det litt vanskelig i dag, så du ikke alene, for dette det lengste ordet vi har hatt i min konkurranse i alle fall.

Ja, hvis du klarte å holde tunga rett i munnen gjennom alle disse artistene og kom frem til et ord, så du veldig flink, og du kan delta i vår konkurranse ved å sende inn det ordet etterfulgt av ditt fulle navn og din adresse i NRK radio-appen, og så skal vi snart endelig trekke en vinner.

0: bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roingen, for begeistringen og alt mulig.
1: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport. NRK Sport.

0: Det var Bendik med din hånd, og hvis du hadde Bendik som en av artistene I dagens medley, så kan jeg fortelle at det var helt korrekt. Det har kommet inn veldig mange svar. Vi kan dessverre bare ha en vinner I dag, men det betyr at det kommer en ny I morgen. Og I dag det altså Tone fra Tromsdalen som stikker av med seieren, og hun har også gjort jobben for oss ved å skrive opp alle artistene som var med I dagens særdeles lange medley. Hun skriver «Hei, svar på konkurransen Svaberg». Og det var altså Silje Negård, Vamp, Aurora, Bendik, Erlend Ropstad, Raga Rockers og sist, men ikke minst Gaute Ormåsen. Gratulerer, premie på vei til deg I posten.
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur. Til et lammerøyk av flyndre og bajerøl og sy.

Håkon er tilbake etter en liten pause, og alle hjerter gleder seg. Nå måtte jeg på å si, vi hørte deres bidrag til Melodi Grand Prix. Det ikke helt sant, men det var den offisielle Grand Prix-låta, tror jeg, i det året den kom. Låta heter Glow, og fikk hele Europa til å flashmobbe. Nå, Stein Tollef Bille og Marc Ribot.

Øystein Torleif Bjella, som de observante lyttere kunne fortelle at allerede har vært med I hver gang vi møtes her sammen med amerikaneren Mark Ribot og hans låt Sundreberget, altså det Stein Torleif Bjella sin låt Sundreberget. Her på NRK P1 det straks tid for dagens, det skal jeg høre på. Du og jeg høres igjen I morgen klokken 11. Ha en nydelig mandag videre.

0: Ja, så var det over. Herrelandslaget sier VM-reise. Enda med tap mot England I den historiske kvartfinalen. Vi mest stolte, eller det tomheten som sitter mest I oss denne her litt blå mandagen? Gjesten vi får på besøk har vært tett på meisterskapet gjennom NRK-podcasten Radio Mørk, og heller kanskje mest mot følelsen av vemod på en dag som dette. For det litt av noen veker vi legger bak oss med både fotballfest og VM-eufori, og det hele skal rundes av I kveld når landslaget får sin hyllest av både konge og fedreland. Det blir, som du skjønner, litt VM-bakruss I dagens, men det blir også andre aktualiteter den neste nyhetstimen her på NRK P1. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert ett, og vi skal først få en nyhetsoversikt av deg, Tone Nordahl.
1: Ja, vi starter I retten. Marius Borg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme, har Oslo Tingrett nettopp sagt. Høyby ble jo I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Det derfor det handler om varetekt fremdeles. Høyby har sittet I varetekt siden februar, og politiet ba om 4 ukers videre fengsling nå I denne omgang. Og så har altså tingretten sagt at han kan få sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Men påtalemyndigheten ber om at denne kjennelsen blir omgjort, og de ber også om at Høyby blir sittende I fengsel til lagmannsretten har vurdert saken, og det ser ut til at det kommer til å skje I morgen. Både Frankrike og Tyskland ber Russlands ambassadører om et møte etter en rekke dataangrep mot flere europeiske land den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Fra neste år av får ikke flyselskapene lenger lov til å ta ekstra betalt for håndbagasje. Det blant endringene som formelt blir godkjent av EU I dag. Reglene som trer I kraft I midten av 2027 skal gjøre det enklere for flypassasjerer, sier reporter Tor Albert Frøsland.
2: Ingen flyselskap får lenger lov til å ta betalt for håndbagasje, som du da skal ha med deg ombord. Den prisen du får oppgitt når du bestiller billett inkluderer da altså all håndbagasje.
3: Også den som så stor at den må opp I hattehyllen.
2: Helt riktig. Barn under 14 år, barnefamilier, barn under 14 år skal få lov å sitte ved siden av foreldrene uten å betale for setereservasjon. Det samme skal gjelde for gravide og personer med bevegelsesbesvær som reiser med ledsager.
1: Ja, det sa Tor Albert Frøsland. Fotballlandslaget altså på vei hjem, men de har eget fly, så der det ikke snakk om å betale noe ekstra for bagasjen. Og det blir dagen derpå I dagens, Ingrid.
0: Ja, Erlend Mørk straks gjest hos oss for å sette litt ord på hva mange av oss føler på en dag som ditt. Først musikk fra Tom Grennan.

0: Tom Grennan, a little bit of love fikk du her I NRK P1 og I dagens. Tomhet, bitterhet, stolthet eller følelsen av at dette her bare starten på noe stort. Kjenslene mange etter at fotballeventyret tok slutt I kvartfinalen på lørdag. Vi legger altså bak oss 4 veker med kollektivt VM, eufori, folkefest og en fellesskapskjensle vi ikke har sett maken til I vår tid. Men før vi går inn I alt som måtte romme seg av kjensler på en blåmandag som denne, så skal vi ta et lite gjenhør av noe da vi har fått være med på de siste vekene.
1: Det helt fantastisk å se det lyse over hele stadion. Norge 4, Irak 1.
2: Hvor sjukt det melder på med å gå videre på gruppa allerede før siste kamp. Det helt sjukt.
3: Og inn mot Haaland! Erik Breit Haaland! Norge til ledelse mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
4: Kan det komme nye øyeblikk for evigheten I kveld?
5: Norge-England, det kvartfinale I VM.
6: Og så det skåring! Norge suser av gårde I verdensmesterskap I fotball!
7: Push deliberately the defender before the ball was in play.
6: Og det over! Det over!
8: Veldig kjipt. Lei meg. Så det tøft.
9: Altså, de kom jo så langt! Altså, det hadde vært historie hvis de kom seg videre, men jeg synes det var kjempebra!
10: Jeg glad hvor langt de har kommet. Det bra for landet vårt.
0: Ja, litt blandet kjensler hørte vi på slutten der. Av de som har følt mesterskapet disse her vekene, så kanskje du, Erlend Mørk, en av de som har vært tettest på. Du har I lag med Mimir Kristiansson vært til stades på tribuna I USA på alle Norge sine kamper, utenom kvartfinalen, da hadde du kommet hjem igjen. Og tankene og opplevingene fra fotballfesten har du delt I podcasten din Radio Mørk her på NRK. Så da det store spørsmålet, Erlend. Hvordan har du da på en mandag som ditt da?
11: Nei, altså I går hadde jeg det helt forferdelig, og I dag på mandagen så har jeg også vært skuffet, lei meg, og egentlig bare sint. Og det jo med at måten vi røyk på, jeg hadde vært fullt forberedt på å være fornøyd med å gå ut mot en bedre fotballnasjon og et bedre lag I VM, men jeg opplever jo at Norge tappte ikke mot England, man tappte mot noe sånn vagt overformynderi og teknologi og, unnskyld uttrykket, men piss da. Og det har gjort dessverre at jeg har blitt veldig sint og det har overskygget alle de gode prestasjonene, men nå jeg innstilt på at vi kan ikke la denne prestasjonen fra landslaget, vi kan ikke grave oss ned I motgangen vi fikk på slutten der. Jeg skal ta meg sammen, bli glad, feire prestasjonene som har vært, men ikke glemme urettferdigheten vi utsatt for, og fortsette å kjempe imot VAR.
0: Ja, for det jo mange som ergrer seg over det vi kan kalle kontroversielle dommer av Gjersle. Det kan jo ha stoppet det norske fotball-eventyret, men samtidig så får jo landslaget ros for måten det har hantert dette her på. Du har jo også kallet dette her for et ærefullt tap I podcasten din. På hvilken måte da?
11: Nei, jeg må korrigere deg litt der. Jeg og Mimir, vi gikk for at vår drøm var, på en måte, med mindre man skulle vinne, da, var å gå ut med et æresfullt tap. Og det akkurat det denne kampen ville vært, dersom det var Sørloths manglende passning til Haaland og Nylands retur, som på en måte var grunnen til at vi røyk ut. Da kunne vi stilt oss bak de feilene og sammen som et lag tapt mot et annet lag, og det ville vært nettopp et æresfullt tap. Mm. Men jeg opplever at vi ble sabotert. Jeg synes også vi ble forsøkt sabotert mot Brasilia, da, så jeg kanskje ikke så objektiv her. Men da slo vi FIFA, var jo det jeg sa etter Brasilkampen. Vi slo Brasil og FIFA på grunn av den tøysete dømmingen som var da også. Men jeg kunne levd med tøysete dømming også, dersom det var et menneske som dømte dårlig. Men når det et system som påberoper seg objektiv sannhet, for så å være langt dårligere enn hva en menneskelig dommer ville vært, da blir jeg sint og frustrert.
0: Ja, vi kan jo si at landslaget I hvert fall har tatt da veldig ærefullt. Men I alle fall, hvordan vil du oppsummere dette fotball-eventyret, noe kan man kalle det braut sommeren som vi nå legger bak oss?
11: Ja, det selvfølgelig helt enormt, og jeg tror man trenger å få det litt på avstand for å virkelig skjønne skjønne tyngden i det vi har opplevd. Og, altså, jeg født I 94, jeg husker ikke noe fra hverken 98 eller 2000, men jeg har alltid vært veldig opptatt av landslaget, så for meg har det vært kvalik på kvalik på kvalik, og det ene østeuropeiske landet etter det andre som har stoppet oss. Og liksom Aserbaidsjan, Latvia, jeg har traumatiske forhold til masse smånasjoner I hele verden. Og da å endelig komme til VM, og når vi først kommer dit, så er Norge liksom hovedperson I mesterskapet. Jeg var jo I USA og opplevde jo dette, at det var nordmenn, Norge, roinga, laget vårt, Haaland. Dette var liksom den store snakkisen, og vi var rett og slett et lyspunkt I et mesterskap som ellers preget av ganske mye darkness, må være lov å si. Jeg synes man skal minne seg selv på at du hadde lag som hvor alle spillerne ved ankomst ble ransaket. Iran fikk ikke lov til å oppholde seg I landet underveis. Det ganske mye søppel ved dette mesterskapet, hvis man skal være helt ærlig. Men at Norge da kunne være et lyspunkt og faktisk bringe folk fra hele verden sammen slik man ønsker at VM skal gjøre, da. Det jeg veldig stolt. Jeg rett og slett stolt av å være... tilhøre det landet som kunne tilby en internasjonal fotballscene og sånt.
0: Til slutt, Erlend Mørk, den norske troppen på vei til norsk jord. De skal bli hyllest av både Kongo og Fedrelandet. Hva slags hyllest synes du de fortjener I kveld?
11: Nei, altså det... den totale. Det jeg tror, det for mange, jeg tror noe av liksom begeistringen for dette landslaget kommer av noe så spesielt som bare hvor spredt spillerne fra altså, hjemby I landet. Det så mange forskjellige dialekter. Og neste gang du kjører gjennom en sånn liten, rar bygd et eller annet sted I Norge, så vet du at akkurat herfra kommer sikkert norske neste midtstopperen. Og det har bundet landet sammen veldig flott, og at de har gitt oss hva skal man si, et apolitisk og konfliktløst pusterom I en ellers veldig politisk og konfliktfylt tilværelse, som har virkelig samlet et folk og en nasjon I en tid hvor det mindre og mindre av disse felles opplevelsene på grunn av medievaner og sånne ting. Det jeg bare så takknemlig for, og den jobben de har gjort, og det det som også gjorde tapet så bittert, at gutta gjorde jo jobben der også. Ikke sant?
0: Ja. De har skapt en fellesskapsfølelse hos oss her I landet som vi knapt har sett maken til I vår tid I kveld, så skal det hylles. Der skal vel du også, Erlend.
11: Ja.
0: Ja, takk for at du kom til dagens på denne her litt blå mandagen. Du podcastvert og har følt VM tett fra tribuna I USA. Så skal vi litt tilbake til denne her hyllesten senere I dagens. The Sun Always Shines on TV ligger klar I spilleren her nå med AHA, en annen norsk storhet som vi kan være stolt av.

0: Aha, selvsagt, the sun always shines on TV, fikk du her I dagens. Norske sykehus mangler jordmødre, og på barselavdelingen over hele landet sliter de med å få tak I kvalifiserte folk. Ofte må jordmødrene holde seg på fødeavdelingen, mens det sykepleiere som må ta på seg jordmoroppgavene. Ingrid Grønvig skal snart ha sitt andre barn.
1: Velkommen, Ingrid.
2: Takk.
1: Hvordan går det?
2: Det går bra.
1: Hvordan formen?
2: Ja, den kunne vært bedre, men det holder ut I varmen.
1: Ja.
0: Hun får fremdeles klump I halsen når hun forteller om da hun fikk det første barnet sitt. Babyen kom, men da hun skulle amme, fikk hun det ikke til.
2: Det veldig svårt, og jeg husker at det var nesten sånn at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
0: Hun fikk beskjed om å sjekke nettsiden ammehjelpen.no. Der var det informasjon og videoer. Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger I fjor med spørsmål fra usikre mødre med sår og smerte I brystet. Redaktør Camilla Krogli Hansen tror at mange henvender seg til nettopp ammehjelpen fordi de ikke får tilstrekkelig hjelp på barselavdelingen.
3: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemodelig behandlet.
0: Krogli Hansen mener at samfunnet mangler landsbyen rundt de nybakte mødrene, og at barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse. Pernille Kjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier at de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og da igjen da fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
4: Vi nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
0: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se ammevideoer på nett. Kjønsby, som leder ved kvinneklinikken ved Ahus, mener derimot at video en god måte å lære på.
4: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers I samfunnet I dag. Og det må jo være helt akseptabelt, men så må man jo klare også å plukke ut de som kanskje trenger noe ekstra da. Sånn det på veldig mange andre områder.
0: Om to veker skal Ingrid Grønvig bli mamma på nytt. Førre gang var det en lyttende helsesykepleier som fikk amminga til å fungere.
2: Og da plutselig fikk jeg en som på en måte så meg på å være trøstende, men I stedet for å bare si dette vanskelig, så var det sånn, ja men Ingrid, her planen. Dette skal vi gjøre, og så prøver vi det. Og så, hvis ikke det fungerer, så må vi prøve noe annet.
0: Reporteren som hadde intervjuet Grønvig, og som snart skal bli mor for andre gang, det var reporter Marianne Ytre Eide. Kim Rysstad ligger klar her nå. Der var du.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann her I dagens. Nå skal vi til hovedstaden I Russland, hvor tre personer skal ha blitt drepne og fem såret I droneangrep mot Moskva-regionen I natt. Angrepet kommer samtidig som Ukraina har trappet opp angrepet mot mål inne I Russland som svar på russiske bombetokt. Jørn Holm Hansen, du forsker ved Oslo Met med fokus på det som skjer I Ukraina og I Russland. Hva gjør det med befolkningen på begge sider når krigen kommer inn til de store byene?
1: Nei, da blir man jo minnet på at det krig. Det har man jo blitt uavlatelig I Ukraina siden 2022. I Russland har det vært litt lettere å på en måte glemme at det krig. Der har jo ting durt og gått omtrent som før. Til dels bedre privatøkonomi og så videre, men når droner og missiler kommer inn I de store byene, så blir man jo minnet på at Russland faktisk har startet en krig. Og da kan det hende at man begynner å stille seg et spørsmål, hvorfor av verden gjør vi dette? Hvorfor går vi til krig mot et naboland? Det kan jo føre til at befolkningen blir litt mer skeptisk til myndighetene, men det også en mulighet for det motsatte, at myndighetene når gjennom med sin fortelling om at man blir, nå blir man jo faktisk angrepet av vestlige våpen, av våpen som finansiert av europeiske stater, I deres fortelling da rettet mot russisk selvstyre. Så hvordan dette, hva effekten blir, det jo litt uklart.
0: Ja, og I går så vi, eller I hvert fall kunne vi se en video I Aftenposten som viser opptøyet I den ukrainske byen Lviv, helt vest I landet. Den videoen der viser flere hundre mennesker som går til angrep på soldater fra mobiliseringskontoret etter at de kontrollerte en mann da, som nekta å gå I krigen. Hva forteller dine videoen oss?
1: Den forteller oss noe, en hel haug videoer nesten på daglig basis har vist oss I noen år nå, nemlig at mange I Ukraina ikke villige til å dra til fronten. Der det jo på ubestemt tid, og man ser jo folk komme tilbake, enten I kister eller uten vitale lemmer, altså uten armer og bein.

0: og redder menn unna denne mobiliseringen. Og tidlig i år, da Ukraina fikk ny forsvarsminister, så sa han at det 2 millioner ukrainske menn som har unndratt seg verneplikten. Så det et stort problem.
1: Mm, og Ukrainas president Zelensky har jo mye internasjonal støtte, men hva utfordringer har han på heimebane på seg hjemme i Ukraina?
0: Ja, det jo mange utfordringer der. Det ene jo selvfølgelig å vinne denne krigen, som Ukraina folkerettslig sett berettiget til å vinne. Men det andre jo at det det en ganske hard kamp om posisjonene rundt presidenten. Det jo ganske lukrativt. Jeg har sett mange korrupte toppfolk i kretsen rundt ham. Og nå har det jo ikke vært valg siden 2019. Det en utfordring. Man vet ikke helt hva befolkningen egentlig vil. Og det helt klart at man kan jo ikke ha valg under en krig, sånn at det jo ikke noe berettiget kritikk mot Zelensky at man ikke har hatt valg, men allikevel så det et problem når det går 8 år uten at man får luftet ut toppledelsen i landet i tråd med befolkningens ønsker i valgøyeblikket.
1: Mm. Og hvordan utnytter Russland de problemer som Zelensky strever med internt?
0: Ja, det jo en utmattelseskrig vi ser nå. Veldig ofte så henger vi oss opp i at Ukraina eller Russland har tatt noen meter på slagmarken, men det jo bare taktiske seire som ikke betyr så veldig mye. Det det store strategiske bildet som spiller inn, og når det en utmattelseskrig, så det jo viktig å være seg. Og Russland håper nok på at for eksempel denne krigstrøttheten som vi så eksempler på nå fra Lviv for et par dager siden, ikke sant, hvor folk motsetter seg verneplikt, skal spille inn. Russland har jo sluppet unna det, for de har jo prøvd seg en gang med litt mobilisering, men da ble det så mye protester og mange som reiste ut av landet, at Putin siden har satset på vervet personell da, og betaler klekkelige beløp til folk som villige til å dra til fronten. Sånn at sånn sett så Russland litt sånn forløpig i hvert fall seire på det punktet som dreier seg om å rekruttere og få mannskap til fronten.
1: Mm. Takk skal du ha, Jørn Holm Hansen. Du forsker ved Oslo Met med fokus på det som skjer i Ukraina og Russland. Musikk nå fra Michael Bublé. Her Everything. Klokka den har passert 13:30 her i NRK P1, og du hører på Dagens.

0: Michael Bublé, Everything.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Ja, det er fort gjort. Du skal bare ut en tur i sola, og så blir oppholdet lenger enn planlagt, og du blir solbrent. Solvaneundersøkinga viser at det er når vi har andre ting enn å sole oss at vi blir brent, som for eksempel å jobbe i hagen eller å dra på båttur. 35% av oss har blitt brent det siste året, til tross for at de fleste vet om kreftfaren. Å begrense tida i sterk sol er det viktige, så du kan gjøre for å beskytte deg selv, sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, som har bestilt undersøkinga. Fra solbrenthet til værvarslinger fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det kjølig vestavind, skyer og regn, sludd eller snø i de høyeste områdene. Nedbøra vil minke i kveld. Det blir skyet veier i store deler av Nord-Norge, men sør og øst i Finnmark og sør i Nordland, særlig i indre strøk, kan det bli litt sol. På kysten i nord i Finnmark og i Troms blir det litt regn av og til, kanskje også noen regndråper nord i Nordland. Fra Vesterålen til Nordkapp blir det sørvestlig opp i stiv kuling på kysten. I Sør-Norge blir det lite skyer og mye sol, rolige vindforhold på de fleste steder. På kysten av Vestlandet, derimot sør for Stad, blir det nordlig periodevis frisk bris med liten kuling lengst nord. Det er stadvis skogbrannfare fra Agder nordøstover til Østfold og sørlige deler av Akershus. I går var Byglandsfjord varmest i landet med 30,5 grader. I dag vil flere steder komme over 30. Først og fremst Østafjells, men også noen indre strøk på Vestlandet kan nærme seg 30 grader. Og i Nord-Norge blir det under 20 grader. Du kan få absolutt alle detaljene om været når du går inn på yr.no.

0: Emily Hollow, neste stasjon. Europa råket av nok en hetebølge, og denne gangen har varmen også trekt nordover til Norge. Det meldt over 30 grader og tropenette flere stader I veka som kommer, og på delen av Sør-Østland det også sendt ut gult farevarsel for skogbrann. Men selv om temperaturene ikke like ekstreme som lenger sør på kontinentet, kan heten likevel by på trøbbel her hjemme.
1: Når det blir så varmt, så øker risikoen for dehydrering og det som heter heteslag, som en potensielt livstruende tilstand, og som vi nok ikke så vant til å tenke på I Norge. Det jo kroppens termostat som ikke virker ordentlig. Når man får litt en kombinasjon av den varme temperaturen og dehydrering, og at man I tillegg driver med aktivitet, fysisk aktivitet, så øker det også risikoen.
0: Det sier overlege ved sykehuset Telemark, Hilde Kirsebom. Sykehuset bekymret nå som varmen stiger, særlig for de som litt eldre eller har en type kronisk sykdom.
1: Men vi har også sett at yngre får heteslag. Det har vi allerede hatt innleggelse med, sånn at dette for alle å passe på, ikke bare for den eldre befolkningen. For å unngå dehydrering så må man drikke bra, og når det så varmt så mister man ikke bare væske, men man mister også salt, sånn at å drikke noe saltholdig, og hvis man drikker mye vann så spis noe saltholdig.
0: Ja, det var overlegen sine tips. Folk vi møtte på gata har sine egne salttips inn mot den varme veka, og for så vidt resten av sommeren.
2: Drikke mye vann, smør oss med solkrem, og spis is.
3: Mye
2: is. Og kanskje bade I fontenen senere.
4: Bare slappe av. Nyte livet.
5: Ja, jeg sitter inne så har jeg rifter og sånt da, vet du. Må jo finne på, må jo løse problemet som best en kan.
6: Det jo å drikke vann jevnt og trøtt da. Spis mye frukt, vannmelon, tips. Det veldig mye væske I det. Banan.
7: Hvis det øl, så går det nok greit, tenker jeg. Men hvis det vanlig mineralvann, så det litt vanskelig, synes jeg. Det ikke sånn man sier at ut og pest og inn og drekk. Det ikke sånn.
0: Ja, det kanskje ikke alle stalltipsene skal ta med seg. Uansett, reporter her var Julie Skårdal Aasen. Og hvis du vil lese mer om hetebølga, så kan du lese mer på nrk.no.

Rag & Bone Man sang Human her I NRK P1. Og VM-heltene de på vei til norsk jord for å få hyllest av både konge og fedreland. Trass forsinkinga så blir det altså folkefest. Mer om det etter musikk fra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: Eller har dere spurt hva om det finnes noe mer? Etter vekesvis I USA nå landslaget på vei tilbake til norsk jord, og om så litt forsinka, så skal spillerne og apparatet rundt likevel få sin hyllest I kveld. VM-heltene de får eskorte med to F-35 fly når landslaget når norsk luftrom litt senere I ettermiddag, og etter da så bærer det rett til slottet for å møte Kong Harald, kronprins Håkon, prinsen og prinsessa. Og trass 2-1-tapet mot England og VM Exit, så det ventet nok en folkefest og en siste rotur I Oslo sine gate, altså I kveld. Reporter Elinor Hopen, du på Slottsplassen nå. Hvordan ser det ut rundt deg? Det noe som foregår der allerede?
1: Du, akkurat nå så sitter jeg I trappa og ser nedover Slottsplassen. Det nesten litt sånn nostalgisk å tenke på alle kampene og alle fightene vi har hatt gjennom. Men enn så lenge så det ganske stille. Altså. Det kan ha noe å gjøre med at det veldig varmt. Folk søker skyggen, og av det jeg kan se så det mest turister her. Men på vei ned, jeg syklet fra Marienlyst og ned hit, så var det en del med Norge-drakt. Jeg har sett et par unge gutter her med Haaland på ryggen. Så det virker som om folk bygger seg litt opp for at det skal skje ting her etter hvert. Og nå det jo litt forsøvet på, så det kan jo også ha noe å si med at folk har drøya litt med å være tidlig ute.
0: Ja, hva skal skje på slottet etter at fotballgutene landet?
1: Nå jo fotballguttene I lufta, og flyet forventes å lande mellom 6:30 og 7:30 det de sier nå. Og deretter skal de da rett til slottet, det blir ikke noe pause på de, der de skal bli tatt imot av selveste kong Harald. Og etter denne mottakelsen så planen at de skal ut på slottsplassen sammen da med, sånn som du sa, kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Og da trodde man kanskje at, man sa jo det var den siste roingen nå på lørdag, da vi tappte mot England, men det skal ros med I dag, for å si det sånn, sammen med publikum og sammen med landslagsgutta.
0: Og I november I fjor, da det ble klart at det norske herrelandslaget kvalifiserte seg til VM, da var det jo over 50 000 som møtte opp for å hylle deg. Da var I surt november regnveier. Det gjort noen anslag på hvor mange som kommer til å dukke opp I dag?
1: Det litt vanskelig å si. Det ikke noen som helt sikre, men jeg regner jo med at det blir over 100 000 mennesker, fordi sist her på lørdag så var det rundt 103 000, sier politiet, og nå det fint vær, og folk har lyst til å hedre gutta. Og de skal jo også kjøre herfra fra slottet etter at det har roinga nedover til rådhusplassen, og på veien da så skal det også ros. Så jeg tror at det kommer til å spre seg folk utover hele byen, og det blir mye mennesker.
0: Hva det folk som vil få med seg dette her bør tenke på?
1: Jeg tror det viktigste å møte opp I god tid hvis du vil ha de beste plassene og kunne se landslaget. Det blir nok ganske trangt og noen forsinkelser siden flyet allerede forsinket, så det man bør kanskje regne med litt ventetid. Og så det bare å følge politiets og vaktene rundt deg sine anvisninger og ja, spre dere litt ut. Kanskje ikke tenke at det bare skjer på slottsplassen, men at de faktisk skal kjøre en åpen buss nedover til rådsplassen.
0: Jeg får håpe at alt går fint for seg når VM-heltene skal få hyllesten sin på slottet og nedover Karl Johan og ned mot rådhusplassen senere I dag. Takk til deg, reporter Elinor Hopen, som var direkte med oss fra slottsplassen.

0: Jason Mraz, I'm yours. Og med dag så sier vi en god mandags yttermiddag. Det god sommer Vestland, Lene Granli og Per Vidar Røynholm. Vi altså i et perlehumør om dagen, og møtta da kan nok skyldes det fine været der ute.
1: Ja, det var det jeg skulle si. Kjenne liksom det at det fine været gjør at den får en liten oppsving.
0: Absolutt. Det jo sommer, det sole, is, bading, soling. Altså, hva det enn folk finner på når finvær og gradestokken så fint som jeg nå.
1: Vår plan jo å være her I 3 timer,
0: Absolutt.
1: Men vi vil veldig gjerne høre hva du gjør I fin været.
0: Ja, helt klart. Ok, det ikke så lenge til både jeg og deg, Lene, skal ha ferie, og vi liker jo kanskje å bo litt fint når vi på ferie.
1: Ja, det jo det. Det skal jo være det lille ekstra når man på ferie, tenker jeg.
0: Tenker jeg også, sant? Ja. Et hotellrom ser noe ganske likt ut uansett hvor du
1: Ja, det spørs jo hva du betaler for det.
0: Ja, kanskje da. Altså, det kan jo være litt sånn unikt å legge et hus eller en leilighet som noen har.
1: Ja, mange gjør det.
0: Ja, veldig mange.
1: Noen bytter leilighet og noen leier leilighet.
0: Yes, I Vestland så jo leiemarkedet på populære turistdestinasjoner nå under et ekstremt press. Dette skal det blant annet handle mer om I God Sommer Vestland. Snik deg innom appen vår og skriv en melding til oss. Hva gjør du på I dag? Din mandag nydelige ettermiddagen I Vestland.

0: Bertine Zetlitz, 48, hunder. Det er god sommer, Vestland på NRK P1. Du hører på Lene, Laurita og Per Vidar er ditt radioselskap akkurat nå, og Laurita Fure Brisenio, du har oversikt over lokalnytt, og du begynner aller først i Nordhordland.
1: Ja, for det var 80 år gamle Leif Arne Mollevik fra Eikangervåg som omkom i en ulykke i Alver på lørdag. Det opplyser politiet i en pressemelding i dag. En ung mann siktet for aktløs kjøring etter at mannen ble funnet død ved siden av en bil. Politiets hovedhypotese at mannen ble påkjørt, men at han allerede lå i vegbanen av andre helsemessige årsaker. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent. Politiadvokat Lene Burmo påpeker at den unge sjåføren ikke mistenkt for å ha ruset seg eller å ha kjørt for fort. En mulig droneobservasjon gjorde at luftrommet på Bergen Lufthavn Flesland var stengt en kortere periode tidligere i dag. Det førte til mindre forsenkinger på 20 minutter, opplyser pressevakta i Avinor til NRK. Men nå går driften som normalt igjen på Bergen Lufthavn.
0: Takk skal du ha, Levita, for den oppdateringen der. Vi skal straks snakke med meteorologen, for jeg tror ikke jeg tar munnen for full hvis jeg sier at vi har noen fine dager i vente.
2: Nei, altså du, nei.
0: Nei, nei, men
2: får ikke noen pris for den gjettingen, for
0: nei,
2: å si det sånn.
0: Nei, nei, nei. Men ok, hvordan ser det ut i trafikken? 13 minutter over to.
2: Du, der ser det litt sånn krøkkete ut på en del fergestrekninger, faktisk. Jeg snakket med Veitrafikksentralen som sa at Hallhjem mot Sandvikvåg, der var det lange køer, veldig mye trafikk på den strekningen. Så har du Riksvei 5, Mannheller-Fotnes, da er du over Sognefjorden mellom Sogndal og Lærdal. Der er det også mye trafikk, og der meldes det at man må beregne inntil 40 minutter ventetid fra Mannheller. Og så var det Anda-Lote, fergesambandet der i Nordfjord. Ekstremt lange køer skal det være der også. Så det mange som skal ut med ferger i dag, rett og slett.
0: Yes, da var en oppdatering i for trafikken. Ser du andre ting, så ikke nøl med å tipse oss. Enten send en melding i NRK Radioen, eller ring oss på 55 275 700. Altså, det er en nydelig mandag i Vestland. Altså, pitler du jordbær, rips eller solbær? Vet ikke, er rips og solbær modne nå?
2: Ja, det begynte jeg. Jeg så noe rød rips i går med solbær, tror jeg de er ferdige.
0: Nei, klipper du plen, steller du i hagen, altså, hva gjør du på? Send en melding til oss i NRK Radioen, så får vi en liten sånn statusrapport på hva folk putler på med. Emla, det er Kari Dottes, før vi skal ta en prat med meteorologen.

0: Altså, vi kan vel slå fast, Lena, at sommeren virkelig kom for fullt.
1: Ja, når du bare kan gå ut I den t-skjorta du hadde på deg da du kledde på deg, liksom, uten at det noe problem, ja. Da det sommer.
0: Jeg sto I dag før jeg skulle på jobb, og så tenkte jeg, jeg har jo vanligvis en litt over sånn sommerjakke på meg.
1: Ja.
0: Jeg gikk ut døren, nei, det kunne du bare glemme. Altså, det var meningsløst å ta på seg noen mer klær enn t-skjorta I dag, altså. Mm. Og de neste dagene, de ser skikkelig fine og heite ut. Magni Svanevik, statsmeteorolog ved værvarslinger på Vestlandet, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Altså for en mandag og for en helg vi har lagt bak oss.
2: Ja, det jo helt nydelig. Det deilig å endelig få litt varme.
0: Hvor varmt blir det I dag?
2: I dag så blir det nok ganske likt som I går. I går hadde vi jo opp over 28 grader noen plasser. Vi får nok, ja, rundt 27-28 som makstemperatur I dag. Det indre strøk som får varmest eller høyeste temperaturen. I ytre strøk, helt ute på kysten, så det vesentlig kaldere. Gå ned 10 grader og kanskje enda litt mer. Helt ytterst på kysten så det rundt 14-15 grader nå. Så det stor temperaturforskjell.
1: Ja, for en ting jo temperaturen, en annen ting verre.
2: Ja, så det blir strålende sol I ettermiddag og kveld, så det bare å nyte. Og det nordavind på kysten. I perioder kan han komme opp I frisk bris, og I nord kan han komme opp I en liten kuling, men det bare på kysten, så I indre strøk så det roligere vindforhold.
0: Ja, det sånn at vi trenger ikke sjekke yr dine vekker, for da blir strålende fint vær, eller?
2: Ja da, det egentlig bare til å ta på seg en t-skjorte når du går ut de neste dagene også. Det blir fint og varmt.
0: Men med en så lang periode med fint og varmt vær, så kommer jo fort disse farevarslene for skogbrandfare. Hvordan ligger det an?
2: Det har jo vært tørt mange plasser en god stund, og det begynner å bli ganske tørt I terrenget, så det noe vi vurderer nå fortløpende, og det blir kanskje sendt ut et skogbrandfarevarsel I løpet av uka. Så det må man absolutt tenke på ja, når man ute.
0: Jeg var ute og vasset litt I går, jeg var litt pyset og dukket ikke akkurat under. Det fremdeles litt sånn småkjøl I sjøen.
2: Ja, det ligger sånn jevnt rundt 17 grader I byfjorden, og vi kan jo håpe på at det går opp en grad eller to I løpet av den neste dagen, så da begynner det å bli ganske bra.
0: Ja, tolker deg dit enn at ikke du hopper ut I hele Magni?
2: Jeg venter litt til, jeg liker 20 grader, det passer.
0: Det høres ut som en god plan. Magni Svanevik, statsmeteorolog ved værvarsling på Vestlandet. Nyt finværet du også da?
2: Det skal jeg gjøre.
1: Og vi skal nyte alle sammen,
0: ja,
1: rett og slett. Og det mye en kan gjøre når det fint vær. Therese skriver til oss, vi på vei hjem fra hytten I vakre Strandebarm, og skal hente sønnen vår på jobb. Ja. For han har nemlig siste uka si før en velfortjent ferie. Og da har vi nedtilling til de skal tilbake igjen til Strandebarm til helgen da.
0: Hele familien.
1: Ja,
0: fantastisk, Therese og Torbjørn der også. Det som litt bale når det fint vær, altså det så utrolig masse, så kan det gjøres når det fint vær.
1: Oh, yes.
0: Altså, jeg har en plan nå etter jobb. Da har jeg hatt litt sånn støypeprosjekt jeg skal I gang med. Og lurer litt på, kanskje det for varmt til å drive med støyping? så kanskje jeg slipper unna.
1: Nei, har du begynt? Nei, det blir ikke for varmt nei. Å støpe.
0: Nei, men så det sånn når det fint vær, så har Morten da sendt en melding. Altså, der går det en maling av strakittgjerde på hytter til Svigas I Førdepollen I Klokkavik, mens damene da, de sitter I bikini og så strikker de babyklær til barnebarn spredt over det ganske land. Ja, men det, altså, jeg vet ikke hva som best, Morten. Vil du sitte og spøte, eller vil du male? Men så det jo en gang sånn at innimellom så blir det jo en liten svømmetur I 14 grader.
1: Ja. Mm. Du, jeg må bare si, Veslemøy på vei hjem over fjellet til noen fantastiske dager I Bergen sammen med gode venner og familie. En biltur gjennom Norge byr på storslått natur og minner for livet et fantastisk land.
0: Elsker biltur. Altså, da superkjekt. Altså, da får du sett landet på en veldig fin måte, så da holder jeg det med deg I Veslemøy. Ok, Imagination.
1: Ja.
0: Mm. Just an Illusion. Den skal du få nå.

0: an illusion. Imagination her I god sommer Vestland.
1: Og du skulle jo støpe, Per Vidar.
0: Ja, jeg har en plan om det nå I ettermiddag.
1: Ja, men du lurer litt da. Kanskje det for varmt, sier du?
0: Ja, jeg har hørt at da å støpe når det godt over 20 grader, altså 25 grader, da kan være, du kan gå på en smell.
1: Og da skriver Elin til oss at du kunne sneket deg under den støpinga, unna ja. Den støpinga, for at det for varmt for å støpe.
0: Ja.
1: Men du kan løse det problemet ved å vanne mye etter støping.
0: Ja, altså etter da styrkene da, for jeg håper. Så,
1: ja, men det, altså,
0: ja, jeg har jo hørt at du bør vattne etter du har støypt, sånn at det ikke herder for fort på et eller annet vis etter å sprekke opp. Men, okay, godt
1: men
0: tips,
1: du vel litt ute etter å slippe også? Det...
0: Jeg alltid ute etter å slippe, og jeg gir litt sånn forfallende arbeid. Men sånn det nå en gang. Ok, du, nå slipper vi Juna om du vil eller ei. For I NRK Radioppen så har vi spurt, hvem heier du på nå I VM når... Ja. Norge ute da, dessverre.
1: Mm, ja. Da står det jo fire land igjen.
0: Ja.
1: Ja. Det jo England, Argentina, Frankrike og Spania. De skal jo spille semifinaler nå I morgen på onsdag.
0: Ja,
1: ja.
0: Det der de skal. Så vi lurer rett og slett på, altså, har vi et annet lag med heier på nå, eller liksom VM over? Altså, interessen slokna for resten av dette mesterskapet? Det bare Norge som gjelder?
1: Jeg har jo et problem der.
0: Ja.
1: Ja. Fordi... Jeg har litt sansen for Harry Kane.
0: Ok, så du litt på Englands bordet?
1: Men samtidig jeg litt skuffet, fordi det var de som slo ut Norge. Ja. Så det et dilemma her, for å se om jeg har glemt det hele når neste England-kamp kommer.
0: Ja, I et vanlig mesterskap, så skal jeg være ærlig, så hadde de kanskje holdt litt med England hvis Norge ikke var med, for eksempel. Men så kan dette snu underveis I et mesterskap, for jeg liker å skifte favoritter etter hvem som tiltaler meg mest, hvem som spiller best, og ja, har en underholdende fotball.
1: Ja, så de som gjør det best underveis, så tipper du, gjør du om på tippingen din?
0: Ja, okay. Og akkurat nå så det vel kanskje Spania kanskje har imponert mest, kanskje Frankrike. Jeg litt usikker.
1: Ja, mm. Vi får jo svar etter hvert utover mot slutten av
0: ja, uka. Ja, altså nå ser jeg da renne inn med stemme her, så, ja. Så du la inn en god aksje for England. Det flertallet, ja, det noe det likt mellom England og Argentina på de folk heier mest på da.
1: Og så det et alternativ for deg som ikke skal heie på noen av de, altså nå VM over for meg, det alternativet.
0: Det

0: Stage Dolls, Love Don't Bother Me.
1: Ole Britta har kommet I studio med de lokale nyhetene.
2: Det var 80 år gamle Leif Arne Molvik fra Eikangervåg som omkom I en ulykke I Alvær på lørdag.

0: Men det mye som tyder på at det ikke sjåføren som har forårsaket at han død.
1: Antall bøter for feilparkerte elsparkesykler I Bergen halvert fra I fjor, melder BT. Hittil I år det gitt 1065 parkeringsbøter til feilparkerte elsparkesykler fra Ride, Lime og Ride Movie. Folk har blitt flinkere til å sette elsparkesyklene fra seg, sier seksjonssjef Svein Arne Rolland I kommunen til avisa. Og har du tenkt å ta deg et bad I sommervarmen, da det tre steder I Bergen du bør unngå. Kommunen fråråder nemlig bading I Klatrevika I Arna og Mjølkevika I Fana, grunnet økte verdier av E. coli. De fråråder også bading I Hordvikhamn I Åsane etter et bakteriefunn. Oversikt over alle badeplassene I Bergen, det får du på kommunens nettsider.
2: Du hører god sommer Vestland på NRK P1.

0: Tracy Chapman talking about a revolution. God sommer, Vestland på NRK PN. Det Lena Pavida som på plass. Og vi har jo rett og slett vært så fredige med at vi spør beint fram ut. Hva gjør du på denne mandagen I nydelig Vestlandsvær? Berit, hun skriver hei. Hun sitter på balkongen under parasol og spøter våtta til en kommende viking som skal ro.
1: Ja, ro. Geir, han sitter på verandaen og leser en bok om Tirpitz. Da snakker vi om et gammelt krigsskip.
0: Ja. Mm.
1: Og første dag I ferien det for han, og hører også på radioen samtidig. Skulle sikkert gjort noe mer nyttig, men må nyte de flotte dagene vi venter fremover, så snart skal jeg lage middag til min bedre halvdel når hun kommer hjem fra jobb.
0: Altså, for en fantastisk mandag du har her. Altså, yes. Dette masse nyttig, da.
1: Jeg synes ikke du skal gjøre noe annet, ja.
0: Nei, lese bok, det jo helt perfekt, da. Og så skal til jeg lage middag, da må jeg kanskje være med på programmet, da, tenker jeg.
1: Høre på radioen, da. Ja. Du, Karian skriver, jeg og Nils på Remmene, vi kjenner jo Nils på Remmene, de suser jo da nordover da, mot Inverness, da de I Skottland, skal med ferga til Orkenøyen I morgen, har kjørt Norge, Danmark, Tyskland, Nederland, og nå altså England. God sommer fra oss.
0: Ja, tusen takk for den meldingen der. Du også kan sende en melding I NRK Radioøpen, altså hva gjør du på dine mandagen? Snart så skal det handle om utleiemarkedet. Vi har jo fått med oss at det et press I disse populære turistbygdene her I Vestland. Det blir mer om det straks.

0: Over Yonder and the Attitudes med Long Long Time.
1: Det sånn at leiemarkedet I norske turistbygder, det under et stort press. Mm. I Aurland, der ligger det nå over 100 boliger på Airbnb, men det umulig å skaffe seg for de som skal jobbe der, og som da ønsker å leie over en lengre periode.
0: Ja, og dette skaper da utfordringer for flere som søker etter en fast plass å bo, og en av dem heter Elisabeth. Brehaus.
2: Det här är stua. Det är spisebord. Jag sitter på samma bord för att se här någon PC-arbeid. Han sitter på samma bord för att göra läxorna.
3: I en källarlägenhet I Aurland bor Elisabeth Brehaus med sin 7 år gamla son. Behovet för en ny plats att bo blir större I takt med att han växer till.
2: Han spör heldigvis inte ända. Han säger inte mamma, jag vill ha eget rum. Men jeg vet at det bare et spørsmål om tid.
3: På Finn og Hybel.no det null treff på langtidsutleie. Men på Airbnb det over 100 annonser. Varaordfører I Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare en del av et mye større problem.
4: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, sånn at da jeg selv er jo sitt på bostadmarkedet, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger, og de leger huset hele året for å sikre seg I turistsesongen.
3: Daglig leier I husleie.no, Kjetil Olsen, sier utpressingen av langtidsmarknaden ikke bare skjer I Aurland. Han også kritisk til et forhastet forbud av Airbnb.
5: Det jo de plassene, både byer og tettsted, der man har mye turister, og der hotellkapasiteten ikke stor nok til å kunne ta unna turistmengden. Det vi hører at en del utleiere som ikke ville leide ut boligen til langtidsutleie, altså resten av året, hvis de ikke kunne leide ut Airbnb og sommeren, rett og slett fordi at da ville det ikke vært lønnsomt å være utleier.
3: Varaordføreren I Aurland sier det gjort flere tiltak for å få ned korttidsutleie I kommunen.
4: Det har vært tatt kontakt med de utleiere som vi visste da drev I konflikt med reguleringsplan for eksempel, at de brukte huset I andre ting enn det som stod I reguleringsplanen.
0: Ja, reporter her da var Nils Jakob Bakke Nydal.
1: Og vi har med oss politisk rådgiver I NHO Reisliv, Tobias Strandskog Kristensen. God ettermiddag.
6: God ettermiddag.
1: Vi snakker altså om utleie av hus og leiligheter, og det jo et stort marked for det I Vestland. Hvordan ser dere på den situasjonen som knyttet til presse på boliger på grunn av denne korttidsutleien?
6: Nei, vi ser på dette her med en kjempestor bekymring. Her har vi små lokalsamfunn som opplever et enormt press, som gjør det ubehagelig og ukomfortabelt for lokalbefolkningen som bor der. Og I hvert fall vi NHO, som opptatt av næringslivets perspektiv I dette her også, så jo mangel på arbeidskraft det største problemet vi har. Og når man enda klarer å få tak I folk, så har man ikke sett hvor de kan bo I kommunen heller. Så dette jo ganske krise, både for næringslivet, men også for små kommuner I Distrikts-Norge som ønsker å vokse.
0: Men du sier at dere bekymret og at det en krise, men ikke disse korttidsutleiene viktig for reiselivet da, at det da kan vekse og bli inntjening for bedriftene?
6: Ja, absolutt. Altså, korttidsutleie og ny teknologi og innovasjon, det skal vi alltid ta. Og det ingenting galt med familier som ønsker å leie ut huset sitt I 2 uker mens de I Spania. Men som de sa I reportasjen her, da, når på en måte hele leiemarkedet bare korttidsutleie, det da vi får de store problemene. Så vi må jo på en måte kunne klare å skille mellom ikke sant, det private leiemarkedet og de liksom, profesjonelle hele aktørene. Da.
0: Mm. Nå det jo dette blitt diskutert, og regjeringen har jo, eller vil da gi kommunene større mulighet til å regulere korttidsutleie. Hva tiltak ser du som fornuftig å innføre?
6: Nei, altså først tror jeg vi må ha en registreringsplikt for kommunene.
0: Okay,
6: altså kommunene har kontroll på sant, hvor mange som I kommunen I det hele tatt. Akkurat nå så kan jo flere aktører ha masse korttidsutleie, og man har jo ikke anelse hvor mange som på besøk I kommunen I det hele tatt. Har du mer kontroll og informasjon, så blir det også enklere å regulere. Så ønsker vi og tror vi kan det å innføre døgnbegrensning for eksempel, zonedifferensiere I ulike kommuner, og så begrense antall enheter per aktør. Regjeringen har jo bestilt en rapport fra Husbanken som er veldig, veldig fornuftig, som på en måte har blitt overgitt til kommunalministeren. Så vi håper de tar mange av de gode punktene som er der og gir kommunene verktøy til å kunne håndtere dette her.
0: Ja, hvor kjapt bør dette komme på plass da?
6: Nei, det burde egentlig vært på plass før sommeren her. Det burde vært på plass for flere sommer siden. Så dette er noe i hvert fall vi er noe reiselig har vært opptatt av veldig, veldig lenge. Så tiden er overmoden på at regjeringen gjør noe. Og at det kommer også klarhet i hvilke regler som gjelder. I Bergen så har det jo vært en stor sak hvor man er usikker på hva er det kommunene har lov til å gjøre, og hvor er det egentlig dagens regelverk ligger. Så her trenger vi også noen oppklaringer fra regjeringen.
0: Mm. Så har vi jo alle fått med oss at fotball-VM har jo resultert i en enorm Norges-reklame. Dere i reiselivet hopper jo på en langvarig effekt her. Hvordan skal en ta imot enda flere turister om Airbnb-markedet skulle strupes da?
6: Nei, altså, Airbnb-markedet skal ikke strupes, men vi må gjøre en forskjell på reguleringer fra privatpersoner til profesjonelle aktører. Og så er det selvfølgelig at hoteller er jo alltid sin mulighet til å besøke, og på en måte at noe av det viktigste vi kan gjøre for å håndtere de turistene som kommer, er jo å spre de utover landet, ikke sant? I 99% av Norge så er det jo for få turister, og så har man de enkelte småstedene som ulike deler av året merker stort press da. Så da må vi spre turistene utover, og så må vi spre de også utover året. Det er ikke bare om sommeren og våren det er gøy å besøke Norge, det må også være på høsten, vinteren og våren.
0: Så har vi hørt at det er enkelte utleggere som heller legger ut via for eksempel sånn Airbnb-marken enn å legge ut til studenter. Det er mer lukrativt, rett og slett.
6: Ja, absolutt. Det er for lukrativt, og det er alt for få reguleringer her. Så har vi for eksempel sammenlignet med et hotell, da. Altså, alt hva et hotell må rapportere til kommunen, bare de gjør en bitteliten endring, og hver eneste kvadratcentimeter av det hotellet, det er godkjent i kommunenes reguleringsplaner. Mens for Airbnb så er det stort sett fritt frem for hvor mange enheter man ønsker å eie, og hvor ofte man ønsker å leie ut.
0: Helt kort til slutt, da. Tror du det blir flere leiligheter å leie i Aurland for eksempel fremover?
6: Nei, vi håper det, at vi klarer å få disse her reglene på plass. Og så er det jo også en oppfordring til alle kommunestyret der, og så bygge ut flere boliger, så flere folk har et hjem å både kjøpe og leie.
0: Ok, vi får se hvordan dette her går. Takk skal du ha, politisk rådgiver i NHO Reiseliv, Tobias Strandskog Kristensen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Hendrix, Audrey Nuna og Ray Arni, eller Ami, K-pop var det där, en god blandning. Golden heter sången.
1: Väldigt bra köremusik och god turmusik.
0: Litt sånn skummelt når det blir litt sånn upptempo, da kan fort speedmeter vise litt for mye.
1: Ja, men det viser for mye om du kjører ikke for fort, sånn det vel.
0: Okidoki.
1: Du, hva gjør vi I dag da, på, I det fine været på en mandag?
0: Det nettopp da vi spør deg som hører på God Sommer Vestland.
1: Mm, Ove, han skriver, lager rundballer I finværet på Voss.
0: Da må gjørast.
1: Og det så jeg I går, jeg tok, hadde en liten roadtrip rundt I Vestland, da så jeg at det var rundballer på Voss.
0: Ja, de på andre slotten nå da, kanskje?
1: Du, det spurte jeg ikke om, jeg bare så rundballene.
0: Jeg tippet da.
1: Ja. Mens Ole skriver god morgen fra Miami, Oi, der var det jo alle natte søndag.
0: Ja, Ola har han sikkert følt med på fotball-VM da.
1: Ja, det vil jeg tro. Mm. Snart frokost der, sitter på brygget og ser etter alligatorer I vannet, ja. Over 30 grader allerede, og nå har hatt flere fire dager med 37 grader.
0: Ok, vi har kanskje slå den I Vestland I dag, men vi oppe og snuser på 30 I alle fall, da tror jeg nok. Ok, send gjerne en melding. Om du enten sitter og ser på alligator eller lager rundball eller hva du enn gjør denne mandags yttermiddagen du finner NRK radioappen frem på mobilen din og så sender du en melding til oss
1: men Ove sier kjekt at sola skinner for oss alle nå da
0: absolutt, absolutt hyggelig da du, Erik Klepten, Leila tar deg frem mot nyhetene her I NRK P1 og da klokka blitt tre faktisk

0: Thank you.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Høyby har sittet I varetekt siden februar. I dag ba politiet om 4 uker videre varetekt, men retten mener altså at han kan slippe ut med fotlenke. Påtalemyndigheten har levert en formell anke og har frist til klokka 12 I morgen med å begrunne anken. Høyby blir sittende I fengsel til da. Flere europeiske land kaller nå inn Russlands ambassadører etter en rekke dataangrep den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Hittil det Frankrike, Tyskland og Finland som har bedt Russlands ambassadører om et møte. Spanias statsminister I dag på besøk I området sør I Spania, som de seneste dagene vært rammet av en voldsom skogbrann. Minst 13 personer mistet liv I brannen som startet torsdag. Det brenner fremdeles, men det ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Også flere andre steder det nå brann, sier reporter I Spania Anders Berengbo.
2: Ja, det har vært 3 andre mindre skogbrander her I området I helgen. Rundt Valencia har det vært 5 ulike branner, mindre omfang på de, men det viser hvor tørt og følsomt det for skogbrann. Også Frankrike det skogbranner, og man snakker jo nå om at man må gjøre enda flere tiltak I tiden som kommer, I årene som kommer, blant annet med elektronisk overvåking av terrenget, satellittovervåking og den type ting.
1: Det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ballen ikke var borte I en kamerakabel like før England skåret mål I VM-kampen mot Norge på lørdag. Til Sportshow.de sier FIFA at kameraopptak tydelig viser at kamera hverken rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på sin side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ballen traff en vaier og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Uansett fotball-VM over for Norges del, og det norske landslaget nå på vei hjem. Det ventet at flyet med spillerne lander mellom klokka 18.30 og 19 I kveld på Oslo Lufthavn. Klokka 20 skal spillerne I mottakelse hos Kong Harald på slottet. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
3: Du hører god sommer, Vestland.
4: God sommer! På NRK P1.

0: Admiral P. Nico D. Engel. Du hører på God Sommer Vestland på NRK P1. Laurita, Lene og Per Vidar I god lune I dag I dette fine mandagsværmar I Vestland. Du, altså det har jo vært et folkehav som har følt med på fotball-VM over hele landet, og nå natt til søndag da, så var det jo en stor kamp som ble vist I ja, Nygårdsparken, Laurita.
1: Det var det, og der har de gjort et estimat og kommet fram til at det var om lag 18 000 mennesker som møtte opp til folkefest I Nygårdsparken under VM-kampen mellom Norge og England på lørdag. Det det BA som melder. I forkant estimerte kommunen at det var plass til 10 000 mennesker. Det store oppmøtet skapte utfordringer med toalett- og vakthold, sier etatsdirektør Torbjørn Iversen til avisa. Det var sett opp 50 toalett, og det var vanskelig å få tak I vektere grunnet mange arrangement I byen. Iversen påpeker at de bare hadde 4 dager til planlegging, men at de tek med seg erfaringene til fremtidige arrangement. Sotra Link Construction har fått en rekning på 740 000 kroner fra Vestland fylkeskommune, men nekter å betale, melder Vestnytt. Fylkeskommunen mener selskapet sitt gravarbeid var årsaken til at en overvassledning ble skadd ved Bildøybakken på Sotra. Sotra Link Construction avviser rekningen og mener at bråtet ikke skjedde der de gravde, men at det skjedde på grunn av gamle rør og dårlig vedlikehold.
0: Takk skal du ha, Laurita. Fure Brisenjord som holder oss oppdatert på lokalnytt. Ja, altså det jo bare fint vær I sikte I dag, kort og godt. Da blir bris av skiftende retning på kysten. Nordlig periodevis liten kuling nord I Vestland. Og hvis jeg tar med tirsdagsværet, copy-paste, så det heter på dataspråket. Altså det prikk likt som da som har I dag.
2: Ja, Du, det fergene som har mest problemer denne ettermiddagen I Vestland. Vi kan begynne med ferga som går mellom Anda og Lote I Nordfjord. Der var det jo køer, og det sånn at fra kvart over 10 dag så ble B-ruta innstilt. Men nå har Fjord 1 meldt at det blir satt inn reserveferge MF Gulen fra avgangen 14.40 da, fra Lote, så den jo allerede gått, men da det også inne ferge I B-ruta. Så fikk vi melding om at det var kø på Halhjem mot Sandvikvåg, og også på Mannheller-Fodnes, da vi mellom ferget som går mellom Sogndal og Lærdal.
0: Ok.
2: Mye trafikk denne ettermiddagen.
0: Ja, det da. Ferietid, vet du, og da skal mange ut og reise med ferie, sånn det bare.
2: Ja.
0: Norge ute av fotball-VM, da har du garantert fått med deg, så jo spørsmålet, hvem henger med på nå? Og flertallet, som har vært inne I NRK-radioen, det sier at de heier på England, som altså slo ut Norge. Tenk på det. Men ja, det som engelsk fotball står jo sterkt da. Ja,
2: det gjør det, vet du, det det som litt vanskelig. Vi litt sånn... Ja.
0: Ja, men lurer altså på hvem heier du på nå når Norge ut av fotball-VM. Gå inn I NRK-radioen og så bli med I den avstemningen der.

0: Blonde, Hot Air Balloon her I God Sommer Vestland.
1: Det har jo vært sånn at nordmenn har tippet for millioner på fotball-VM.
0: Ja, blir det et vakuum nå når det nærmer seg slutten stille med spørsmål om straks? Etter gode gamle Marillion, må jeg nesten si det. Jeg hørte mye på Marillion I min ungdom. Dette her Kylie.

0: 16 minutter over 3. Da var Marillion her I God Sommer I Vestland.
1: Det jo sånn at under VM nå, så kan du jo tippe på resultatet av fotballkampene selvfølgelig, men du kan tippe på veldig mye annet også. Blir det rødt kort? Hvem skårer først? Hvor mange mål skårer Haaland? Eller skårte, får vi si da, Haaland. ja. Og hva stillingen til pause, for eksempel?
0: Ja, altså det et vel av muligheter der ute. Altså, Norsk Tipping har jo mange kunder, og de har nok de utenlandske spilleselskapene også, og for noen av oss så rykte jo mange kroner under et sånt type mesterskap. Direktør Atle Hammer I lotteri- og stiftelsestilsynet, halloen til deg.
2: Ja, hei, hva er det?
0: Du, hva vet dere om spillebruken under VM?
2: Nei, det vi vet jo at spillebruken under VM, den har jo øket selvsagt, og spesielt når Norge har gjort et slik storslått VM som man har gjort og kommet til kvartfinalen første gang, så det jo noe som trigger et typisk sportsoddsspillende publikum. Altså dette noe som selvsagt gir en øket interesse, og vi hører jo det at også folk som vanligvis ikke setter fotballodds, de har altså satt fotballodds under dette VM.
0: Ja, og hva var spesielt med de tillatelsene dere har gitt under dette VM-et?
2: Nei, altså på dette VM så har vi jo hatt en diskusjon, og vi fikk jo kritikk fra Spillavhengighet Norge for at vi måtte utvide, kalle det åpningstidene, for å kunne sette odds fra klokka 3 om natta til klokka 7, og det handler jo om å fange opp kampene som blir da spilt I disse tidsrommene, ikke sant, I løpet av døgnet. Og det jo noe vi gjør også på andre store mesterskap, som for eksempel Super Bowl, der Norsk Tipping har odds. Sånn sett så handler det om at vi ønsker at norske forbrukere skal spille på norske lovlige spill der det også tapsgrense og ikke søke utenlands der det mye større risiko for at du bruker mer penger eller taper mer penger fordi at du, det større risiko, betydelig større risiko.
1: Mm. Men de som har spilt nå under VM, det de trofaste spillerne hvis vi kan kalle det, eller har det kommet mange andre til?
2: Nei, det jeg vet sånn generelt, det jo at ja, de trufaste spillerne, som selvsagt det sportsinteresserte publikummet, ofte jo yngre menn en del av det, kallet typiske fotballoddspublikummet, så det langt flere under dette VM som har satt odds, har vi hørt om. Jeg har jo ikke tall på dette sånn enda det, og det sitter vel Norsk Tipping med enda mer informasjon om som tilbyr disse spillene. Men det jo ikke tvil om at oddsspillet har øket, og Norsk Tipping sa jo før helga at det regnet med 400 000 som satt, skulle sette odds på kampen I helga, da, sant? Siden Norge spilte en kvartfinale. Så det jo et, det jo ganske sikkert at her det mange flere enn de som normalt sett tipper på Premier League og de norske kampene I divisjonssystemet som har spilt under et VM, ja.
0: Og så forstår jeg sånn at lotteri- og stiftelsestilsynet, de finansierer hjelpelinjer da, for de som ja, kanskje spiller litt for mye. Vet jeg noe om pågangen da?
2: Altså hjelpelinja har nok, altså hjelpelinja vil jo ha pågang også under denne type arrangement, men det går jo også på det javne. Vi vet jo for eksempel at det jo typiske lunsjtider at hjelpelinja har størst pågang. Det nødvendigvis ikke midt på natta. Mm. Sånn, så det jo kanskje når en har sjekket kontoen, en har reflektert litt over kallet, kveldens og nattens aktiviteter, at en gjør opp sin mening og ringer da hjelpelinjen. Og vi har jo oversikt over hvor mange som har spillproblem I Norge. Det var 23 000 på vår forrige undersøkelse som Universitetet I Bergen gjorde for oss. Så det jo... Det jo selvsagt noen som får problem med for mye spill, og da det jo viktig at gode venner, foreldre, andre nærstående faktisk backer opp når de ser at det her går det litt over stokk og stein for enkelt at man bruker vel mye penger, for det det fort gjort å gjøre når engasjement og suggestion tar en et VM der det veldig spennende kamper, og mange flere ser disse kampene enn som normalt ser kamper på TV.
0: Ok, nå det jo snart over da. Altså, blir det et vakuum da for de som har kjent på denne basilen av å få dobbeltspenning med å følge et sånt mesterskap?
2: Vanskelig å si om det blir et direkte vakuum, men jeg vil vel anta at en del av de som nå har satt odds under fotball-VM, som ellers ikke vant med å sette odds, det jo ikke nødvendigvis slik at de vil fortsette å spille på den norske ligaen, eller den engelske, eller den spanske, som Norsk Tipping tilbyr. Men det kan jo också godt hende at dette VM har økt interessen for fotballodds, og at Norsk Tipping vil oppleve en vekst der. Jeg ser ikke vekk ifra det.
1: Mm. Direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet Atle Hamar, takk for praten.

0: Far 5 heter denne gruppen her. Mener det at songen, og vi er jo på jakt etter hva bruker du den nydelige mandagen til?
1: Ja, og vi har jo hørt om Therese som var på vei hjem fra hytta i Strandebarm.
0: I bil.
1: I bil, ja, for å hente en sønn etter hvert som skulle få ferie, og vi har hørt om Veslemøy som dro over fjellet etter fantastiske dager i Bergen og sa at det var nydelig å kjøre bil i storslått natur.
0: Ja, det er jo fint å være ute, Susan, nå, når det er sånt vær. Mm.
1: Men da skriver Inger, biltur i solskinn, det frister ikke meg. Når sola endelig her, så skal den nytes ute. Ute.
0: Ja. Ok, ja, men da er jeg for så vidt enig med Inger, da, men altså, jeg vil nå heller ha fint vær når jeg er ute og kjører enn regn og overskyet.
1: Det er jo veldig fint, og det er jo så fint å stoppe også, vet du.
0: Ja, det er da det. Men altså, det er klart, er du på en veldig lang biltur, og du kjører fra tidlig morgen til sen ettermiddagen, og det er knallfint, så føler du at du har kastet bort en fin verstdag i bil?
1: Ja da, ja da.
0: Jeg er litt enig med Inger allikevel.
1: Jeg kjenner jo det. Jeg sitter inne også, liksom.
0: Ja. Ok, du kan selvfølgelig fortsette sende oss melding, hvis du har lyst til å dele med oss hva du gir dine mandags ettermiddagen.

0: Veldig nord var det, Dodoshi her I god sommer Vestland. Klokka har passert halv fire.
1: Laurita har kommet I studio, det klart for nyheter, og vi skal til noen som til politiet.
2: Ja, det det statlige vegselskapet Mesta som har meldt to tidligere leiere I Vestland til politiet. De to jobber ikke lenger I selskapet. Bakgrunnen for politimeldingen et varsel om økonomiske lovbrott, sier kommunikasjonssjef I Mesta, Hulda Tronstad.
3: Vi mottok et varsel som vi fulgte opp internt og hentet inn ekstern bistand for å etablere fakta og vurdere tiltak. Og de undersøkelser ga grunnlag for arbeidsrettslig oppfølging, og vi besluttet å politianmelde konkrete forhold. Det av økonomisk art, uten at jeg går nærmere inn på hva det faktisk og eller størrelse på beløp.
2: Det var BT som først skrev om saken. Politiet stadfester til NRK at de to meldte for korrupsjon og økonomisk utruskap, men at de foreløpig ikke sikta for noe. Hunden Føyka ble akutt syk etter å ha fått I seg cannabis på en luftetur langs Storavatnet I Vardmyra I Bergen førre veke. Da den ellers energiske huskyen bare ble liggende på gulvet, reiste hundeeier Anita Irene Dominguez til veterinæren.
4: Veterinæren slo det heller ikke at det kunne være narkotika med det samme, for det var så mange ting hun gjorde som var så rart. Hun kunne ikke bevege seg, hun kunne ikke gå, var stiv som en stokk og virket redd når man nærmet seg for å undersøke henne, liksom skvatt skikkelig, og blikket var stivt og ja, ekkelt.
2: Veterinær ved Anikura, Marianne Muri Skarstein, sier det kan være skremmende, men at det sjelden gir fatale konsekvenser. Huskyen Føyka var sliten og påvirket det neste døgnet, men har kviknet til nå. Om du har tenkt å ta deg et bad I sommervarmen, så det tre steder I Bergen du bør unngå. Kommunen frårår nemlig bading I Klatrevika I Arna og Mjølkevika I Fana, grunnet økte verdier av E. coli. De frårår også bading I Hordvikhamn I Åsane etter et bakteriefunn. Det var alltid lokalnytt for nå.

0: Boulevard of Broken Dreams, Green Day her I god sommer Vestland.
1: Og vi holder jo på med en liten avstemning.
0: Ja, hvordan ligger det an? Altså, hvem det vi heier på nå når Norge slått ut av altså, fotball-VM?
1: Nei, vi har jo fire muligheter. Ja. Det jo fire land igjen. Sånn som det nå, så har England 29% av stemmene. Og så det da Argentina og Spania som begge har 21%. Frankrike har 15% og NM, ja. Nå VM over for meg 16%.
0: Ja, for da kan jo være at du har mistet helt gløden over fotball-VM, og det samme Kim som vinner litt av mesterskapet nå når Norge ute, men jeg forstår at England til tross for at de slo oss ut da I kvartfinalen, at vi heier på det enda. Altså, engelsk fotball står jo veldig sterkt.
1: Det gjør det, vet du. Derfor så kjenner vi jo igjen spillerne, kan du si.
0: Ja, så unner vi jo kanskje engelskmenn å få et mesterskap. Det har jo blitt noen år siden sist, for å si det mildt.
1: Selv om det litt sånn bob-bob etter ja. Det som skjedde. Ja. Men vi skal legge det bak oss. Vi skal det. Ja. Men gå nå inn I NRK Radio-appen og stem da.
0: Mm, helt klart. Vi har vært ute og sjekket med turister med om hvordan... De tenker dette varme sommervær nå. Det jo mange som kommer her på sånn såkalt coolcation sånn, for å kjøle seg ned. Og, ja,
1: rett og slett. Så blir vi møtt med det vær,
0: ja. Ja, altså hvordan de reagerer på bråvarmen som I Vestland. Skal du få høre et Theo, I don't wanna dance. It's not complicated.

0: Camilla Nota, som du er.
1: Og vi har jo spurt, hva gjør dere denne sommerdagen? Det godt og varmt, og da fikk vi en melding fra Mildrid Anette Indra Davik.
0: Ja.
1: God ettermiddag.
2: Hei, hei.
1: Du, hva det dere driver med?
2: Nei, nå har vi slått fjøstaket på, på fjøsen vår. Vi har torvtak på fjøsen.
0: All verden, altså. Da høres ut som en litt risikabel jobb.
2: Ja, det ikke så veldig bratt, så det går noe bra.
0: Ja, hva mye er det snakk om da, dere skal fare over?
2: Nei, det litt over 1000 kvadrat.
0: Ja, det en god fotballbane da.
2: Ja.
1: Du, hvor stor stort fjøset da, når taket 1000 kvadrat?
3: 20 ganger 50.
2: 20 ganger 50.
1: 20
0: ganger 50. Ja, da, nå ble jeg litt bekymret for at Målfrid Anette hadde plutselig skiftet personlighet. Men altså, da var Stein Kåre Karstensen da, kanskje?
2: Ja.
0: Ja. Ok, hvordan gir dere dette her da?
2: Nei, vi bruker sånn motor,
0: ja. Ja, sånn tråklipper, skulle jeg si.
2: Ja.
0: Ja,
2: det det vi bruker, ja.
0: Og så det jo dette her med å bevege seg på et tak, da. Det kan jo være litt sånn småskummelt. Hvordan gir dere da?
2: Nei, det noe... Med litt forsiktighet så går det noe bra, vi ikke... Så det går noe som regel fint.
1: Men det ikke første gangen?
2: Nei, det andre gangen vi har slått det, og så kverver det. Da. Så vi bruker det til høyt småkalvene.
0: Ja, kverver det, du må oversette. Altså, hva legger du i da?
2: Da tørker vi det.
0: Ja, sånn ja. Ja.
2: Ja.
1: Men du, hvor høyt det gresset som dere har slått i dag da?
2: Nei, i dag var det ganske høyt, faktisk. Så det var vel en 30 centimeter kanskje?
0: Ja.
2: På det høyeste.
1: Men dere sier at dere bruker det til kalvene, men det en annen grunn til at dere må slå det?
2: Det ser noe litt bedre ut da. Det blir noe litt langt da. Stygt når det blir bare ligger og så blir det råttner det ned igjen i. Så det noe for at det skal se fint ut.
0: Ja, dette noe dere må gjøre hvert år, eller?
2: Ja, vi har noe gjort det nå.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, men du, altså, hvor langt dere kommet nå da? Dere ferdige?
2: Ja, nå vi akkurat ferdige. Vi setter oss akkurat ned på møna.
0: Ingenting bedre enn når ting gjort, og det skikkelig gjort også, sant? Det ser flott ut nå.
2: Jo, ser det flott ut.
0: Ja, du, veldig kjekt at dere var med her i god sommer Vestland, Mildrid Anette Indra Vik og Stein Kåre Karstensen, altså, som altså oppe i høyden på fjøstaket litt, og slår altså torvtaket da, med en... Hva kalte vi da?
1: Sånn kantklipper. Ja, vi kaller det kantklipper, men ja, sånn elektrisk jåk, det greier da.
0: Ja. Ja, var det sånn?

0: Det var da Charlie Puth som sång her I God Sommer Vestland med Lene og Per Vidar på NRK P1. Vi lurer jo litt på hva du bruker denne fantastisk fine mandagen til. Vi var jo nettopp hos Måldride, Anette og Stenkåre.
1: Ja, mannen hennes. De var jo oppe på fjøstaket. De cirka 1000 kvadratmeter hadde de slått og skulle da ta vare på dette her og gi det til kalven etter hvert. Men ja. Vi glemte å si hvor vi var.
0: Ja, kom bare med.
1: De, vi var I Davik I Nordfjord.
0: Ja, 1000 kvadratmeter altså. Nettopp ferdig. Kunne sette seg ned, puste på litt, ta seg en kaffetår eller en is, ikke vet jeg.
1: Og noe kaldt å drikke opp for fjøstaket der da.
0: Altså, ja. Hva gir du dine mandagen? NRK Radioappen, altså, der kan du sende en melding til oss.

Flow, Bryda og Sia her I god sommer I Vestland. Wild Ones, frem mot nyhetene, så får du Benson Boone. Dette Ghost Town. You fill me up to your end.

0: I'll tear it all down.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 16. I Storbritannia er 12 personer pågripen i en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyreekstreme miljø og er knyttet en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement i helga. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten ifølge politiet. En mann i 70-årene omkom etter en drukningsulykke i Flekkefjord i Agder i går. Det stadfester politiet nå. Politiet har som rutine å undersøke hendinger, men mistenker ikke at noe kriminelt har skjedd. Hendinger framstår som en tragisk ulykke. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Høybys forsvarer Peter Sirkulic sier de nøgde med avgjørelsen.
2: Han forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå. Det et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
3: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
2: Det et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
1: Påtalemakten har levert en formell anke. Det fordi de trenger mer tid på å vurdere saker, sier politiadvokat Oda Karterud.
4: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
1: Det skal skje innan klokka 12 i morgen, og Høyby City får i fengsel til den avgjørelsen tatt. Og til sist, politiet i Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kveldens hyllest til landslaget. Der venter store folkemengder, og politiet ber folk vise tålmod og passe ekstra godt på barna. Klokka 20 blir spillerne mottatt av Kong Harald på slottet. På slottsplassen begynner folk så smått å dukke opp. Supporter Henny har funnet fram stolen for å sikre seg en god plass.
5: Jeg gleder meg skikkelig jeg nå. Nå har jeg vært på farta nå siden morgenen i dag. Reiste meg ganske tidlig med toget da. Så jeg har vært både på Gardermoen og er her nå. Jeg hadde jo selvfølgelig håpet på å få et lite glimt av de fotballgutta da. Så jeg tenkte at det greit å ta med en stol, for da orker jeg i hvert fall å være her en stund i forveien da.
1: Etter audiensen med kongen vil hele laget og kronprinsen bli med ut på slottsplassen for å ro kring klokka 20.30. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: Du hører god sommer.

0: Entertainer, In Your Hand. Til Pau her I God Sommer Vestland. Og klokken sju minutter over fire denne mandags ettermiddagen. Lerita, du holder tak I lokalnytt, og nå til en krangel angående et veiprosjekt her I Vest.
1: Ja, Sotra Link Construction har fått en rekning på 740 000 kroner fra Vestland fylkeskommune, men nekter å betale, melder Vestnytt. Fylkeskommunen mener selskapet sitt gravarbeid var årsaken til at en overvassledning ble skadd ved Bildøybakken på Sotra. Sotra Link Construction avviser rekningen og mener at bråtet ikke skjedde der de gravde, men at det skjedde på grunn av gamle røyr og dårlig vedlikehold. Det var om lag 18 000 mennesker som møtte opp til folkefest I Nygårdsparken under VM-kampen mellom Norge og England på lørdag, melder BA. I forkant estimerte kommunen at det var plass til 10 000 mennesker. Det store oppmøtet skapte utfordringer med toalett og vakthall, sier etatsdirektør Torbjørn Iversen til avisa. Det var satt opp 50 toalett, og det var vanskelig å få tak I vektere grunnet mange arrangement I byen. Iversen påpeker at de bare hadde 4 dager til planlegging, men at de tek med seg erfaringene til fremtidige arrangement.
0: 50 toalett på 18 000, altså da et regnestykke som ganske kreativt. Ja, jeg kommer ikke på hvordan jeg skal finne
2: ut av dette. Nei, skal du begynne der?
0: Nei. Men det gikk jo bra da. Det var jo en folkefest I Nygårdsparken, og mange, mange andre plasser rundt om I landet altså. Folk følte med, og så vet vi jo da at landslagsguttene de på vei tilbake igjen til Norge nå.
2: Ja, og de skulle jo til kongen klokka 19, men de har blitt forsinket.
0: Ja, tenk da du. Kongen, han raus. Han har utsatt audiensen en times tid, han. Ja. Så de velkommen der klokka. På 20 I kveld altså. Ok, det blir spennende. De får nok en mottakelse et norsk landslag verdig, vil jeg tro. Og det blir jo sikkert fint vær I Oslo. Men da bryr vi oss ikke akkurat om nå, for det fint vær her vestpå. Og det meldt om brisa skiftende retning I dag på kysten, så kan det enda komme opp I nordlig periodevis liten kuling. Men da vi altså nord I Vestland. Og I morgen... Ingen overraskelse, det det samme været I morgen som vi har I dag. Irene, vet du hva? Hun koser seg på Reimegrend, og akkurat nå så ligger de på en strand ved Raundalselva. Det 23 grader og nydelig og friskt I elva. Jeg sier ingenting om badetemperaturerne, men jeg tipper når siden det 11, så det ganske friskt. Endelig så kom sommeren til Vestlandet, skriver Irene.
2: Å, men det deilig da. Mm-hmm. Dupper I hvert fall tærne ute om ikke annet.
0: Helt klart. Bjørn Alfred, han stakker, han lager middag etter en lang dag på arbeid med 14 sommervikarer. Det kan jo være både fint og litt utfordrende, men det gøy når sommervikarene kommer, sant? Kan du lære dem hint og annet?
2: Så blir det ferie etter hvert, vet du.
0: Ja, det blir jo da.
2: Det gjør det.
0: Ok, det blir ferie på deg som ikke har hatt det til nå. Det har jo noe å glede seg til. Altså, vi lurer jo på hva driver du med din mandags ettermiddagen. Bare skriv til oss I NRK radioappen. Noe I trafikken, eller?
2: Du, det disse fergesambandene som har hatt litt køer I dag. Halhjem mot Sandvikvåg, litt kø. Mannheller mot Fodnes, altså I fergesambandet da. Der har det vært forsinkelser og kø. Mange ute på.
0: Ja. Ok, fortsatt på det vår bybil Viggo, som
2: roten
0: alt rundt her. Men altså, sommerkonkurransen vår Viggo straks på plass I radioen din, og han skal jo ut på tur I dag og han. Hvor han drar veien. Det jo da du skal finne ut av. Du skal få konkurranseoppgaver.

0: DJ End of Beginning. Og du hører altså på God Sommer Vestland med Lene og Per Vidar. Og nå skal vi altså slippe Viggo ut på veien igjen.
1: Ja, vi skal det. Mm. Han jo veldig klar. Han har stått stille og rolig noen dager nå, så nå tenker jeg at det nå jammen på tide å komme seg ut i veien igjen.
0: Ja. Yes, han moden for å fyre opp han. Og han har da jo litt med problemer med å starte på bilen og tute litt samtidig.
1: Hver gang han starter så tuter det, sånn det.
0: Ok.
1: Du, Viggo, han har hatt noen dager på bulken rett vest for Voss, men i dag så det altså ut på tur igjen. Han poster seg av gårde, kikker lengtende mot Voss, men han kjører altså andre veien. Han synes det rart at et annet fremkomstmiddel ved siden av seg har det da såpass lenge ved siden av seg. Og det virker som det andre middelet prøver å unngå veitrafikken helt. Men etter en times tid så forsvinner plutselig det lange kjøretøyet, selv om de da skal omtrent på samme plass. Viggo, han må rundt et fjell, og så begynner det å tette seg til tross for flere felt enn ett. Viggo holder roen rett frem og holder seg til feltet sitt, driver ikke og bytter sånn frem og tilbake. Det nemlig noe som irriterer han vanvittig når folk gjør det. Han ser enda et fjell og enda en tunnel, men han tar da av til høyre. Nå han midt i det med sjø på høyre sida og trehus overalt. På samme veien så svinger han da forbi en stor tomt, der det ofte mye liv og røre og musikk. Kjører bittelitt til forbi flere trehus. Vet ikke helt hvor han skal parkere i dette kaoset her, men han nå fremme midt i turistsmørøyet.
0: Ok, så hvor har Viggo havnet i dag, lurer meg på. Du finner frem mobilen, NRK Radioappen, skriver navnet ditt, telefonnummer og svaret ditt selvfølgelig, så kan det hende du som blir den heldige vinneren. Jeg var litt usikker i dag, Lena.
1: Var du det?
0: Ja, altså, er du på plass? Er du på jakt etter kommunenavn, eller er du på jakt etter
1: en plass?
0: En plass, sant? En plass. Ja, det da du sant?
1: Ja.
0: Altså, her må du være følt nøye med. Morning.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?

0: I leave.
1: Det var Johanna med If I'm So Bad.
2: Så var det Viggo da, som hadde vært ute på en aldri så liten kjøretur I dag. Eva Kalland, god ettermiddag.
3: God ettermiddag.
2: Du, hvor var det Viggo endte opp henne I dag?
3: Jeg tenker han sitter ute på vakre bryggen I Bergen.
1: Ja, da gir han jo selvfølgelig. Det var jo noen som foreslo at kanskje han på Fisketorg eller Torgallmenningen. Altså, det jo rett I nærheten da, men bryggen var da eksakta punkten enda opp på I dag, altså. Men altså, du ikke på bryggen I dag?
3: Nei, jeg på vakre Osterøy, jeg på Valestrandsfossen.
1: Valestrandsfossen på Osterøya, altså hvordan det der en mandags ettermiddag?
3: Åh, vet du hva, det helt nydelig. Stille og fredelig, og det feriemodus rundt overalt.
2: Ja, og hva finner du på da?
3: Nei, jeg jobber nå I hagen.
2: ja, med hva da? Hva det som det viktigste å få gjort nå I hagen?
3: Ja, altså det jo vedlikehold og slå gress og sånne ting, sånn at jeg klar til å reise på ferie når den kommer til meg den 19.
1: Ja, men det ikke litt irriterende å bruke en sånn finværsdag på sånn kjedelige ting?
3: Det jo ikke kjedelig.
1: Nei, ok, greit.
3: det jo bare til å nyte.
1: Ja.
3: Ja, altså, de kjedelige ting gjør du hele tiden, så, og så skal du nyte det uansett, ja. Tenker jeg.
2: Og da har du ikke vondt I knær eller rygg eller noe som helst, du ligger der og luker, og det går fint.
3: Nei, ja, det luker og luker, jeg slår gresset.
2: ja, ok.
3: ja, jeg ikke på kne da, jeg ikke I knestående enda.
2: Nei.
1: Det høres bra ut. Men ok, altså, det jo meldt om ganske varmt vær fremover da. Du forberedt på dette?
3: Ja, ja. Det vi. Så det skal gå bra. Vi har masse vann, vi har brønn, vi har alt tilgjengelig, så vatten skal vi få I oss.
1: Ja. Det bra,
3: og så må vi passe på at vi smører oss godt med solkrem.
1: Ja, når du ute hele dagen, så det viktig.
3: Ja.
1: Ja. Men, men altså, Eva Kalland, driver du og dypper deg I vattnet rundt Osterøy der, eller I sjøen, eller?
3: Nei, jeg har ikke gjort det til nå, da. Jeg har ikke det. Men vi har jo veldig mange fine badeplasser her, så det kan jo være vi kjører forbi at vi bare stopper og plumper ut I.
1: Ja, for jeg tenker Osterøy, da ligger du litt et stykke fra kysten. Kanskje litt varmere der?
3: Nei, jeg vet ikke. Altså, det pleier å være ganske likt så inne I Bergen og her. Da.
1: Ja, 15-16 var det meteorologen sa til det lå på sånn cirka.
2: Ja,
3: det. Ja. Ja, og så har jo vi har jo her på Valstrand så har vi en fantastisk badeplass som heter Brakvatnet. Og det jo et vatten. Så der pleier jo familien å møte sin, for der har de lagt til ordentlig badestrander.
1: Ja.
3: Og med grilling og alt muligheter for det, ja.
2: Mm-hmm. Du, hva slags bader du? Den sånn som vasser ut og blir liksom stående, eller hopper du ut I og svømmer av gårde?
3: Jeg tror jeg vil like best å gjøre en kort prosess.
1: Helt enig med deg, Eva. Når det lang pining, og det er fryktelig.
3: Ja, altså, det noe når du kommer til navelen.
1: Ja, man bare får det overstått, så vassingen vi ferdig med. Ok, Eva Kalland, du får en utfordring her nå. Altså, du må komme deg ut I et eller annet badevatten I løpet av dine vekk her da.
3: Ja, det skal vi klare.
1: Ja, men det bra.
2: Skriv til oss da når det har skjedd.
3: Ja.
1: Si badetemperaturen. Okay. Nei, men, tusen takk for at du var med på konkurransen, Eva. Og så kommer den premie I posten til deg. Og så må du ha god ferie når den tid kommer.
3: Jo, takk for det. Og så må dere ha en fortsatt fin dag der inne hos dere også.
1: Tusen takk skal du ha. Og så det jo bare til å nyte dagen. Enten du må slå litt gras, eller male litt gjer, eller hva noe enn folk gjør på din ettermiddag.
2: Det jo kjekkere å gjøre det fint vær enn I regn, så sånn sett så står på og tenker stå på.
1: Ja, helt klart. Men altså, send gjerne en melding hvis du gjør på noe gøy nå, altså, I NRK radioappen. Det straks klart for lokalnytt, og frem og til så blir det altså... London Beat. Det her I've been thinking about

0: London Beat, I've been thinking about you, La Ryta. Du klar med lokalnytt.
1: Det var 80 år gamle Leif Arne Målvik fra Eikangervåg som omkom I en ulykke I Alvær på lørdag. Det opplyser politiet I en pressemelding I dag. En ung mann sikta for aktløs kjøring etter at mannen ble funnet død ved siden av en bil. Politiet tror at mannen ble påkjørt, men at han allerede lå I vegbana av andre helsemessige årsaker. Den unge sjåføren ikke mistenkt for å ha ruset seg eller kjørt for fort. Dødsårsaken enda ikke kjent. Nå skal politiet rekonstruere hendinga, sier politiadvokat Lene Burmo.
2: I det ligger jo det her med hva det sjåfør så eller burde ha sett når vi da mistenker at avdøde lå på bakken forut for påkjørsel. Så det beskrives som en ganske bratt bakke det her. Vi må få avklart hva det faktisk sjåfør så eller burde ha sett.
1: En mann I rullestol reddet ut av vattnet etter å ha trillet ut for brygga I Damsgårdssundet I Bergen, melder politiet. Mannen har forklart at han kjørte langs bryggekanten. Da telefonen hans ringde ble han litt uoppmerksom og mistet deretter kontroll over rullestolen og hamnet I sjøen. Han ble raskt hentet opp av sjøen og ble tatt med til legevakta for en medisinsk undersøkelse. Dersom du kikker opp på himmelen etter solnedgang I kveld, kan det være du får øye på såkalt lysende natteskyer, melder BA. Fenomenet oppstår når sola lyser opp skyene fra under horisonten. Yr.no skildrer fenomenet som ekstreme skyer som ligger 8 ganger høyere enn passasjerfly I luft som minus 120 grader. Og I kveld kan det ifølge statsmeteorolog Magnus Svanevik være gode sjanser for et slikt skue.
0: Ja, da må vi jo holde oss våkne I natt og da antageligvis. Dette hørtes jo spennende ut. Takk skal du ha, Lerita.
3: Du hører God sommer Vestland på NRK P1.
4: Sier jeg kald og alt for følsom Og baby, jeg vet

0: kløver med bit av meg. Du, nå jeg inne I NRK-radioøpen.
1: Ja.
0: Og så ser jeg hva folk har svart om hva lag heier de på I fotball-VM nå når Norge ute.
1: Ja, det fire land å ta av.
0: Ja, og lenge var England på soleklar topp der. Altså flest mener, eller sier at de heier på England nå da. Men så har det snudd. Nå det plutselig Spania som det foretrukne landet folk vil skal vinne fotball-VM. 24%, mens England har 21%.
1: Det ganske jevnt da.
0: Veldig jevnt.
1: Ja. Men det fortsatt mulighet å gå inn I NRK radioappen og stemme. Vi skal snakke mer om dette her for vår neste gjest. Han vet nemlig en hel del mer om dette her enn
0: oss.
1: Ja. Ja. Kanskje ikke hvem som vinner da, men...
0: Nei, men har altså fulgt fotball-VM tett. Ja. Vi skal ta oss tid til litt sånn oppsummering av det mesterskapet.

0: var Mabel og Don't Call Me Up.
1: Fotboll-VM for menn, det fortsetter jo. Ja. Det et par semifinaler blant annet, og en final igjen her. Mm-hmm. Men Norge røyker ut av natt til søndag etter et 2-1-tap mot England. Men de kommer seg jo til kvartfinalen.
0: Ja, det var ingen som trodde. Noen som trodde, selvfølgelig. Jeg vet ikke, jeg Odding Petter Veland, god ettermiddag.
2: Hei.
0: Fotballekspert I VG nå under VM, og så har du jo dukket opp hos NRK, sikkert mange som har sett deg der. Altså, var du en av de som tippet at Norge kom så langt som de gjorde?
2: Nei. Jeg tippet åttedelsfinale, og at vi skulle ryke mot Brasil. Så for min del

0: vært et verdensmesterskap der Norge har vært en av de positive overraskelsene.
1: Ja, og hvis vi tar det siste først da, hvordan var det for deg å se kampen mot England lørdag kveld?
0: Jeg liker intenst og dramatisk og spennende og sjelsettende og minnerikt som for alle andre, vil jeg tro. Det var en berg- og dalbane rent emosjonelt med jubel over ledelse og skuffelse over utligning, sjokk og vantro over det som man trodde man så, men som man kanskje ikke så allikevel. Eufori i et minutt over at man hadde tatt ledelsen, og så hadde man plutselig ikke tatt ledelsen allikevel. Og så blir det ekstra omganger og baklengsmål, og så ryker vi til slutt, og så sitter man igjen og er enormt stolt til slutt.
2: Ja. Jeg tenkte jeg skulle sjekke med deg om hva slags type fotball ser du men det skjønner jeg da. Her er det både lyd og annet.
0: Ja, ja da, det er det. Samtidig, jeg vil si at jeg er ganske rasjonell i tankegangen, sånn til vanlig, og jobber jo av og til ekstra med å være, i alle fall prøve å være objektiv og nøytral. Men til slutt så måtte jeg bare gi opp, og så tok følelsene overhånd.
1: Ja, sånn tror jeg det har vært for de aller fleste som har jobbet med dette mesterskapet her. Du, så er det jo sånn at Norge har jo ikke vært med i VM siden 1998. Jeg husker jo selv da VM-et der, det var jo et historisk øyeblikk når vi slo Brasil i Marseille, og så kommer vi altså til kvartfinalen i årets mesterskap. Hva sier det om det norske landslaget nivået de har?
0: Nei, de har jo satt en ny standard for det norske herrelandslaget nå, og det har jo overgått alt av forventninger, det har overgått det som skjedde i 1998, og så var det som en god kompis som jeg sa, det vi har fått lov til nå er jo å stille spørsmål tilbake igjen, hvilken gang er det du snakker om når folk spør hvor var du når Norge slo Brasil?
2: Men du, hva tror du det her betyr for landslagsfotballen og herrer fremover?
0: Jeg tror man i enda større grad kommer til å kjenne en sånn tilhørighet og stolthet og en sånn at man gleder seg mye mer til landskampen enn noen før, fordi er det en ting landslagsfotballen på mange måter har representert, i alle fall de siste 15-20 årene, så er det jo skuffelse og nedturer og sånn, og nei, skal vi ikke få se Eliteserien og Premier League og La Liga kommende helg fordi de der fordømte landskampene skal komme. Det er jo sånn man har tenkt nå, men nå tror jeg at når disse Nations League-kampene mot Danmark og Portugal og Wales kommer i månedsskiftet september-oktober, så tror jeg folk går liksom mann av huset. Jeg tror det kan bli sånne watch parties og roing foran slottet etter de kamperne også. Ja.
1: For nå har vi jo noen av verdens største fotballstjerner på laget vårt.
0: Vi har det, og den muligheten må vi bare ta vare på. Og så synes jeg også at Ståle Solbakken svarer veldig godt for seg, for han får jo også spørsmålet med hva skal liksom til for at vi ikke går i den samme fello i 2026 som man gjorde i 98 og 2000, for da trodde man jo at ting kanskje skulle gå litt for seg selv, og man skulle jo til VM i 2002 og i EM 2004, og så viste det seg at sånn ble det jo absolutt ikke. Men det virker som at nå tar det innover seg at man kan ikke bare flyte på denne bølgen her og tro at ting skal gå av seg selv, det er fortsatt en lang vei å gå, en stor jobb som skal gjøres, men jeg tror de er ufattelig motivert, og ikke minst og godt skodde med tanke på det spillet materiellet vi har.
1: Så er det jo mange tilfeldigheter i fotball, og da fikk vi jo selv erfare i kvartfinalen, kanskje?
0: Ja, du tenker på denne veieren?
1: Ja, for eksempel. Og så får man annullert et mål som kanskje normalt sett ikke burde vært annullert.
0: Ja, og det er man jo inne på noe som egentlig, som man snakker om egentlig hver eneste gang, og så kjenner vi ekstra på det nå fordi det traff oss. Og det er jo den fornemmelsen over at i situasjoner der man blir satt i litt sånn kjipe situasjoner der man må liksom ta valg, der det kanskje er 50-50, så lander veldig ofte den kronemynt-varianten på det laget som er størst, den klubben som er størst, den nasjonen som er størst, og den debatten og den konklusjonen, den faller man jo ned på etter hver eneste serierunde i Eliteserien. Altså mellom 1991 og 2008 så var jo Rosenborg enten det mest populære eller det mest forhatte laget i Norge, fordi alle følte at de fikk alle dommeravgjørelser med seg. Mm. Manchester United under Sir Alex Ferguson, Arsenal denne sesongen, Barcelona og Real Madrid i La Liga, så har man den fornemmelsen om at det er de store lagene som får avgjørelsene med seg, og sånn har det vært i VM i 2026 også.
1: Ok. Så det sånn da, at vi har spurt de som hører på gode som er Vestland om hva lag heier de på nå i fotball-VM da når Norge er ute. Det er en knepen lite forsprang til Spania, 23%, og så kommer England og Argentina hakk i hjel, mens Frankrike der er det 16%. Og, altså, hvem heier du på?
0: Noen av Norge er ute, så er det nok Spania som er mitt valg. Det handler jo mest om at det er den spanske fotballen som har gitt meg muligheten til å ha fotball som jobb. Med at det var der interessen startet, og det var sånn jeg liksom fikk fotfeste i mediebransjen. Samtidig så tror jeg nok også at sånn som liksom debattklimaet har vært nå da, med VAR og med Infantino og potensiell dommerhjelp og så videre, så registrerer jeg at det er da mest populært å heie på det laget som i alle fall etter mitt syn da har fått minst hjelp av dommerne på vei til semifinalen, så det ligger kanskje en form for rettferdighetsfølelse bak den popularitetskåringen der.
2: Mm. Men i finalen da, hvem hever troféet? Blir det Spania?
0: Jeg tippet jo det før mesterskapet da, og da forsøkte jeg jo også å ta fram ostehøvelen og rake vekk det øverste laget av subjektivitet og håp. Og i og med at de har kommet seg til en semifinal og sett ganske gode ut, så kan jeg jo ikke endre på det nå.
1: Nei, du kan jo ikke. Jeg har tippet Frankrike, og disse to lagene møtes jo i denne semifinalen. Da blir det en gyser av en fotballkamp.
0: Ja, det blir det. Det er jo det mange mener er liksom den, det er liksom det som burde ha vært finalen utifra hva for to lag som har imponert mest spillemessig. Du har kanskje hatt Frankrike som kanskje har vært enda mer imponerende offensivt og kanskje tatt pusten av flere folk, mens Spania har vært bunnsolide. Så har du England som har hatt noen kamper i gruppespillet som har vært under pari og den måten de eliminerer Norge på. Og så har jo kritikerne vært veldig, veldig tøffe mot Argentina og litt dommeravgjørelser som har gått i deres favør, og at de har møtt relativt enkel motstand hele veien. Så Spania og Frankrike er vel kanskje en form for liksom, den egentlige finalen.
1: Ok. Altså her hjemme så kan vi jo suge litt mer på denne fotball-VM-karamellen, for nå er jo det norske landslaget på vei hjem, lander vel på Gardermoen om en 3-4 timer, kommer litt an på fly i ruta, og de skal jo til Kongen, og så skal de kjøre rundt i åpen buss og i Oslos gater. Hvordan tror du dine feiringer blir i kveld?
0: Jeg tror den blir fantastisk, spesielt når været er som det er, for da er det liksom ingen grunn til å... Altså hvis man er innenfor en time og halvannens radius fra slottet, og det er det jo ganske mange som er, så tror jeg nok veldig mange har lyst til å komme dit for å gi en siste sånn takk for alt dere ga oss denne sommeren her. Og nå er det sikkert ikke så veldig mange svensker som hører på akkurat denne sendingen her, men jeg velger allikevel å bjeffe litt tilbake igjen, for nå registrerer jeg at det er noen bittre svensker over grenser der som sitter og harselerer over det som de mener er en feiring av en åttendeplass i VM. Oi, ja. Men da har de jo misforstått alt. Vi skal ikke dit for å hylle en åttendeplass i VM. Vi skal ikke dit for å hylle en kvartfinale isolert sett. Vi skal dit for å gi en siste hylle, en siste takk for at de har gitt oss en av de beste sommerene vi har hatt noensinne.
1: Absolutt. Dine kom til å gå inn i minneboken forever, altså. Og da tror jeg det gir til mange av oss. Petter Veland, fotballekspert, først og fremst for VG da, har følt fotball-VM tett, og skal fremdeles følge det tett. Det er bitter end. Takk for at du var med her i God Sommer Vestland, og så sier vi ro. Vi ror jo.
0: Vi gjør det.

0: Dido, Here With Me.
1: Nå klokka fem så gir vi oss, men NRK Vestland jo et stort, godt team, så I morgen tidlig så våre gode kollegaer Raymond Lidahl og Roy Rosholm Fauske klare for en morgensending igjen ut til hele Vestland. Og I morgen skal de til sjøs.
2: For da har vi stilt oss opp med studio rett midt I Bergen sentrum på en av de flotte, erverdige gamle fjordbåtene, Roy.
3: Ja, jeg tipper mange hukser denne her båten her og har sikkert ganske nært forhold til denne her skuta som vi sitter ombord I akkurat nå.
2: Nå lukter det linolje og terpentin og kjære og dette liksom lukten av bryggen I Bergen.
3: Ja, litt lukt av sjø, det lukt av båt ja, det litt sånn for meg som har vokst opp med fjorden så kjenner jeg på dette her at det her sånn parfymelukt i min nase. Ja,
2: det var dristig sagt.
3: Ja, men det gir meg noe gode vibber. Det gjør det altså.
2: Her skal vi lage 3 timer med radio ifra klokka 6 til 9. Vi skal innom historien til MS Granvin. Vi skal fortelle hva de tilbyr turisterne I dag.
3: Ja, og vi skal få møte noen av mannskap, og ikke minst noen av de som jobber dugnad for at denne vakre skuta her fortsatt kan gå på fjorden med turister og av og til gamle farvatt nok.
2: 3 minutter over 6 I morgen tidlig på NRK P1.

0: Philip Emilio Numen.
1: Noen avstemninger veldig jevne, og det dagens avstemning. Hvem heier du på I VM nå når Norge ute? 23% Spania, 22% England, 21% Argentina, 17% Frankrike.
0: Okay.
1: Og så det 17% som ikke følger med nå.
0: Gitt seg.
1: Ferdig med det.
0: Ferdig med det. Reidun, hun tipper Spania, skriver til oss. Så det godt mulig, Reidun får rett.
1: Ja, Toril skriver, Hei, vi snakket på jobben I dag om at dersom England vinner fotball-VM, så kan vi jo si at vi ble slått av verdens beste fotballag. Også en måte å se det på.
0: Ja, altså det ikke dumt sagt da, altså.
1: Nei,
0: det noe med det også, altså. Ja. Ok, tusen takk for alle flotte meldinger vi har fått I dag her I god sommer, Vestland, Lene Granli og Per Vidar Rønholm. Vi skal ut og nyte den deilige sommervarmen. Da håper jeg du også skal. Jesse G og B.O.B. Dette her Price Tag.

0: dette NRK Nyheter klokka 17. USAs president Donald Trump sier han vil ta over kontrollen av det strategisk viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet og sier på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn i styringen av sundet. Situasjonen i området har vært spent den siste tida. USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran i natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som gikk gjennom Hormuz-sundet. Om sundet åpent eller ikke er uklart, sier korrespondent Yama Volasmal.
1: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det er stengt, USA sier at det er åpent. Den siste statistikken jeg så i går av skip som passerer Hormuz-stredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet er åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake i slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå er det ned på rundt 10 skip om dagen. Så man kan knapt si at det er åpent. Det er i hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slippe gjennom.
0: Sommeren er høgsesong for trafikkulykker, og veker som har gått har gitt uvanlig dystre tal. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av de skjedde i går. Alle som er ute på vegen må være forberedte på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
2: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksom. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
0: Streiken i oljebransjen holder fram. Etter møte med riksmekleren i dag er fagforbundet Safe og Offshore Norge fremleis ikke semi om brønnserviceavtaler. Streiken har snart vært i en måned, og riksmekleren kaller derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere er tatt ut i streik. Og det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ball ikke var borte i en kamerakabel like før England skåret mål i VM-kampen mot Norge på lørdag. FIFA sier til Sportscout Daily at kameraopptak tydelig viser at kameraet korser, rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på sin side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ball treffte en vaier og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen.
4: Klokken er 17.03, NRK P1-tid. Hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, sitter her på bryggekanten i Fredrikstad og lager høykvalitetsradio frem til klokken blir 19.00. Det blir værrapportører, det blir hilsner og det blir kramgode låter. Starter med en deilig sommerlåt fra Kid Rock.

0: Kid Rock all summer long. Det er på tide å finne ut hvilken sang som blir dagens poprush favoritt. Det er sånn at hver sending så plukker jeg ut et poporkester eller en artist, finner fem sanger fra låtkatalogen, og du kan få lov til å stemme frem din favoritt blant disse fem. Og i dag så heter artisten ABBA. Og utfordrer nummer én i dag, det er Dancing Queen. Kommer fra året 1976 og albumet Arrival. Når de lagde demoen så het sangen Boogaloo. Men jeg foretrekker Dancing Queen, ja da. Utfordrer nummer to, det er Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight. Da var vi kommet frem til 1979, og dette var den eneste nye låta når albumet Greatest Hits Vol. 2 kom ut det året. Utfordrer nummer tre kom ut i 1975 og lå på plata ABBA. Vi snakker Mamma Mia! Utfordrer nummer 4 kom ut i 1977. Albumet het The Album. De var ikke så kreative der. Take a Chance on Me. Og utfordrer nummer 5 er The Winner Takes It All fra albumet Super Trooper som kom i 1980. Hvilken av disse ABBA-låtene er din favoritt? Gå inn på appen NRK Radio. Klikk på programmet Poprush, og der vil du finne avstemningen. Vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet mot tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: Musikk nå fra Delara. Her er sjelen.

Fin, fin musikk fra Delara Sjelen her i Poprush på NRK P1. Og det stemmes. Litt overrasket over at Winner Takes It All leder, men det gjør den, med 39% av stemmene. Jeg trodde dette her var plankekjøring for Dancing Queen, men den ligger på andre plass akkurat nå, 23% av stemmene. Deretter så følger Mamma Mia, Take a Chance on Me og Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og klikker deg inn på Poprush, for det jo navnet på programmet. Holse og Andrea har dratt på sommerferie, og frem til 20. august så blir det Poprush med hilsner og værrapportører. Men nå, deilig funky musikk fra 1981. Fra det 11. albumet til Earth, Wind and Fire, som heter Race. Ta vel imot Let's Groove. Come on!

Let's groove, Earth, Wind and Fire her i Poprush på NRK P1. Jeg sitter jo på bryggekanten her i Fredrikstad, får nesten sjekke badetemperaturen. Det bare å glemme, i hvert fall for min del. Men hvordan det rundt omkring i landet? Jeg vil gjerne høre fra deg. Send en melding til studio, bruk appen NRK Radio. Og det mange som har sendt melding. Hege, hun skriver: det så vanskelig å velge mellom de fem ABBA-låtene. Jeg helt enig. Men foreløpig så det The Winner Takes It All og Dancing Queen som leder. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og klikker deg inn på der hvor du står direkte, eller Poprush. Der finner du avstemmingen. Hei Poprush, en sommerhilsen fra tre nordøsterdøler som har fått god tid til å studere. Vi har sneglekjørt langs A7 i Tyskland nå en god stund. Heldigvis har vi NRK på høyttaleren, så stemningen fortsatt på topp. Kursen satt mot Tour de France og Alpe d'Huez. Det sikkert feil uttale. Håper at den neste store jubelen for Norge blir etappeseier til Uno X. God sommer til alle som lytter, og til alle som står i feriekø. Hold ut, det løsner nok snart. Det Linnea, Heidi og Erik Fido fra Fåset som har sendt meldingen. Ja, kø på autobahn, det er kjedelige greier, men ok, det bra dere holder ut. En hilsen fra Stora Le Camping i utlandet. Vi snakker helt ute til Sverige, en time fra Halden. Nyter sol og pent vær her, har hatt fast plass her i mange år og gjort plassen til vår egen oase. Hilsen Alena og Rune. Ja, kos dere i utlandet, Alena og Rune. Hei Poprush, ønsker å sende en hilsen til Linn og Robert. Gratulerer med ny radio og kos dere nå med Poprush. Og her kommer en hilsen fra Nina. Denne hilsen går til Elias og Emma. Kos dere masse i sola med is og godis. Og det Momo og Mosse som har sendt hilsen på radioen. Så hyggelig da! Bruk appen NRK Radio for hilsener. Og i hver eneste radiosending så børster jeg støvet av en gammel gromlåt. Og i dag så har jeg kommet frem til min navnebror Howard. Howard Jones. Han har rukket å bli 71 år nå, men på 80-tallet, da laget han synthpop på øverste hylle, har hatt hits som What Is Love, New Song, Like To Get To Know You Well og No One Is To Blame. Men i dag så blir det et gjenhør med denne godbiten. Things Can Only Get Better. Skru opp volumet på P1-radioen din.

0: fra 1985 og albumet som heter Dream Into Action. Dette var Howard Jones som vi børstet støv av i dag. Og hvis du tror at Howard har pensjonert seg, bare sitter hjemme og ser på fugler ut av vinduet hjemme, nei, han gjør ikke det. Han har 23 show nå som kommer opp i USA i juli og august. Så ja, hører du på Poppers der borte og har sett litt fotball og sånt nå, og skal bli en stund til, så får med deg et Howard Jones show. Finner mer info på nettsida hans. Vel, flere hilsener, det strømmer på, og det er jo veldig hyggelig. Hei, Howard, har lyst til å hilse til Vetle og Danu, som kjører fra Alta til Arendal. Nå er det bare 100 kilometer igjen, nyt ferien, skriver Ingvild. Og jeg spurte etter badetemperaturer. Atle skriver 21 grader i sjøen på Børøy i Ryfylke. Hei Howard, det er Tommy som sender en hilsen til Hege. Glad i deg, i morgen skal vi feire bursdag. Ja, men så bra. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Og for å stemme på dagens poprush favoritt, som i dag er poporkestret ABBA, så går du inn på appen NRK Radio og klikker enten der det står direkte radio, eller rett inn på programmet poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette er poprush på NRK P1.

0: Blue Eyes. Der var den, vet du. The Who hadde originalen I 1971, men dette var Limp Bizkit sin versjon fra 2003. Det var en sleger det året. Hei, Howard, skriver Morten, sitter og tanner på terrassen på hytta etter ørret fangst I fjellvann, og samler opp krefter til grillaften. Ja, det kommer til å bli kjempeart, Morten, med sånn nære grillaften. Det tar på, det vet jeg alt om. Kos deg med både tanninga og ørretten. Spurt etter badetemperaturer, og Erik kan fortelle at det 20,8 grader I badevann I Drøbak akkurat nå. Rolf Henrik har sannsynligvis mer, men han sitter på Kreta, sitter og nyter herlig sommer på Kreta, og veldig glad for at bergenserne også har fått et snev av sommer nå. Jeg rømte byen for halvannen uke siden på grunn av været, og koser meg I solen. Hilser til hele Bergen. Hilsen fra Rolf Henrik. Og Monica hoppende glad I dag. Hun skriver... Endelig knallvær I Trondheim. Hadde bare lyst til å dele det med deg. Hilsen fra Monica. Ja, jeg dro på litt ekstra på værevarslet for Trøndelag før helgen. Og se her, nå har det hjulpet. Nå kommer sola. Ragnhild skriver, hei, her kommer en sommerhilsen til radiofrua. Nyt sola på din nye platting. Satser på å få en god kopp kaffe der om ikke lenge. Hilsen fra Ragnhild. Og så det vel på tide å snakke med en værrapportør igjen, ikke det? Jeg tenker at vi prøver oss litt nordpå nå. Rune, han har base I Fauske. Så jeg tenker vi ringer han, og så hører vi hvordan vær I Fauske. Ryktene sier at det kanskje litt gråere der enn sydpå, men det får vi snart svare på. Rune, du der?
1: Ja, hei sånn, Rune! Ja, hei,
0: sånn, der. Der du!
1: Yes.
0: Hvordan det I Fauske I dag, Rune?
1: Nei, du vet, Håvard, nå har vi faktisk forflyttet oss opp til Senja.
0: Oi da, enda lenger nord.
1: Ja, enda lenger nord, og vi gått på Senjehesten og har nå utsikt rett opp mot Segla og litt oversky av vær. 17 grader. Skal du ha badetemperatur nå?
0: Ja, tør jeg høre det?
1: 11.
0: 11 grader, ja. Oh, ja. Ja, da må man ha mye hår på brystet, eller være viking for å takle 11 grader. Hva du sa, Senjahesten, det et fjell, eller?
1: Ja, det en av de millionene fjelltoppene som på Senja her, da.
0: Ok, så du god og svett, da, kanskje klar for 11 grader I vannet?
1: Ja, vi tok turen I går, da, så I dag har vi bare slappet av.
0: Ok, jeg skjønner. Ja. Men når du ikke går Senja-hesten og koser deg på Senja 11 graders badevann, da du altså I Fauske. Og hvordan har sommeren vært så langt?
1: Ja, den har vært egentlig veldig dårlig. Ja. Vi har ikke hatt noe særlig temperatur, eller det, nei. Så vi tar nok antageligvis turen selv sørover I løpet av ferien.
0: Du oppsøker varmen?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, men takk for Senja-rapporten, og så får du ha en god ferie videre, Rune.
1: I like så plutselig snakkes vi over, vet du aldri.
0: Ja, det høres veldig koselig ut. Jeg ringer plutselig. Rune fra Fauske, som nå altså på Senja. Har du lyst til å være rapportør? Vi mangler noen fra litt sånn grisgrendte strøk. Send en melding via appen NRK Radio, så tar vi kontakt med deg.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: skal bare se. Ja, det jeg klarer ikke å se en sky i det hele tatt her på bryggekanten i Fredrikstad. Det jo fantastisk herlig. Og vær noe vi tar på alvor her i Poprush på P1. Og jeg spurte etter værrapportører, og det flere som nå har gitt meg tilbakemeldinger om at de gjerne vil spre budskapet om været på P1 fremover. Så vi skal snakke med de etter hvert. Hei, Howard, står det på denne meldingen. Det Thea som sender en hilsen, og hun skriver: jeg vil gjerne sende en hilsen til meg selv og Helene på radioen. Kan vi få til det? Ja, det kan vi få til. Det herved avlevert. Hei, Howard. Her går ferien på hytta i skjæring av trær i varmen. Det Kasper som ønsker god sommer til alle som hører på Poprush akkurat nå. Ved til vinteren, det viktig, så vedlaging, det må dere bare fortsette med. Værrapport fra Frøya, nei da, Feøya i Flatanger kommune. Her står det 19 grader på gradestokken. Lett overskyet vær med innglipp av sol nå og da. Det perfekt padlevær her ute i havgapet, skriver Oliver. Takk for værrapporten. Og så spør Kristen: hei, jeg kan gi dere en værrapport fra vakre Fjellsetra i Sunnmørsalpene. Åh, tommel opp, Kristen, det vil vi gjerne. Hvis vi får lov, så ringer vi deg i morgen. Og Johan skriver: værrapport fra Kautokeino, kanskje. Er det griskerent nok? Hilsen fra Johan. Det helt perfekt. Jeg elsker Kauto. Så hvis vi får lov, så ringer vi deg i morgen, Johan. Hei, Howard. Gauklia kaller. Stedet som sier når spekeskinkene og spekepulsen klare. 24 grader i lufta, et badevann av en annen verden, og bare stas. Nyter hver sommerdag. Og et hyggelig gjenhør med deg, Howard. Oi, oi, oi. Si mer. Det Jørn som har sendt meldingen. Og så har jeg fått en anonym melding her. Flyet til fotballgutta, NCR 720, har akkurat endret flightnummeret til Ro Airlines. Ankomst klokken 19.05 på Oslo Gardermoen. Ja, det helt fantastisk. Da det bare komme deg inn på Flight Radar-appen, og så følge Ro Airlines inn når de kommer inn til Norge og Gardermoen. Så skal de ned til Kongen og hilse på, og deretter ut på Slottsplassen. Det kan jo bli en fest i hovedstaden i dag.
1: Dette Poprush på NRK P1.

bedre enn han. Daniel Lucas sang Kvelertak i Poprush på NRK P1. Ja, VM er over for Norges del, men fotballgutta sitter altså på flyet og lander på Oslo Gardermoen klokken 19.05. Etter det så blir det rofest for siste gang i hovedstaden. Vi må jo spille den her da en siste gang. Ram, Neby og stjerner for Norge, sammen for Norge i Poprush på P1.

0: Der var han, Ram Neby og Stjerner for Norge, sammen for Norge I Poprush på P1. Jeg gikk inn på appen min Flytradar24, og flyet fra Ro Airlines har nettopp passert Færøyene med retning Gardermoen, så da det oppdatert. Hei Howard, skriver Kjell Erik Strand. Kjekt å høre stemningen igjen på radio. Sitter på verandaen med is og kaffe etter å ha klippt plenen I dag. Det var varmt. Ja, visst det det, men deilig det å få klippt plenen. Kjell Erik, du får ha en glad dag videre. Hei Howard, badtemperaturen I Malmsjøen I vakre skauen 17,5 grader. Takk for den oppdateringen. Og Linn skriver, hei, vil gjerne sende en melding til Mommo og Mosse, som koser seg ute I sola. Takker for hilsen på radioen, og vil bare si at den nye radioen, den funker fjell. Nyter poprush I herlig sommervær. Hilsen fra Linn. Og så skriver Eva, hei din kule nisse. Ja, ja, blir kalt mye rart. Jeg kan ikke huske at jeg blir kalt nisse før, men en gang må bli den første. Digger deg og programmet ditt. Prøver å få med oss sendingen hver ettermiddag gjennom hele sommeren. Nå sitter vi I bobilen og spiser spekemat. Befinner oss relativt langt nord I Tyskland. Bobillivet perfekt. Vil sende en hilsen til Maja, som nå på bobiltur ikke så langt unna oss. Vi ses, stor klem fra Sven og Eva. Kjør pent, Sven og Eva, og ta det rolig med spekeskinka. Hei, Howard. Jeg har lyst til å sende en hilsen til tanta mi som heter Rutt. Ha en fin dag. Hilsen fra Even. Veldig hyggelig. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: Og nå blir det musikk fra 1985. Da kom nemlig et album som heter Around the World in a Day ut. Og hvem ga ut det albumet? Jo, det var Prince det. Her Raspberry Beret.

0: kom ut en annen klassiker på midten av 80-tallet, altså. Raspberry Beret, Prince and the Revolution her i Poprush på P1. Siri skriver, hei, det var jeg som sendte meldingen om flyet til Ro Ro Ro Airlines. Trykket bare feil på anonym. Bruk navnet mitt! Ja, takk for det, Siri. Uansett, fantastisk, skriver hun. Fotballgutta er velkommen hjem. Bjørn Livar skriver, hei på deg. Her i Nedre Vats så er det 26 grader og flott vær i dag. Og Marianne skriver, hei Howard, vil gratulere sønnen min Markus med 13-årsdagen. Vil også gratulere Bente og Mette med dagen. Det er Marianne som har sendt hilsenen. Og til slutt, Anne skriver, god sommer til alle. Så hvis noen spør deg om det skjedde noe spesielt i dag, så kan du si det at ja, jeg fikk hilsen på radio i Poprush på P1.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Musikk nå fra Violet Road. A piece of paradise.

0: A Piece of Paradise. En nydelig låt fra Violet Road her i Popperørs på NRK P1. Hvis du tror det bare er i Norge at det er VM-feber, så stemmer ikke det altså. I Peru så langt i år, nei, så langt denne måneden, så er det 468 babyer som har fått navnet Haaland. 91 av disse har fått hele navnet Erling Braut Haaland. Vi snakker Peru, mine damer og herrer, gutter og jenter. En time går fort, og nå er det faktisk gjort. Klokken slår 18 straks, og da blir det NRK Nyheter, men Popperørs fortsetter en time til, frem til 19.00, så det er bare å henge med videre.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. EU skal nå vurdere nye aldersbegrensninger på sosiale medier. I en rapport som EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen har mottaket, blir det blant annet anbefalt at babyer og småbarn ikke bør ha tilgang til skjerm i det hele tatt, og at barn under 13 år bare bør bruke spesielt tilpasset sosial medium under rettleying fra voksne. Og det er nå litt under en time til de norske fotballherrene landet på norsk jord. Ro, ro, ro, ro Airlines er det klingende navnet for herrelandslagets VM-fly. Laget skal først møte kongen på slottet klokka 20, før de skal kjøre gjennom gatene i Oslo. Og en av de som har møtt opp der er Håkon.
2: Jeg skal bli med ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden. Det er Roina som er høydepunktet.
3: Ja. Og hvem er favorittspilleren?
2: Sørloth.
3: Hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
2: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
1: Sa Håkon til reporter Mnever Gyldis i Karl Johans gate. Det norske laget skal altså hylles for sin innsats i Noregs første VM på 28 år. Fotballkommentator Kasper Vikstad har kommentert flere av Noregs kamper under VM, og han oppsummerer mesterskapet slik.
4: De har gjort noe som man aldri kommer til å se igjen, fordi at vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap som kommer. Vi kan gjøre det kjempebra sånn, men denne gangen var det 28 år siden vi var i et VM sist, 26 år siden vi var i et mesterskap sist, og de vant 4 av 5 kamper med toppa lag. De har slått Senegal som kanskje Afrikas beste lag. De har slått Brasil, de har slått Elfenbenskysten, og de har kommet til en kvartfinale der selvfølgelig skuffelsen ligger ikke i hva de presterte. De presterte fantastisk i den kvartfinalen. Skuffelsen ligger i måten de røyk på, i behandlingen de fikk.
1: Og enda mer om mottakingen kan du se på NRK 1. Værfenomenet El Niño vil få større konsekvenser nå enn førre gang, det åtvarer FN. Værfenomenet oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom og skjer når overflatevattnet i havet blir unormalt varmt. Årets El Niño vil ifølge FN føre til ekstrem varme, tørke og flaum, som vil få store konsekvenser for områder i Latinamerika, Afrika og Stillehavet. FN vil derfor frigjøre 100 millioner dollar i beredskap, fra nødhjelpsfondet CERF. Og streiken i oljebransjen held fram. Etter møte med riksmekleren i dag er fagforbundet SAFE og Offshore Norge framleis ikke samde om brønnserviceavtalen. Streiken har snart vart en måned, og riksmekleren kaller derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere er tatt ut i streik. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
0: Klokken er 18.03. Velkommen til time nummer 2 av Popperørs i P1 denne mandagskvelden. Jeg heter Howard, nærmer deg frem til 19, og det blir Popperørs-favoritten, det blir værrapportører, og det blir massevis av hilsener.

0: Ikke bare sommer mellom musikken, her sommer I musikken også. Walking on sunshine, Katrina and the Waves I poprush på NRK P1. Og Ro, Ro, Ro Airlines, de passerte Færøyene I stad, nå de nord for Shetland, og det virker til å komme inn over Norge over Sognefjorden, så be prepared, Norge fotballgutta på vei hjem. Nå skal vi snakke om poprush-favoritten. I dag så det nemlig sånn at ABBA valgt ut, så jeg har jobbet hardt med å finne fem ABBA-låter. Håper jeg gjorde en grei jobb der. Det mange fine låter å velge mellom, men utfordrer nummer en, det uansett Dancing Queen fra 1976. Utfordrer nummer to, det Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight, kjempehiten fra 1979. Utfordrer nummer tre Mamma Mia fra 1975. Og utfordrer nummer fire, den kommer til 1977 og heter Take a Chance on Me. Og utfordrer nummer fem, det The Winner Takes It All fra 1980 og albumet Super Trooper. Foreløpig så det The Winner Takes It All som leder med 35% av stemmene. Dancing Queen ligger hakk I hæl med 29% av stemmene. Deretter Gimme Gimme Gimme, Man After Midnight, Take a Chance on Me og Mamma Mia ligger foreløpig sist. For å stemme, gå inn på appen NRK Radio. Da trykker du der du står direkte eller rett på programmet Poprush, og så kan du stemme.
1: Dette Poprush.
0: Og mens du stemmer på din ABBA-favoritt, så spiller jeg Tobias Sten. Her hånd I hånd.

Hånd i hånd, Tobias Sten og Likre Smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet, jo her på bryggekanten, og hun sang med på Tobias Sten her, så vet ikke helt om hun traff tonen der, men hun likte I hvert fall det hun hørte, Likre Smekker Emma, som nå lever en rolig pensjonisttilværelse. Alle hilsener går nå via appen NRK Radio, og der det mange som har sendt inn meldinger. Hege skriver, hei, hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til mamma Katrine, klem fra Marte som I Stardalen sammen med pappa. Hei Howard melder om herlig badetemperatur I Eimjellevatnet I dag, også kalt Storefjorden. 20 grader og fisken den spretter som bare det, og best av alt, I dag første feriedag. Hilsen fra Heidi. Ja, det helt fantastisk for en følelse. Annette, hun strikker og hører på radio og koser seg I flotte Selby Trøndelag. Her skinner solen og vil gjerne sende en god sommerhilsen til de ekstremt hyggelige bussjåførene her I området. De veldig kjekke å ha. Og så må jeg vel inn etter hvert og se på TV når fotballgutta lander på norsk jord. God sommer til alle. Hilsen fra... hvem var det som sendte melding? Annette var det som sendte melding. Bruk appen NRK Radio og klikk deg inn på Poprush for å sende meldingen. Og vi skal fra Selbu til Oppdal, det ikke så langt, sitter og nyter ettermiddagssola I Oppdal. 24 grader det over vannet akkurat nå. Hilser til alle kjente, og hun kjæringa på andre siden av bordet. Hilsen fra Jørn. Hei Howard, takk for et hyggelig sommerprogram fra oss på Valer. Nettopp tanket opp på sand og klar for å motta ungene på hytta, og I morgen blir det båttur. Og det Per Otto som sendt meldingen. Jan skriver, hei Howard, kunne du spørre noen av de millioner av lytterne du har om det blir multer å finne I Midt-Norge I år? For jeg veldig spent. Takk for fint program med masse gøyal musikk. Hilsen fra Jan. Ja, det kan vel hende at det noen som over snitt interessert I multer og kan hjelpe Jan. Jeg ikke noe utpreget multeplukker, så jeg kan dessverre ikke svare deg. Men hvis det noen som ser at ja, dette her blir et multeår, så gi beskjed til Jan da. Hei, Howard, skriver Tove Marie, på vei til Gol etter å ha gått Dronningstien. Flott tur på en nydelig dag I fjellet. Nå gleder vi oss til ny fjelltur på sykkel på Gol I morgen. God sommer, hilsen fra Odd Terje og Tove. Og det får holde med hilsener akkurat nå, men det kommer flere etter hvert, så det bare å henge med. Musikk nå fra Ronan Keating. En gammel og god en. If Tomorrow Never Comes.

0: Ronnie Keating, han smeltet en del unge pikers hjerter på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Her hørte du If Tomorrow Never Comes. Klokken 18.19. Dette NRK P1 med Poprush. Skal ta med en veldig viktig melding nå. Venke skriver: Hei, er på tur fra nord til sør og stoppet nettopp på SD1 på Fauske, og der står det igjen en babybag eller bilstol på ladestasjonen. Ingen eier å se, så kanskje det noen som har glemt den og hører på det akkurat nå. God mandag med vennlig hilsen fra Venke. Tusen takk for at du sender en sånn melding, Venke. Det kan jo hende at det noen som kaster seg på bremsen og snur og kjører tilbake til Fauske. Og så spurte jo Jan om multer, og Tove, hun tydeligvis multeekspert. Hun svarer: Jan, masse store, fine multer i lavland i Trøndelag, og så blir det store blåbær i år. Hilsen fra Tove. Ja, det er helt strålende. Det er på tide å ringe opp en ny værrapportør, og denne gangen så skal vi ringe en herre i Halden. Vi snakket med Rune fra Fauske i stad, og nå skal vi snakke med Rune fra Halden. Hvis han tar telefonen, da, det vet man aldri. Dette er jo direkte radio. Rune?
1: Det er Rune.
0: Der er Rune, jo! Så hyggelig å høre fra deg, Rune. Alt bra?
1: Alt fra her i Halden.
0: Ja, jeg prøvde å ringe deg forrige uke, men da skjønte jeg at du var på ferie i utlandet.
1: Det stemmer. Det var en tur i Danmark, så det var litt dårlig dekning til tider der.
0: Ja, jeg skulle nesten tro at det så flatt land hadde råd til å sette opp mobilmaster, men den gang ei. Hvordan var Danmark?
1: Danmark var veldig bra. Ja. Som vanlig så blåste det en del, men det var veldig fint der.
0: Ja. Men nå er det tilbake i Halden, og er det varmere i Halden enn det var i Danmark?
1: Det er det faktisk. Her er det akkurat nå 28 grader, så vi hadde vel 26 på det meste i Danmark.
0: Se der, ja. Godt å komme hjem da, få kokt kroppen litt, Anne.
1: Helt nydelig.
0: Hva er planene for sommeren, Rune?
1: Nei, nå tenkte jeg, så lenge det er så pent vær nå, så blir vel i Halden hvertfall en uke her, og så blir det en tur til Sverige neste uke, og så Sørlandet uka etter.
0: En god plan det da. Danmark, ja. Sørlandet, Halden. Blir det båttur også da, kanskje?
1: Ja, må få lagt inn det også.
0: Det er vakkert. Har du dyppet tærne i sjøen?
1: Har ikke fått gjort det i dag, men gjorde det i Danmark da.
0: Ja, var temperaturen grei der?
1: Var litt kaldt, men det var deilig å få kjøla seg ned litt.
0: Vi får komme tilbake til det da, til badetemperaturene i Halden-området. Men takk for praten i hvert fall, Rune.
1: Takk, det samme.
0: Rune ifra Halden, det er jo, har du lyst til å være vår værrapportør, så vil vi ha kontakt med folk over hele landet. Ta kontakt via appen NRK Radio.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Neste stasjon, Poppers, NRK P1. Emilie Hallow var det som spilte opp til dans. Trond, han hører på Poppers og synes at alle er så flinke i gåsøgne. Morsomt å høre på hvor flinke de er. Det er fjellturer, sykkelturer, joggeturer, etc. Jeg er helt sikker på at det er mange flinke mennesker, men er det like mange som er nytere av livet i sakte fart, som finner glede i en fluktstol og kan ta seg noe godt å spise, drikke og se på ting som er avslappende. Det er Trond som har sendt meldingen. Ja, takk for synspunktet, Trond. Jeg synes det er egentlig en god mix er bra. Man skal kunne slappe av, ta det helt med ro, men det er også gøy å oppleve ting. Siv Karin, hun skriver: Hei, hører på Poppers i Strømstad. Og jaså, vi har lyttere i utlandet. En deilig sommerettermiddag i dag. Takk for fint program med mye god musikk. God sommer fra meg og mannen min Per, som sitter ved min side. Og Terje sendte melding tidligere i dag. Nå skriver han: Nå er endelig veien i hus, så nå nytes det en kald øl. Her blir jeg resten av ferien, før havrelefsa og kaffekommet tar over igjen neste mandag. Hilsen fra Terje. Hei Howard, og det er tilbake til multene. Kan bekrefte at på høyfjellet rundt Lillehammer kommer det enormt med multer i år. Det er multekart så langt øyet kan se. Så da håper vi at Jan har fått de svarene han trenger. Odd Henning skriver: Hei, er Kamelle om fint vær på Venabygdsfjellet akkurat nå? Sender en hilsen til Kjell og Tone som er på Røros. Det er Åse og Bosse som har sendt meldingen. Hei, Howard, sitter på hytta på Bæreia og ser utover helt blankt vann. Har nettopp badet, og det var godt. Hilser til Per og Thea i Odda, Mari og Martin i Molde og Heidi her på Kongsvinger. Skal nyte et par dager til her. Deilig med sommer. Hilsen fra Tove. Hei, vil gjerne hilse til Carmen og Serisa, som har kapret kassebilen til pappa og innrettet den til campingbil. Ja, god idé. Er på vei fra Telemark til Lofoten, en skikkelig roadtrip. Første stopp er Trøndelag for å besøke bestefar. Er nå på Dovre. God tur og kjør forsiktig. Det er mamma og pappa som har sendt meldingen. Så vi håper at de koser seg på campingtur. Vi koser oss på eventyr og villspor i bobilen et sted i Agder. Det er Britt Irene som har sendt denne meldingen. Vi finner nok veien til slutt. Det er godt humør, og det er fin temperatur, og det er god musikk, så dagen blir bra uansett. Britt Irene og Trond er det som har sendt meldingen. Og hei, skriver Hilde. Hilser til alle kjente og ukjente som nyter sommerdagene, spesielt til Kirsti og Øyvind, som har tatt så godt imot oss her på Tjøme, hvor vi virkelig nyter dagene. Hilsen fra Hilde. Hørte du det? Tjøme. Nå uttalte det rett. Jeg sa Tjøme forrige uke, og da fikk jeg vel omtrent 50 meldinger som sa at det er ikke lov. Så hvis man skal være programleder på radio på moderkanalen NRK P1, da må man kunne alle stedsnavn i hele Norge. Hvis ikke, så blir det bråk. Oi da. Ja, nå blir det ikke bråk. Nå blir det dansing. Jeg prøver meg på en liten moonwalk, kanskje. Michael Jackson i Poprush på P1. Wanna be started something?

0: Wanna be starting something? Michael Jackson i Poprush på NRK P1. Hvordan går det med Poprush-favoritten, spør du? Jo, da kan jeg fortelle at når det gjelder ABBA-låter, så ligger Mamma Mia helt sist med 8% av stemmene. På fjerde plass, Take a Chance on Me med 13% av stemmene. Gimme, gimme, gimme, Man After Midnight på en tredje. 15% av stemmene. På andre finner vi Dancing Queen, og på første, The Winner Takes It All. Mange som har stemt, og vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, trykker der det står direkte, eller på programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Nytter altså ikke sende inn en tekstmelding der det står for eksempel Dancing Queen, da kommer den ikke med i avstemningen. Vi skal ringe opp en ny værrapportør. Vi snakket med Rune fra Fauske, som var på Senja i stad, og så har vi snakket med Rune i Halden. Finner vi flere runer på lista vår? Nei, jeg tror vi må snakke med en Thomas denne gangen. Thomas, som holder til i Asker Pleia. Pleia Asker. Vi snakket med han i forrige uke. Skal vi høre nå hvordan været er litt lenger nord? Thomas?
1: Ja, god ettermiddag.
0: God ettermiddag. Jeg har ikke helt fått med navnet. Er det Pleia de la Asker? Er det Asker Pleia eller Pleia Asker? Jeg er ikke helt sikker.
1: Det er Pleia de la Asker i Slemmestad.
0: Ja, ok, riktig. Ok. Ferien, har den begynt nå, eller er det siste jobbuka?
1: Nei, nå er det to dager med ferieforberedelser, med bilvask og pakking og så videre. Så drar vi tidlig til onsdag morgen til Sør-Frankrike.
0: Oi. Er alt klart? Har du tatt service på bilen?
1: Jep.
0: Ja, godt å høre. Det blir mange mil. Skal det lades eller fylles med bensin eller diesel?
1: Du, vi kjører, det er lov å reklamere, jeg vil si det. Vi kjører Tesla, så her blir det lading.
0: Ok, ja.
1: Ikke noe dyr bensin.
0: Det blir 40 timeslange ladestopp på denne turen, skjønner jeg. Det er godt å få en pause i kjøringen da.
1: Nei, ja, det er heller det å få seg strekk på beina.
0: Jeg fikk en melding fra Tyskland i stad. A7, jeg aner ikke om du skal kjøre den. Der har det vært full stopp i hele dag. Så hold deg.

0: Krem i Telemark.
1: Jasså.
0: Eller han på båtferie da med kona som kaller instruktøren.
1: Ja vel.
0: Og han, ja, jeg har fått noen rapporter på at han skal klatre opp på de høyeste fjellene, sånn typ 150 meter i ferien. Så vi bare ønsker han lykke til i varmen med disse her kjempeutfordringene der.
1: 150 meters topper, ja. Ja, nei, det er... Ja,
0: ok, det er... kanskje 200 da, men det går i proteinpulver og vann.
1: Ja, men vi får håpe alt det beste. Og hvis jeg får lov, så tar jeg ringer deg når du kommer ned til Sør-Frankrike, bare for å høre at turen har gått greit.
0: Vi skal ordne værrapporter både fra Nederland, Belgia, Luxemburg, fra Frankrike, franske rivieraen.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Italien og Sverige.
1: Ja, ja. Ja, herlig.
0: Så vi...
1: Jo, det gjør vi. Det var Thomas det fra Asker, som en av våre værrapportører. Ja, nå begynner vi å få en god gjeng, og så fikk vi mange tips i dag også, så hvis alt funker, så får vi værrapporter fra blant annet Kautokeino i morgen. Det gleder jeg meg til.
2: Dette Pop Rush.
1: Vi skal tilbake til 1993, sånn musikalsk sett nå. Cosa de la vita. Det betyr noe sånt som en ting i livet. Den kom ut i 93, men du husker kanskje versjonen fra 97 enda bedre. For da fikk Eros Ramazzotti med seg Tina Turner i studio og lagde en ny versjon av denne låta. Men dette altså originalen her i Pop Rush på P1.

0: Cosa della vita, Eros Ramazzotti i Poprush på P1. Fått en melding nå. Hei Howard, nå flyr fotballgutta over Eivindvik mot Oslo. National Airlines, eller Ro Airlines som det står på Flight Radar 24-appen. Det Inge og Åse som har sendt meldingen. Jeg tror jeg bare plukker frem mobilen her, altså, jeg har nemlig, jeg sporer flyet. Ja, nå flyr de over Ustadåse, om noen få strakser over Geilo. Så da har du full koll på hvor fotballgutta akkurat nå. Jon Sigve skriver, hei ho, hei Howard, veldig flott vær, og vi nå på rundtur med campingvogn. Har vært i 3 uker, nå blir det hytta og poprush i et alldeles nydelig vær. Hytta ligger østenfor Folgefonna, kun en halvtime fra Odda. Kort vei hjem med ferieslutt. Hyggelig radioprogram, kjekt å høre alle varianter av vær- og ferieopplegg. Takk for tilbakemeldingen. Det blir snart et værvarsel for Norge i morgen, men først litt viktig info.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Ja, meteorologene har sendt meg et værvarsel for Norge i morgen, og de kan melde om at Østlandet får den varmeste dagen i morgen. Fra morgen av så blir det stort sett skyfritt, og temperaturen stiger raskt. Utover ettermiddagen ventes det mellom 30 og 34 grader mange steder, varmest i indre Buskerud, Innlandet og Telemark. Vinden blir svak, og det kan bli svært varmt også utover kvelden. Meteorologisk institutt advarer om stor skogbrann i tørre områder. Sørlandet får også en solrik og varm dag. Langs kysten kan man få en svak sjøbris, og det gir litt lavere temperaturer enn i innlandet, men de fleste steder får mellom 27 og 32 grader. Det blir lite eller ingen nedbør. Vestlandet får mye pent vær. Kystområdene fra Stavanger til Bergen får en del sol, men sjøbrisen holder temperaturen nede på rundt 22-27 grader. I indre fjordstrøk blir det betydelig varmere, lokalt omkring 30 grader. Trøndelag får en sommerdag med vekslende skydekke og lange perioder med sol. Det blir stort sett oppholdsvær og temperaturer mellom 20 og 26 grader, høyest i de indre områdene. Nordland får mer skyet vær enn lenger sør. Enkelte steder kan det komme regnbyger, særlig i de nordlige delene av fylket, men også perioder med sol. Temperaturen ligger stort sett mellom 15 og 22 grader. Og Troms og Finnmark får det mest ustabile været i landet. Her ventes det mye skyer, perioder med regn og enkelte byger. Lengst øst kan det bli noen gløtt av sol. Dagstemperaturen blir mellom 12 og 19 grader, med frisk bris enkelte steder langs kysten. Og avslutningsvis så sier Meteorologisk institutt at det er gult farevarsel for skogbrann flere steder i Sør-Norge akkurat nå. Det anbefales å unngå all bruk av åpen ild i skog og utmark.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Ellie Goulding med Love Me Like You Do her I Poprush på NRK P1. Og hører du på Poprush I Hønefoss-området, så må du stikke hodet ut av vinduet akkurat nå og se opp, for der kommer nemlig fotballgutta. Det over 100 000 mennesker som akkurat nå følger fotballflyet. Ro, ro, ro Airlines. Og de skal lande noen minutter etter klokken 19. Og da må de bare kaste seg bilen, fordi kongen venter. Og deretter så blir det Slottsplassen og sannsynligvis årets siste roing. Det på tide å fortelle hvem som har vunnet Poprush-favoritten I dag. Det sto mellom fem ABBA-låter. Og på femteplass, Mamma Mia med 80% av stemmene. På fjerde, Take a Chance on Me med 14% av stemmene. På tredje, Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight med 15% av stemmene. På andre, Dancing Queen med 27% av stemmene. Og det betyr jo at den som har vunnet må være denne. The Winner Takes It All fra året 1980 og albumet Super Trooper. Poprush-lytternes favoritt I dag.

0: The winner takes it all, vinner av poprush-favoritten i dag. Kari skriver, Hi Howard, Dancing Queen 50 år I år. Vet ikke om du har sagt det, slo på radioen litt sent. Ellers sitter jeg på verandaen og feirer at jeg ble tante for 50 år siden. Da var jeg på interrail med ei venninne. Hadde jo ikke mobiltelefon da, så jeg visste ikke om barnet før hun var 3 uker gammel. Det var en annen tid. Hilsen fra Kari. 2 timer går fort, og nå det faktisk gjort. Hundrevis av meldinger jeg ikke rakk å lese I dag, dessverre. Vi får prøve å sende en ny hilsen I morgen, for Poprush tilbake da, 17-19. Nå blir det NRK Nyheter, og deretter kveldsåpent.
1: Her NRK Nyheter, klokka 19. Det nå ikke lenge til de norske fotballheltene på norsk jord etter å ha reist fra Miami og VM. Laget skal først møte kongen på slottet om cirka en time, før de skal kjøre I en buss gjennom gatene I Oslo. I Karl Johans gate og på Slottsplassen strømmer nå folk til, kledd I rødt, hvitt og blått. To av de Bergsvein og Anders, som klare på hva som kveldens store høydepunkt.
2: Det å møte fotballgutta, altså. Velkommen hjem til norsk jord og klappe for prestasjonen deres. Sitte her sammen med gutta og ro litt, og kanskje kongen kommer ut. Og
3: Hvordan har de siste 5 ukene vært?
4: Det har vært helt fantastisk. Det har vært et eventyr jeg har vært med på, og de har imponert med noe voldsomt, og det var utrolig gøy å få lov til å bare være med og følge dem, og få lov til å være med. Være deltakende på denne festen her som blir I dag.
1: Reporter her, Jonathan Simkai Hansen. Og politiet I Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kveldens hyllest til landslaget. Ta vare på hverandre, det oppmodningen til Lars Kostveit I politiet.
5: Vi ønsker at folk skal være tålmodige, vise hensyn, særlig de med små barn må passe på. Her vil det bli mye folk, det vil bli trengsel, kan bli. Det vil bli busser I bevegelse gjennom folkemengder. Der skal vi sørge for at vi har god sikkerhet, men ta vare på hverandre. Vis hensyn, ikke dytt eller løp til der hvor spillerne kommer. Nå det lagt opp til en ganske lang kjørerute, så alle vil få anledning til å se den spillebussen ganske tett på, sånn at vi da kan spre folkemengden litt utover.
1: Og mer om mottakingen kan du følge på NRK 1. Nå skal vi ha andre nyheter. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre land I et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landa dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. Det amerikanske utenriksdepartementet vil ikke at den internasjonale straffedomstolen ICC skal kunne straffeforfølge amerikanere. Utenriksminister Marco Rubio hevder ICC en trussel mot USAs suverenitet og at domstolen har en agenda mot landet. ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå brott på krigslovene, folkemord og brottsverk mot mennesker. USA har aldri anerkjent domstolen. I Storbritannia 12 personer pågripne I en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyre ekstreme miljø og knytt til en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement som var I helga. Det det britiske antiterrorpolitiet som står bak etterforskningen. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle. NRK
6: P1 Dette kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
7: Takk til NRK Nyheter og Howard som har holdt god stemning de siste 2 timene. Nå skal det fortsette med sommervibber her I P1. NRK P1. Og vi starter med en låt som nærmest blir som en respons til The Winner Takes It All, som spiltes som dagens vinner I Poprush før nyhetene. Her Bee Gees med You Win Again.

det som markerte Bee Gees sitt comeback I året 1987. En låt som gikk rett til topps på de norske topplistene det året. You Win Again fikk du av de tre brødrene Barry, Robin og Morris Gibb. God kveld og god mandag, kjære radiolytter. Mitt navn Hanna, og jeg håper at du har hatt en fin helg. Jeg kjente litt på nedlaget etter lørdagens kamp, men vi skal jo sørge for å løfte blikket mot en ny uke her I Kveldsåpent. Og faktisk for intet mindre enn 3 minutter siden så landet også landslagsgutta på Gardermoen. Og om en times tid så det duket for feiring og fest med kongen og dronninga utenfor slottet I Oslo. Så vi får gi dem en verdig velkomst. De neste 3 timene så kan jeg love deg god musikk, oppdateringer fra popkulturen og sommerstemning. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt beste fram til klokka blir 10. Bodø Firkløveren virkelig straks på plass med låta deres Du trenger en venn. Et budskap jeg kan stille meg bak. Men først Bergensartisten Camilla North her. Du får låta hennes som du

0: søt musik fra bandet Virkelig fra Bodø, Du trenger en venn. Her i NRK P1 så har vi noen låter som vi spiller litt oftere enn andre, og nå skal jeg introdusere en slik for deg. Sangen den heter «Jeg håper jeg aldri blir for stor», og den det vi kan kalle et generasjonsmøte. Samarbeidet mellom 29 år gamle Synne Sørgjerd og 54 år gamle Hans Petter Aaserud og resten av gjengen i Trang Fødsel. Og det var noen i teamet til bandet som hadde fått med seg at Synne hadde sagt at hun gjerne ville samarbeide med dem i et intervju, og denne muligheten ville ikke Hans Petter la gå ifra seg.
1: Og da tenkte jeg, altså, vil en så ung og kul artist jobbe med denne gamle traveren her? Dette må jeg jo bare bli med på.
2: Og at disse to vil samarbeide, det kan vi være glad for. Synne Sørgjerd var ikke engang født da Trang Fødsel først ble stiftet. Men likevel så hun fan og synes at det var stas at de vil lage musikk med akkurat hun.
3: De bare skriver så bra, de skriver så gøy. Det er liksom, det er noe mer der da.
4: Mitt inntrykk av deg jo at du veldig sånn, ja, hvis jeg husker riktig på å fortelle noen historier om noen menn som du kanskje ikke var så imponert over og litt sånn, at du har et litt sånn tøft uttrykk da som kvinne. Og Trangfødsel har jo den her sangen som heter Drømmedame, der de drømmer om en dag som er sånn på TV, som bare er stille og ikke sier noen ting. Hva tenkte du om det?
3: Det jo kjempemorsomt. Jeg ser humoren i det, og så tror jeg at... Fordi det noe med at liksom, man må jo... Det må jo være lov å skrive låter om det man opplever, og jeg tror veldig mange menn faktisk bare vil ha en drømmedame som ikke sier noe. Og det er på en måte... Det må jo være lov å fortelle den historien, selv om det helt crazy, liksom.
4: Ja.
3: Og jeg tror også at det genuint liksom, er litt cred for menn å ha en kjæreste som litt digg, liksom.
2: Og nå har de blitt en del av spillelistene her i P1 med sangen «Jeg håper at jeg aldri blir for stor».
5: Jeg så full av meg selv at jeg antagelig har promille. Jeg var ute i kveld, klarer ikke sitte stille.
3: Jeg håper at jeg aldri blir for stor for å ta de gøye valgene i livet, da. Og ta de sjansene og liksom gjøre det som... faktisk er mest gøy, for jeg tror man har mye mer spillerom i livet sitt til å gjøre det man har lyst til, enn man kanskje tror, da. At det er jo en sånn... Det å slutte jobben sin, for eksempel, for å være artist, er jo veldig skummelt, men det er jo bare, det er bare en sånn psykisk sperre, egentlig, og det handler mye om på en måte, hvilke forventninger andre har til deg. Så det er jo mange i mitt liv som helst skulle sett at jeg hadde en vanlig jobb og kunne kjøpe en leilighet og sånne ting, da. Mm. Men det er jo ikke det jeg har lyst til.
4: Hva savner du mest av de tingene du gjorde som barn, som du tenker at du er for stor for nå?
3: Jeg tenker kanskje ikke at jeg egentlig er for stor for de tingene. Det er jo, altså, det å ville ønske å bli popstjerne for eksempel i seg selv, er jo en sånn ting som barn vil, og som de aller fleste vokser litt av seg, eller gir opp på. Eller. Men det har jo ikke jeg gitt opp på.

0: Og da de møttes for første gang, så gikk det fort fra å snakke om hvordan de var ulike til å forstå hva de hadde til felles.
1: Så var Hans Petter sånn, jeg skjønner ikke helt hva du vil med meg, jeg jo bare en gammel mann.
0: Ja, hva var det du vil med han da?
1: Jeg ville jo lage låt. Men det var jo på en måte, hva skal man skrive om da, som to ganske forskjellige, altså en eldre mann og en ung kvinne liksom. Ja. Hva har man til felles da?
2: Så er det rart da, når man møtes en ung og en som har holdt på en stund. Interessene våre er jo mye de samme, så det blir bare morsomt, og det blir veldig hyggelig. Og det er vel egentlig det låta handler om også. Jeg håper jeg aldri blir for stor til å leke, til å kunne kaste meg inn i nye ting. Man vet aldri hva som kan hende om man bare hopper i det. Og det håper jeg at jeg klarer å fortsette med.
3: Ja, kanskje dette kan inspirere også deg til å tørre å kaste deg ut i drømmene dine. Det var kollega Mathilde Mørk som hadde snakket med Hans Petter Aaserud og Synne Sørgjerd om denne låta her. Du skal få «Håper at jeg aldri blir for stor».

Rakel ber om å la henne gå, og før det så fikk vi musikk som ny her på P1. Synne Søreherd og Trang Fødsel håper jeg aldri blir for stor. Glenn Frey, kjent fra The Eagles, klarte seg utmerket bra som soloartist og fikk ut hele 5 skiver på egenhånd da han var aktiv mellom 1980 og i godt over 30 år før hans død i 2016. Frey sitt 4. album Strange Weather, det kom ut i 1992 og fikk mye skryt av musikkkritikerne, men likevel så gikk skiva helt under radaren for de aller fleste lytterne. Albumet, i motsetning til de tidligere tingene som Frey hadde gitt ut, kom ikke inn på noen topplister som sikkert var til Frey sin forundring. Du skal få vurdere selv hva du syns og få den største låta fra det kritikerroste, men kanskje undervurderte albumet. Her Part of Me, Part of You i kveldsåpent.

0: singelen fra året 1991 som med på Glenn Frey sitt album Strange Weather fra året 1992. Du fikk Part of Me, Part of You. Klokka den har passert 7:30, og det altså på tide for landslagsgutta å steppe ut av flyet som har flytt langt om lenge fra Miami. Og vi kan jo bare høre hvordan det har gått når førstemann steppet ut.
1: Og Ståle Solbakken ble først. Sjef først, og så kaptein.
2: Da altså landslaget straks på vei ut. Vi har sett de to første, nemlig landslagssjefen og kaptein, begge to med nøkkelroller. Her har vi fotballpresident Lise Klaveness.
1: Morten Thorsby.
0: En etter en kommer de altså ut, og du kan også selvsagt følge sendingen på NRK 1. Og det også tusenvis som samlet utenfor slottet for å ta imot herrene som har kommet tilbake til moderlandet. Ståle Solbakken først altså. Det blir spennende å se hvordan oppmøtet blir når de kommer seg til hovedstaden. Cirka en 40 minutter det antatt at denne bussturen vil ta, så da det rundt rett og slett om 40 minutter, så kan vi vente oss gledesbrøl fra Oslo. Vi skal få skrudd tiden tilbake her, litt i kveldsåpent til året 1976. Elton John og Blue. Jeg klarer her med låta Sorry Seems to be the Hardest Word.

0: Sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg I det hele tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Det stemmer. Mye det å finne I appen NRK Radio. Måtte tenke meg litt om, men jeg synes ikke det hørtes helt ut som 1976, den versjonen av Sorry Seems To Be The Hardest Word. Ja, men hadde jeg rett, det var jo selvfølgelig med Blue, og da versjonen fra 2002. Ai, ai, ai. Vi skal I hvert fall holde det til litt senere enn 1976. Her blir Diana Ross da, litt midt imellom.

faktisk skrevet av den eldste broren I Bee Gees, nemlig Barry Gibb, for Diana Ross. Vi hørte låta fra 1985, Chain Reaction. I dag så sier vi gratulerer med dagen til en av Norges mest kompromissløse rockartister. For Ida Maria fyller nemlig 42 år. Artisten fra Nesna I Nordland fikk sitt store gjennombrudd etter at hun vant Urørt-prisen I 2007 med låta hennes Oh My God. Og året etter kom debutalbumet Fortress Round My Heart, som gjorde henne til et internasjonalt navne. Ida Maria, hun turnerte verden rundt på et tidspunkt og sto på noen av de aller største festivalscenene, kan blant annet nevne Glastonbury, Coachella og Roskilde. Og vi kan jo også ta et lite tilbakeblikk for bursdagsbarnet. For I 2008 fikk Ida Maria en litt uvanlig duettpartner da hun spilte inn en ny versjon av Oh My God sammen med selveste Iggy Pop.

fra 2008 som vi hører her. Men karrieren til Ida Maria har også hatt tøffe perioder. Artisten har vært åpen om kampen mot alkoholmisbruk, og hun trakk seg en periode tilbake fra rampelyset og flyttet hjem til Helgelandskysten. I dag så er hun tilbake både som artist og som engasjert i lokalpolitikken hjemme på Nesna. Og allerede på fredag så kan du oppleve bursdagsbarnet live når hun spiller på Bukta-festivalen i Tromsø. Da er også sjansen stor for at publikum får høre låta som for alvor sendte henne ut i verden. Vi gratulerer Ida Maria med 42-årsdagen. Her skal du få I Like You So Much Better When You're Naked.

Tittelsporet fra albumet til De Lillos fra året 2016. Peiling på seiling fikk du her I P1. Hvis du klikker deg inn på NRK.no akkurat nå, uansett om du interessert I fotball eller ei, så kan du få deg et morsomt syn. Stjerna Erling Braut Haaland, han kom nemlig ut av flyet fra USA med en utstoppet vaskebjørn. Og vil du se mer, så det altså bare å ja, ta titten, så skal du finne det på NRK.no nå. Vi skal straks slippe til en av Storbritannias aller største kvinnelige artister, som har holdt på I 20 år. To tiår fyller debutalbumet til Lily Allen og et tilbakeblikk. Det venter rett etter musikk fra en gryende norsk stjerne. Du skal få Hedda, som fra Nærbø I Rogaland, med låta hennes Just By Looking.

0: På denne dagen for 20 år siden så ga Lily Allen ut debutalbumet sitt All Right Still, noe som gjorde henne verdenskjent. Smile husker du sikkert, men med sin skarpe historiefortelling og glimt i øyet, så hadde albumet flere låter som virkelig satte spor. Kollega Vilde Pettersen tar oss med tilbake til debuten, og noen av låtene som gjorde det til en suksess.
1: I 2006 ga Lily Allen ut debutalbumet All Right Still, men veien dit var alt annet enn enkel. Hun ble først droppet av plateselskapet sitt, men fikk en ny sjanse da hun begynte å jobbe med produsentduoen Future Cut. Samtidig la hun ut demolåta på MySpace, et sosialt nettsted som lot artister dele musikken sin direkte med lytterne. Den bygget Lily Allen opp en stor fanskare allerede før albumet var ut. Høres først ut som en glad hylles til London, med en fengende blanding av pop og reggae. Men under den lette melodien beskriver Lily Allen den mindre glamorøse siden av storbylivet. Alfie er en humoristisk og satirisk låt om lillebroren hennes. Med glimt i øyet ertes han for sin late livsstil, og sangen viser den morsomme historiefortellingen som ble et av Lily Allens varemerker. Littlest Things viser en helt annen side av debutalbumet. Med en melankolsk ballade om hjertesorg, og hvordan de små tingene etter et brudd kan være de vanskeligste å gi slipp på. Og så til låta som gjorde Lily Allen verdenskjent. Smile ble det store gjennombruddet hennes. Singelen toppet den britiske singellista, bidro til at debutalbumet gikk rett inn på andreplass i Storbritannia, og gjorde Lily Allen til en av de mest omtalte nye popnavnene i 2006. Og med en lett og reggae-inspirert sound, så står den i stor kontrast til teksten den her også, som handler om gleden ved å se en ekskjæreste få som for sent.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Politiet anslår at rundt 12 000 mennesker har møtt opp på Slottsplassen I Oslo. Folk har kledd seg I rødt, kvitt og blått for å hylle de norske fotballherrene som nå på norsk jord. Laget akkurat nå på vei til slottet for å møte kongefamilien, før de altså skal møte de som har møtt opp I gatene. Reporter Minuve Ryllis I Karl Johans gate I Oslo.
1: Landslagsgutta, de skal komme kjørende ned Karl Johans gate I den åpne bussen og hilse på folk. Og folk har reist inn til Oslo fra alle steder her I landet. For jeg har funnet en gjeng som har kommet hele veien fra Drammen. Dere hadde veldig lyst til å ro for oss. Skal dere begynne? Vær så god.
2: Ro! Ro!
0: Og roing blir det mye av utover kvelden, for 9 år gamle Håkon fra Gjerdrum det det store høydepunktet.
3: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden. Det roingen som høydepunktet.
1: Ja. Og hvem favorittspilleren?
3: Sørloth.
1: Hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
3: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
0: Enda mer fra hyllesten til det norske laget kan du følge på NRK 1 eller NRK.no. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert. Påtalemakten har formelt anka dommen I Oslo tingrett. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anka og dermed ikke rettskraftig. Kommentator I Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt saken.
4: Det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få sone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg hva betyr hjemme, og der står det jo I kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da om det bare det huset som Høyby har bodd I, eller også om det Skaugum-boligen, og så videre.
0: EU skal nå vurdere nye aldersbegrensninger på sosiale medier. I en rapport som EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen har mottaket, blir det blant annet anbefalt at babyer og små barn ikke bør ha tilgang til skjerm I det hele tatt, og at barn under 13 år bør bare bruke spesielt tilpasset sosiale medier under rettledning fra voksne. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av, det stadfester lederen for nasjonalforsamlingen I Ukraina til Reuters. Hun går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer I regjeringen I går. Prosessen med å samle en ny regjering kan allerede starte I morgen. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal du få en helt vilt ikonisk låt fra året 2002. Her Eminem. NRK P1. Look. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

med låta Lose Yourself her I kveldsåpent. Håper at det gjorde mandagskvelden enda bedre å rappe kvelden inn med litt Eminem. Lose Yourself kjent fra filmen 8 Mile, som delvis tar utgangspunkt I Eminem sin tøffe oppvekst I Detroit I USA. Husker at jeg selv så den med pappa I TV-stua hjemme da jeg var rundt 13 år. Det var litt av en skjellsettende opplevelse, og det anbefales å se denne filmen hvis du vil både føle deg tøff og ydmyk på en gang. Jeg håper at du nyter sommerkvelden. Hanna fortsatt her og kan melde at det straks tid for konkurranse. Vi skal kjøre I gang hitten Nynn eller Forsvinn. Og min gode kollega Janne har tatt på seg oppdraget med å nynne en kjent slager som du skal gjette navnet på. Og dermed kan du også vinne solbriller og handlenett. Og jeg kan love innlevelse, kanskje ikke like heftig som Eminem, men det skal absolutt legges ned en formidabel innsats om en 7 minutters tid. Mer god musikk og oppdateringer fra popkulturen, det blir det også fram til klokka blir 10. Straks Miles Smith klar med låta Stargazing. Men først vår egen Ingebjørg Bratland. Her får du låta Bror.

0: Miles Smith med låta Stargazing. Det konkurransetid her I PN, og vi kjører I gang Nynn eller Forsvinn. Og det du skal få høre en som nynner til en kjent sommerlåt, og din oppgave å finne ut akkurat hvilken låt vi skal frem til I dag. Det bare å spise ørene, for nynningen på vei. I kveld det denne nynningen som gjelder.
1: Da da da da da da da da da da da da da Bara pa para pa pam para dandaranda pam para dadira pa para
0: Ja, min gode kollega Janne har funnet frem sine beste nynneegenskaper som du hørte her. Og hvor kan jeg da ha hørt denne låta før? Vet du svaret, så kan du sende meg en melding I kveldsåpent I appen NRK Radio. Og så skal jeg trekke en vinner av noen flotte solbriller og et stilrikt handlenett som kommer fra NRK. Og du kan være en av de, men det bare dersom du sender meg en melding med hele ditt navn og adresse, sånn at jeg kan få sendt disse godsakene hvis du vinner. Og da det altså kveldsåpent som du kan søke opp I NRK Radio, og da trykker du på knappen «Send inn». Vi skal trekke en heldig vinner om rundt ni minutter, tror jeg vi sier, ganske nøyaktig. Så du har litt tid på deg. Tears for Fears, de skal gi oss Everybody Wants to Rule the World, kanskje litt selvtillit til å booste deg inn til NRK radioappen. Men først så High as a Kite her med Golden Ticket.

Musikk fra året 1985, britiske Tears for Fears. Det virker for meg som at den ene halvdelen av Norges land som ikke har tatt turen til Karl Johan I kveld for å ta imot VM-gutta, de lytter til P1, for jeg har fått inn mange riktige svar I konkurransen vår Nynn eller Forsvinn. Ordentlig mange svar. Og det som var det de gjaldt om, var å gjette hvilken sommerlåt som nynnes. Og en vinner trukket imens Tears for Fears var innom. Men før jeg sier hvem som var den heldige vinneren, så jeg ganske sikker på at mange der ute sikkert vil høre hva det gjaldt om en gang til. Jeg sier bare Janne, take it away. Bara pa bara pa pam bara dandaranda pam bara da darira pa bara Fantastiske noter fra kollega Janne som nynnet en sommerslager og en vinner altså trukket og det ingen ringere enn Harry fra Drammen Gratulerer, du den heldige vinneren av solbriller og handlenett fra NRK I kveld Og du har gjettet helt riktig, for jeg tror du har lyttet til radioen for 30 år siden. For du har gjettet helt riktig, det var Bjelleklang sin delvis norske, delvis danske låt fra året 1996. Gud, hvor du deilig, fra vår nynne Janne. Vant du ikke I kveld, så kommer det en ny mulighet I morgen I kveldsåpent til å vinne I konkurransen Nynn eller Forsvinn. Men du, nå har jeg noe å si til deg. Gud! Hvor du deilig.

0: Takk for stundene, for opplevelsene, for roingen, for begeistringen og alt mulig.
1: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Øystein Sunde synger om alt som kjekt å ha, musikk fra året 1989. Vi skal ta en titt på været i Oslo, der jeg var denne helgen. Så har det vært kokvarmt og sol, med litt sånn innslag av regn på lørdagen. Men inn i den nye uka så skjønner jeg da at det er litt sånn, landet er litt delt i to værmessig. Noen får sol, andre får ikke sol i det hele tatt. Hvem er det som solvinneren denne uka her, statsmeteorolog Pernille Borander?
2: Denne uka her, da er helt klart landet delt i to, og det er i sør. Det blir veldig mye sol, for det er et høytrykk. Det har plassert seg godt ja, litt grann vest for Norge, mellom Storbritannia og Island, og kommer med veldig varm og tørr luft til Sør-Norge. Så der blir det masse sol, men det betyr at, og som det ofte er med vårt langstrakt land. Det går et skille i Nord-Norge. Der er det mer sånn pålandsvind og skyer og litt vått og grått det aller meste av denne uka.
1: Så da er det vel bare egentlig å finne fram solkremen i sør, men smøre med seg med tålmodighet i nord da, med andre ord?
2: Ja, jeg tror det er det som gjelder denne uka her, rett og slett. Det er bare å finne fram høy solkremen.

også en ganske skya dag, som sagt. Det kommer også til å være litt regn, og det I området fra sånn, ja, cirka Bodø og videre nordover. Og for nord I Nordland sin del og Troms, så skal det bare bli mer og mer regn utover dagen. Men om ikke annet, det blir gradvis minkende vind utover dagen I Nord-Norge til en sånn, ja, vestlig frisk bris. Og så kan sola titte fram helt sør I Nordland på Helgeland. Der det oppholdsvær og mulighet for da litt grann sol. Og I Nord-Norge rundt, ja, det blir lavere temperaturer, så sånn litt under 15 grader stort sett. I Trøndelag og sånn ytre strøk av Møre og Romsdal, der starter dagen litt skya. Ellers det sol, sol, sol for resten av Sør-Norge. Så ja, Møre og Romsdal, Trøndelag ligger på en hakk mer sånn mindre varme siden, så der blir det rundt 20 grader, men det blir veldig, veldig varmt for resten av Vestlandet, og særlig Sør- og Østlandet. Så mulighet for 30 grader, både I indre strøkene I vest, og for mange på Sør- og Østlandet får man rett og slett et tropedag I morgen som 30 grader eller mer.

Unge Theos ga oss låta Didn't See It Coming. For det så fikk du Untangling av Rebecca Bangfield her I kveldsåpent. Jeg håper du nyter en vakker sommerkveld. Jeg kan melde nå at bussen til landslagsgutta, den har passert Nationaltheatret I Oslo og nærmer seg slottet. Så det snart duket for roing, og over 90 000 har politiet meldt om at han møtt opp utenfor slottet. Vi skal hoppe fra fotball til musikk, for vi skal snakke om en rimelig ikonisk dame, kalt Madonna. Madonna har nemlig sikret seg sitt 10. Album på førsteplassen med sitt nye album Confessions 2. Med det så blir hun den første artisten på 2020-tallet, som har toppet listene I hele 4 forskjellige tiår. Ja, siden Like a Virgin fra 1984, så har Madonna nå hatt hele 10 album som har nådd førsteplassen. Hun dermed den eneste artisten som har hatt minst en nummer 1 plassering på både albumlistene I 1980, 2000, 2010 og 2020-tallet. Utrolig nok så klarte faktisk ingen av albumene hennes på 1990-tallet å nå helt til topps. Men å samle 4 titall, det mer enn de fleste kan si at de har gjort. I tillegg så blir Madonna den fjerde artisten som har samlet 10 førsteplasser på både Billboard 200 og Hot 100, og før henne var det bare The Beatles, Taylor Swift og Drake som hadde klart det samme. Vi skal gi en liten hyllest til dronningen bak mange hitter. Du skal få den første låta som ble utgitt fra det nyeste albumet, hvor Madonna får med seg selveste Sabrina Carpenter. Og den låta heter Bring Your Love, og den skal du få her.

Ja, det frysningen. Det lyden av 90 000 mennesker som nå tar imot landslagsgutta som har ankommet i dette sekund. Slottet og som skal inn til kongen og dronningen for å bli tatt vel imot etter dette eventyret som de har brakt oss gjennom i, på andre siden av dammen. Vi følger med, jeg ser nå på sendingen til NRK 1 at laget de bestiger fra Karl Johan og ut av bussen inn videre til royaliteten. Du kan også følge da sendingen altså på NRK 1. Vi skal få litt musikk, mer musikk her. Her er litt classy stemning fra året 1994. TLC med låta Creep.

0: When the Summer's Over. Og før det så fikk vi låta Creep med TLC. Nå nærmer klokka seg 9, og vi skal straks høre om guttas mottagelse på slottet. Det nikkes og bøys. Her NRK Nyheter klokken 9.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Det norske herrelandslaget i fotball møter akkurat nå kongefamilien på slottet. På slottsplassen venter nå 90 000 norske supporterer som har møtt opp for å hylle prestasjonene til det norske laget i VM. Og politiet venter at enda flere vil komme. Sofie, Elisa og Lenny tre av de mange tusen frammøtte.
2: Det kommer til å bli helt magisk i kveld, for å si det sånn.
3: Det blir bra hyller, det fortjener de.
4: Det noe jeg skal fortelle barna mine.
5: Du har allerede begynt å tenke på det,
4: ja. Ja, absolutt.
1: Reporter her var Håkon Haugsbø. Det norske laget skal altså hylles for sin innsats i Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Scheie, sier meisterskapet noe av det største han har opplevd.
6: Når jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene, det jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra i 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to. Og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikke til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også, og ja, det norske laget har gjort er vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne i USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM i 2026.
1: Sa Arne Scheie. Nå andre nyheter. Politiet rykket ut til Mandal fengsel etter meldinger om flere innsette som utagerer og gjør skadeverk. Operasjonsleder Jarl Bernhard Nilsen sier de tilsette har problem med å få kontroll på situasjonen.
7: Politiet på stedet nå med flere ressurser for å bistå og har som sett opprettet en dialog med de innsatte som fremdeles inne på en lukket avdeling. For de som er på stedet så oppleves nok dette dramatisk og skremmende. Med bekjent nå så er det ingen som er skadet foreløpig.
1: Værfenomenet El Niño vil få større konsekvenser nå enn førre gang, det advarer FN om. Værfenomenet oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom, men årets El Niño vil ifølge FN føre til ekstremvarme, tørke og flaum, som vil få store konsekvenser for områder i Latinamerika, Afrika og Stillehavet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre land i et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, det opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landa dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
8: Dette Kveldsåpent
9: med Hanna Enger Guttormsgaard
8: på NRK P1.
0: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det festmusikk fra Robin. Her Dancing on my own.

Musikk fra året 2010 fra svenske Robin som faktisk hadde konsert på Unity Arena på Fornebu I Bærum nå på lørdag. Og Robin hun måtte faktisk fremskynde konserten fordi norske fans ville jo få med seg kampen mot England. Låta den var ønsket av Hanne og Mattis som sier at de depper litt over at VM-eventyret over. Men som koser seg med å følge med på mottagelsen av gutta ved slottet. Men for å piffe oss opp litt slik at vi kan komme oss helt over denne kjærlighetssorgen vi har etter England-kampen, så vil vi gjerne høre den ultimate break-up-låta Dancing on my own, det skrev altså Hanne og Mattis. Nesten så Robin spådde utfallet på lørdag, men vi får ikke gi den svenske popstjerna all skylda. Du hørte I hvert fall en god festlåt fra året 2010 her I Kveldsåpent. God mandag til deg som har skrudd på radioen nå. Klokka den nærmer seg 8:08. Mitt navn Hanna, og jeg skal holde deg med selskap her på kanalen frem til klokken blir 10. Og her blir det musikk, oppdateringer fra popkulturen og sommerstemning. Og litt fotball også I spedda på denne historiske kvelden. Siste innspurten den gjenstår I VM etter at England ja, seiret på lørdag. Men vil engelskmennene kanskje møte sin skjebne blant annet I Frankrike, som har en fantastisk bra låt å feire til, dersom det blir de to lagene til slutt? Historien bak Frankrike sin ikoniske VM-låt fra året 1998 skal du få om en 8 minutters tid. Men først så... Nick Kershaw litt sånn, han vil ikke la sola gå ned, rett og slett. Han burde komme litt lenger nord til Norge, der sola faktisk ikke legger seg I det hele tatt, enkelte steder. Du skal få musikk fra 1983. Her I Won't Let the Sun Go Down On Me.

0: Lote synger om en fiffig kombinasjon som kan funke perfekt. Kan jo trekke frem sjokoladen smash eller nøtteblanding med tørket frukt. Vi hørte sukker og salt. En ting vi kan skrive under på etter sommeren 2026, det at det få ting som skriker mer sommer, nostalgi og samhold enn et mesterskap i fotball. Men fullt så nostalgiske blir man kanskje ikke helt av de offisielle VM-låtene. Noen blir jo udødelige, andre blir jo nesten bare glemt med en gang VM ferdig. Men så det jo enkelte da, som likevel klarer å ta oss med rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med på det samme samtidig. William Frey og Sanne, han har dykket ned i arkivet blant disse VM-låtene, og denne gangen har han funnet fram en energisk klassiker fra året 1998.
1: Helt siden de offisielle VM-sangene begynte å bli en tradisjon på begynnelsen av 90-tallet har de vært med på å skape stemning og samle fans fra hele verden. En god VM-låt skal fange følelsene rundt fotball. Vi snakker lidenskap, fellesskap og drømmen om å vinne. Og i 1998 traff FIFA og Ricky Martin virkelig blink. Ricky Martin hadde allerede fått internasjonal suksess med hitten Maria, og FIFA kontaktet derfor den portrikanske artisten med et spesielt oppdrag, nemlig å lage den offisielle VM-sangen til fotball-VM 1998. Resultatet ble The Cup of Life, eller La Copa de la Vida på spansk, og sangen kombinerte latinamerikanske rytmer, samba-inspirerte trommer og et refreng som var umulig å få ut av hodet. La Copa de la Vida, eller The Cup of Life, som den heter på engelsk, ble sluppet våren 1998, og bak låta sto blant andre hitmakeren Desmond Child, mannen som har vært med på å skape suksesser for alt fra Bon Jovi til Aerosmith. Og som så ofte når Child involvert, ble resultatet en gigantisk hit. Sangen toppet listene i rundt 30 land, og ble en av Ricky Martins største internasjonale suksesser.

0: Med sitt budskap om å gripe øyeblikket, kjempe for drømmene og gi alt for seieren, traff låta perfekt som VM-sang. Da Ricky Martin framførte The Cup of Life under VM-finalen I Paris I 1998, fikk han samtidig sitt store internasjonale gjennombrudd. Og mange peker på nettopp det her øyeblikket som startskuddet for latinpop-bølgen som skulle dominere store deler av musikkverdenen mot slutten av 90-tallet. Men det nok ikke VM-låta fra 1998 vi her hjemme husker best først og fremst. VM I Frankrike ble et minneverdig mesterskap, også sett med norske øyne. Norge deltok for tredje gang I et fotball-VM, og høydepunktet kom I den siste gruppespillkampen mot Brasil.
1: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og leder Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken! Og dette med jeg fullt hjerte 2-1 til Norge.
0: Kjetil Rekdal skåret på straffe. Norge vant 2-1 og sikret en historisk plass I åttendelsfinalen. Til slutt var det vertslandet Frankrike som kunne løfte pokalen I VM, og I finalen på Stade de France slo franskmenn Brasil hele 3-0 med to mål av Zinedine Zidane. Dermed tok Frankrike sin aller første VM-titel.
2: Ja, det bare å drømme seg tilbake til 1998, det vil si det ingen grunn til å drømme. Hvor godt gikk det ikke I år? Det gikk jo helt fantastisk, og nå 90 000 samlet utenfor slottet for å ta imot landslagsherrene. Men vi skal la dette tilbakeblikket skinne litt til. Her får du La Copa de la Vida fra 1998.

Born gir deg sommermusikk denne julekvelden. Du hørte låta Losing Myself fra bandet som da har etternavnet til Karine, nemlig Gorn. Musikk fra kapteinen straks på vei her i P1, og Rogalendingen, han synger og lengter etter Madeleine. Men før den tid så skal vi få en låt som kommer fra den andre siden av landet, eller en artist i hvert fall. Ann-Marie Andersen fra Kautokeino, hun ga ut låta Nego Kettes Belgett i 2003, og dette betyr Stien uten drømmer, eller En drømmeløs vei, en samisk låt som du skal få her.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

Kapteinen, han synger Madeleine. Vi har ventet hele kvelden på det store øyeblikket der herrene som har konkurrert i utlandet har kommet hjem igjen, og vi venter på roing! Dette her direkte fra utenfor slottet. Det kronprins Haakon som leder han.

En litt svett Krumpis Håkon, han trommer på den store røde tromma, og foran så sitter landslagsgutta I sine hvite drakter, og du kan også få med deg hele denne feiringen her på NRK1. Men I dette sekund så ble det altså rodd, og du kan selvfølgelig også bli med og ro. Og du kan også sende dine hilsener til herrene på NRK.no akkurat nå, og samles med festen, hvor det altså da tusenvis av tilskuere som har satt seg ned på Karl Johan for å ro den siste roingen. Vi skal få mer musikk her på kanalen til deg som velger å bli, og det veldig hyggelig. Trenger ikke å flytte til TV-en bare fordi man kan. Vi skal få musikk fra Elle Melle, en låt som spilles på både begravelser og bryllup. Himmelhøye sti får du her. Den har faktisk sin egen nettside, sånn at folk skal vite hvor de skal spille for å gi artistene den krediten de skal få. Her får du låta I P1.

0: I leave.
1: Joa, if I'm so bad, og før det fikk vi himmelhøge sti fra Elle Melle. Og denne nettsiden, som jeg nevnte, den heter himmelhogesti.no. Og det det opphavsmennene Odd Erik Ognedal og Ingvar Hovland, som har laget slik at de som vil høre på, lytte til låta, kan vite at de også støtter opphavsmennene bak. Eftersom himmelhøge sti spilles særlig mye I begravelser. Vi skal straks høre at fra en skallet mann med dressjakke og pilotsolbriller, som har klart å lage en ganske forunderlig konserttrend. Også her I Norge har Mr. Worldwide svinget innom og gjort at folk får på seg skallet cap og ja, pilotsolbriller. Og nå har han også klart å sette verdensrekord. Men først skal vi få musikk fra Dance with a Stranger fra Kristiansund. Med et budskap jeg kan skrive under på. Her fra 1992. Everyone needs a friend. Alle trenger en venn en gang iblant. Her I P1.

0: Det ikke hver dag en artist setter verdensrekord før konserten I det hele tatt har begynt. Men så det jo heller ikke hver dag at Mr. Worldwide, med andre ord Pitbull, står på scenen heller. Men da Pitbull spilte I Hyde Park I London nå på fredag, så hadde tusenvis av fans møtt opp utkledd som idolet sitt med skalla hetter, pilotsolbriller og skinnjakker. Og da alle var telt opp, var det offisielt. 22.141 mennesker hadde på seg skalla hette på samme sted, og det ny Guinness verdensrekord. Og etter konserten så fikk Pitbull den offisielle bekreftelsen på den nye rekorden.
1: You are officially a world record holder, Pitbull. How does that feel?
2: Tell you what, I'm speechless at this point, but I can't tell you this much. I say it to the baldies all the time in the shows. When y'all put on them bald caps, you know you're about to have the time of your lives. And now you're officially in the Guinness Book of World Records. Dale.
3: Dale, everybody! Thank you so much,
1: Have a great
3: friend.
1: Show, Pit.
0: Selvfølgelig måtte Pitbull også slenge på sitt varemerke, som han alltid sier, Dale, etter å ha mottatt denne rekordprisen. Og med en verdensrekord I boks for Pitbull, så det vel egentlig bare en ting som gjenstår. Vi skal få Mr. Worldwide, eller Mr. World Record, som vi nå kan kalle han, sammen med Jennifer Lopez, på låta deres On The Floor her I P1. J-Lo!

Med Stig Brenner, vi hørte også On The Floor med Mr. World Record Holder, nemlig Pitbull, som har samlet skallede skallekapser og solbriller I Hyde Park på fredag, der 22.000 mennesker kledde seg ut som artisten. Vi skal straks gå fra On The Floor til To The Door, fra gulvet til døren. Tommy Nilsson, han klar med Øppna din dør og se at du vil ha meg her. Om to strakser, men først så vil jeg takke for meg og si at jeg håper du nyter denne sommerkvelden og de historiske øyeblikkene vi ser fra Karl Johan og Oslo. Det vakkert å se. Roing fra utenfor slottet. Straks også Oscar på vei, og du skal få VM-terapi med Viaplay-programleder Gunnhild Toldnes. Så her du garantert en fortsettelse på de historiske øyeblikkene. Mitt navn Hanna, og ha en riktig god mandagskveld videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. De norske fotballherrene skal nå kjøre gjennom Oslos gater etter å ha blitt tatt imot på Slottsplassen. Slik hørtes det ut da laget gikk ut til over 100 000 frammøtte.
1: Dette tror jeg nesten ikke de tror selv en gang der de går. Det folkehavet som hyller de nå, ikke bare spillerne, ikke bare Solbakken, men hele støtteapparatet bak, og det er så fortjent, det er så vel unnt. Man ser faktisk på gangen hvor sakte de går, hvor mye de nyter det.
0: Vi hørte NRKs kommentator Kasper Wikestad. Smilet gikk rundt på kaptein Martin Ødegård.
2: Jeg har sagt det mange ganger i siste at det er vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen. Det er helt utrolig å se så mye støtte de får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
0: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se på Slottsplassen. Ståle Solbakken sa til NRK at de to måtte videre. Helsepersonell har hjulpet flere ut av folkemengder framfor slottet etter at de har blitt for varme. Det svarmt varmt i Oslo i kveld, rundt 29 grader. Brannvesenet kommer nå med vannforsyninger, forteller operasjonsleder i politiet Sven Christian Li.
3: Sånn at man kan dele ut vann, og helse er jo på stedet bare for å ivareta da de som har behov for det. Vi har nok mannskap til å håndtere dette, men vi trenger selvsagt hjelp fra publikum at de følger våre anvisninger.
0: Og akkurat nå kan du følge landslagets buss gjennom Oslos gater på NRK1 eller NRK.no. De tilsatte i Mandal fengsel har nå kontroll på de innsatte som utagerte og utførte skadeverk i fengselet. Det opplyser politiet. Ingen skal være skadet i hendinga, men de tilsatte hadde en stor problem med å få kontroll. Politiet rykket ut med flere ressurser. Utenriks, en person ble skutt og drept av det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE i Maine i USA i dag. Det opplyser styresmakten i delstaten. Dette skjer en dag etter at en ICE-betjent skjøt og drap en meksikansk immigrant i Houston, ifølge CNN. Det føderale politiet FBI skal etterforske saken. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av, og går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen i går. Prosessen med å samle en ny regjering kan starte allereie i morgen. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Det var Justin Bieber og Bloodpop med Friends på NRK P1. God kveld, hallo. Oskar heter jeg. Jeg er atter ei veke. Siste veka før etter ferie, faktisk. Gleder meg til det også. Men jeg har sett frem til å tilbringe kvelden her I gode venners lag. Selv så skal jeg innrømme at den siste tida, og særlig de siste to dagene, har bestått allermest av en slags tomhet. En slags tomhet for at VM nå omsider over, at vi ikke skal få se våre beste menn springe ut på matta og imponere oss, for det her virkelig gjort. Erling Braut Haaland, verdens beste spiss, Ørjan Nyland, verdens beste keeper, og Patrick Berg og Sander Berg, Martin Ødegaard, det mange vi kan trekke fram. Skulle til å si ingen nevnt, ingen glemt. Men jeg kan si noen nevnt, ingen glemt fra min side I hvert fall. Det var stort å få lov å følge med på et mesterskap for første gang da, på 28 år at vi I VM. Vi var jo I EM I 2000. Men nå vi altså tilbake. Norge som nasjon har jo trua på at dette her noe vi kan gjenskape også I EM om to år. Så det bare å se fremover, og så må vi bare nyte at vi har fått lov å oppleve dette her. Så det blir jo ikke like mye VM-prat I disse kveldssendingene fremover, men jeg tenkte at siden det nå det så ferskt, og jeg har hatt litt behov for å lande litt, jeg har pratet mye med venner og familie om dette her, og at den skuffelsen var såpass stor, og så vet vi at det var en varhendelse, et mål som ble annullert. Heggem skorte jo et nydelig mål der, men en liten dytt fra Haaland gjorde at det ble annullert. I tillegg da, til denne veieren som ballen skal ha gått I før målet til England. Nei, vi må ha en liten debrief, og for å debriefe både litt kampen, men allermest bare opplevelsen og samholdet som vi har fått oppleve litt I mesterskapet her, så har jeg invitert inn programleier I Viaplay Gunnhild Tollnes. Hun kommer hit en tur for å ta en liten debrief og for å se litt fremover. Altså kanskje Fevia sommerlåt for hun også, tenker jeg vi skal klare å få plass til. Så jeg går og henter Gunnhild, og så setter vi på to låter. You Know What? Den skal du få om tre minutter. Før en tid så skal vi til disse fine tonene fra Delara. Låta heter Sjelen.

0: at du hørte den her på kvelden på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til deg, Gunnhild Tollnes fra Viaplay, kommentator, skulle du si, i hvert fall programleder. Det er kjekt å ha deg her.
1: Veldig hyggelig å være her, det må jeg si. Veldig kos.
0: Ja, og jeg har jo sagt til deg som hører på at det her, jeg har jo invitert inn fordi jeg trenger en liten debrief, og så tror jeg det flere som trenger det, og litt sånn, hva var det som skjedde på søndag? Først da, Gunnhild, hvordan har du det nå? Det er to døgn siden Norge røyk ut mot England i VM.
1: Ja, da du inviterte meg, så tenkte jeg at ja, det kan være fint med en liten terapitime. Det føles jo nesten som det vi er på nå, for det har vært litt tomt og litt sånn trist etter at Norge røyk ut. Jeg må si det. Litt overraskende hvor mye man føler på det, kanskje.
0: Ja.
1: Samtidig så har det jo vært så spinnvilt gøy underveis mens det har pågått, og man har liksom ikke fått nok av den her euforien og den bobla jeg tror alle føler at de har vært en del av da.
0: Mm.
1: Så det kanskje ikke så rart, men samtidig så det sånn VM vanligvis når vi kommer til kvart og semifinale er jo på det gøyeste, ja. Jo da det drar seg til. Mens nå det sånn, VM ferdig.
0: Ja.
1: Og det litt rart,
0: ja, det at det føles merkelig, ja. Sånn.
1: Vi har liksom noen fantastiske kamper igjen. Men akkurat nå så føles det mest trist og tungt, altså. Det er ja. Rart.
0: Hva gjorde du i går da? For i går, altså på søndagen, da dagen etter Norge har røket, hva bestod dagen din av da?
1: For å liksom døve det hele, så dro jeg faktisk opp på Ekebergsletta og så Koffa Glimt.
0: Ja, du så mer fotball.
1: Ja, i håp om at det skulle være et slags plaster på det vonde såret, men da tenkte jeg faktisk enda mer sånn, fader, nå er det over. Vi skal ikke se Norge mer denne VM-sommeren. Så, nei, at vi ikke fikk en kamp til.
0: Ja.
1: Fy søren, ass. Det er veldig kjedelig. Men det var en søndag som var litt tom og trist, og så prøver jeg jo også å tenke på, herregud, så takknemlig jeg er for det vi har fått opplevd.
0: Ja.
1: For jeg hadde aldri trodd at det skulle bli sånn her. Aldri.
0: Nei, og jeg tror jo det er noe av det som gjør opplevelsen så fin også med å se herrelandslaget i et mesterskap, er jo den der, vi kunne ikke planlagt å fylle slottsplassen, eller at det var storskjermer rundt omkring i hele landet, og at hele landet og verden skal sitte og ro. Det går på en måte ikke an å planlegge for det. Jeg tror det er noe av det som skaper den magien da, at det skjedde litt sånn spontant.
1: Ja, veldig, og jeg føler jo også i hvert eneste mesterskap man følger med på, så er det liksom noen lag eller noen spillere du får litt sånn hjerte for. Mm. Og som du merker at uansett hvor folk er fra i verden, så blir de sånn slags kjæledegga i mesterskapet da. Og det er jo det Norge har blitt nå, for alle. Når jeg var jo så heldig å være i USA og liksom reist rundt, og det, alle har vært så oppi det laget vårt, og det er liksom noe å være litt stolt av da.
0: Ja.
1: Man har spilt seg inn i hjertene til, ikke bare oss her hjemme, men ellers også.
0: Det er helt nydelig, og jeg har lyst til å høre litt om denne USA-turen din også, Gunnhild, men før det så tenker jeg sånn en siste ting da, som jeg synes er litt negativt rundt dette VM-eventyret da, som vi jo har vært på. Hva tenker du egentlig om dette med vaieren og denne vareavgjærelsen der Elliot Anderson kastet seg ganske lett da, når Holland dytte han? Hva sitter du og føler på nå rundt disse to ganske avgjørende situasjonene?
1: Jeg synes det er veldig kjipt at det er den måten det skjer på. At ikke bare England knuste oss, var mye bedre, fortjente billetten videre. Det hadde nesten vært lettere å akseptere.
0: Ja.
1: Men når det skjer på den måten det skjer på, det reiser en del spørsmål som er ganske ubehagelige. Det er kjipt, synes jeg. Det er skikkelig kjipt. Og så tror jeg at måten Ståle håndterte det på i intervjuet sitt etterpå, hvor han på en måte avdramatiserer det på et vis, eller i alle fall, om man ikke gjør det, velger i hvert fall å fokusere på det som har vært bra da.
0: Ja.
1: Så går han liksom litt foran, at vi får ikke gjort noe med det.
0: Nei.
1: Og det er skikkelig kjedelig at et eventyr som det faktisk var ender på den måten det gjør, og Elliot Anderson, han bør jo få terningkast 6 i hvordan han noterer den kastingen på, for den er jo perfekt gjort.
0: Ja.
1: Herregud. Men hvis vi som følger med på Premier League, så er jo sånn hver eneste helg, det blir aldri blåst.
0: Nei.
1: Så utrolig surt, rett og slett. Men det er historie, vi får ikke gjort en dritt med det.
0: Nei, vi får ikke det, og vi skal heller fokusere på det positive, det eventyret vi har vært med på, og så skal vi høre litt om Gunnhilds reise til USA etter vi har hørt musikk fra Troye Sivan, Rush.

0: NRK P1 så hørte du noe Band of the Fashion, Bruises og Rayleigh Nicole med Buried Gold på NRK P1 kvelden med meg, Oskar, og vår gjest Gunnhild Tollnes. Du rett og slett inne på en liten terapitime ja. Etter Norge røyket av VM.
1: Det det trengs, og det føles godt å snakke om det. Være sammen I sorgen og bearbeide det, at nå jo tidenes fotballsommer over.
0: Ja, den ble lei meg når du sa det på den måten. Jeg har sagt at vi skal fokusere på det positive nå, okay. Fordi nå har vi snakket litt om var og veier og det at det faktisk over. Mm-hmm. Men hvis vi skal se litt tilbake på dette eventyret som det jo har vår, du var jo I USA, Gunnhild. Kan du beskrive litt stemninger rundt det norske herrelandslaget I USA?
1: Da vi kom til Boston for første match, så tror jeg ikke vi var I det hele tatt forberedt på det som på en måte ventet oss da. Men så var vi på det første supportertreffet. Det må jeg si, det har vært veldig mange supportertreff arrangert der, I samarbeid mellom Oljeberget og NFF. Og det var så gøy, og det var en følelse som jeg tenkte sånn, hæ, folk Ja, det var mange som koste seg med mye godt I glasset I USA, kan jeg si, men jeg tror aldri jeg har vært på en sånn fest hvor det bare kjærlighet. Det ingen bråk, det ingen tull, det ingen som ender opp med å slåss med hverandre. Det var bare så trolig god stemning, en følelse av takknemlighet, at endelig så vi jo her og får være med på det. Og jeg tror kanskje det var det som gjorde at det ble en så spesiell vibe da, på den festen som egentlig varte I seks uker, eller I hvert fall fra den første kampen da, og gjennom hele mesterskapet. Så det har vært helt fantastisk å være med på, sikkert det kuleste jeg har gjort I jobbsammenheng noen gang. Og jeg får jobbe med Premier League til vanlig, så jeg griseheldig, men det her var helt spesielt, og vi kommer aldri til å få ha det akkurat sånn igjen.
0: Nei.
1: For det var så lenge siden.
0: Ja, for du tror ikke at liksom hvis Norge, eller når da, når Norge går til EM og VM, det vil bli noe annet uansett, kanskje?
1: Jeg tror at det blir annerledes bare fordi at nå var det så mange år siden sist. Ja. Ventetiden hadde vært så lang. Det, på mange måter så føles det jo som at Norge aldri skulle komme til mesterskap. Det var I hvert fall den følelsen jeg satt med. Mm. Og så endelig så var vi her, og så var det sånn, dette laget noe magisk med. Det kan faktisk gå veldig langt.
0: Ja.
1: Og så begynte man å tro mer og mer på det underveis, og... Det var en helt spesiell liksom, stemning rundt laget, merket vi også på dem vi møtte, da, som ikke var norske I USA. Så fantastisk gøy, og så bare økte det I kraft da, etter hvert som kampene gikk. Det ble flere og flere folk fra liksom, sånn, litt mindre samlinger med roere til at man bare sprengte alle grenser og fylte hele Times Square.
0: Ja, og det jo helt fantastiske bilder vi får se både fra USA og Oslo og andre plasser I Norge der det både ros og heies. Og fremst der så står jo Oljeberget da, som mange av disse her som står fremst I Oljeberget har jo holdt på og sunge og høya I 10-15 år, og kanskje bare vår 10-15 personer nesten. Vil du fortelle litt om hvor viktig det å ha noen sånne typer som dreger med seg gjengen?
1: Ja, og jeg blir litt, hva skal jeg si? Jeg veldig glad på deres vegne, egentlig, fordi de har jo en forsanger som heter Halvor, som mange har sikkert sett I løpet av VM med bøttehatten sin, som står foran der og synger av full hals. Og vi intervjuet jo han, og da sa han liksom, vi var 5-6 stykk som startet å ro, og alle synes vi var så teite, og vi ble dissa, og folk på en måte bare slakta egentlig det de gjorde. Og så nå har det blitt en sånn bevegelse som har tatt hele fotballverden da. Og for dem så synes jeg det her veldig fint.
0: Mm.
1: Jeg synes også det fint at de får oppleve det her som de har stått og sunget for I så mange år uten å få noe på en måte igjen. Og at laget har vist at de setter veldig stor pris på dem, det synes jeg også veldig, veldig fint. Så jeg så glad på deres vegne, og så jeg imponert over at stemmen deres har holdt. Ja. Fordi de har holdt på natt. Og dag med opplegg for alle nordmenn på tur I USA altså, og dratt I gang det ene samlingen til den andre
0: Ja, vi må sende en stor takk til Oljeberget rett og slett

0: Can't Touch This her på NRK P1. God kveld til deg som hører på. God kveld til Gunhild Holnes fra Viaplay som på besøk for en terapitime der vi ser tilbake på VM-eventyret for Norges beste menn. Gunhild, hvis du skal trekke fram et øyeblikk fra ditt mesterskap som du kommer til å ta med deg videre I livet, hva ditt VM-øyeblikk 2026?
1: Oh, det vanskelig faktisk, fordi det så mange... Oh.
0: Ja, vi kan ta noen av det, altså det tid.
1: Veldig men jeg tror mange har snakket om det, men hvis du tar den supporter-biten da, så tror jeg det der øyeblikket på Times Square, hvor på en måte det ble fullt det stedet av norske fans, det var bare rødt, det ikke overdrivet, det var bare rødt så langt øyet kunne se, og det var I en by som bråkete døgnet rundt, så var det stille mellom, det ble ropt N, og folk svarte N, O, O. Og du hørte at det gikk et ekko igjennom, og det var mektig. Ja. Det var så varmt I USA, men da hadde jeg frysninger, så det var skikkelig mektig. Og altså, trafikken sto jo litt der. Jeg snakket med to politimenn, bare går det her greit, liksom? Ja. De bare sånn, det går helt fint. Det går, vi har kontroll og kos dere og sånn. Det var skikkelig fint. Det kunne blitt fullstendig kaos og galskap, men så ble det bare sånn absurd øyeblikk med... Mm. Nordmenn som tok over New York det jeg kommer aldri noen gang til å oppleve noe lignende, og det var fantastisk å få være med på, faktisk
0: Ja, det skjønner jeg, og det som du har sagt også, det samholdet og den der alle med på det samme prosjektet jo en nydelig ting å være en del av
1: Veldig, og det var liksom som sagt, gjerne gutte og jentegjenger på tur som hadde hatt fest hele dagen, det var barnefamilier det var alt mulig så det var liksom en mix av hele folket Det var veldig fint.
0: Ja, det helt nydelig. Og hvis du skal ta det inn I på en måte kampsituasjonen da, inn på bana, det noen øyeblikk som står seg ut for deg da?
1: Jeg synes det var veldig stort da Markus Holmgren Pedersen ble liksom kastet inn I det, og så skåret, og du ser hvor masse det betyr for han, og så fikk vi snakke med han I mikson etterpå, og det var bare så opplagt et helt enormt øyeblikk for han da. Mm. Det synes jeg var veldig fint. Samtidig så... Kan man komme utenom det her uten å nevne Erling? Går det an? Jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan hende. Det blir vanskelig, ja.
1: Så går det an å ha så mye press på seg, ha så sterkt ønske om å få til å gjøre det bra for landet sitt, som han har, og så nyte det og eie det så mye som han har gjort.
0: Ja, og bare det smilet, det gongene man har sett at Haaland bommer på en sjanse, eller en duell, jeg føler han bare har gått rundt og ledd og koset seg hele tiden, da. Og ikke sånn, ikke sånn nedlatende latter, hvis du skjønner, sånn, som Mbappe gjorde på et punkt, for eksempel I en tidligere VM-kamp, men det var bare sånn kosesmil.
1: Veldig. Og det at vi har en stjerne, som nå han så superstjerne. Altså ikke bare her, men overalt.
0: Ja.
1: Og så han så kul, og så god, og du ser liksom den ene videoen som av en million som har gått viralt, der han går bort og skal gi high five til han ene ballgutten som ikke følger med, eller dem som skal gå inn på banen med dem. Bare sånne fantastiske små øyeblikk og sånne ting som han gjør da, som gjør at man blir glad igjen.
0: Ja, han vært helt nydelig. Han, man jo på en måte en matchvinner der. For meg så må jeg også trekke frem det øyeblikket når Nyland redda straffe mot Brasil og matchavgjørende.
1: Fantastisk, og når du vet hele opptakten hans med alt som har vært... skriveria om Nikita Haikin og så ender han opp med å få sin revansj det var derfor jeg var så det var jo trist at liksom han går ut av VM og leisa da for den returen han ga og så det sånn det var ikke din skyld, Ørjan
0: nei, det ingen som skylder på Ørjan Nyland altså, nei, nei.

0: vi skylder han heller å gå videre på en måte. Det har sin en av de største grunnene til vi gikk videre.
1: Absolutt. Så, men det det som kanskje også noe av suksessoppskriften med det laget her, at det mange å bli glad i da, ja. I dette Norge-laget. På hver sin måte så har de liksom spilt en rolle. Så håper også at Alexander Sørloth går ut av VM med hodet hevet og glad og fornøyd, til tross for at han har fått masse pepper og drit nå på vei ut. Ja. Så det må vi slutte med.
0: Ja, det bare å slutte med en eneste gang. Hvis du nå skal se fremover, Gunnil, nå det altså EM da, om to år, det neste, og i september allereie, så kommer vel Portugal og kanskje Cristiano Ronaldo til Ullevål stadion. Hva tenker du om de fremtidige mesterskapene, kanskje først og fremst EM?
1: Jeg tenker i hvert fall at vi burde hatt et større Ullevål stadion, kanskje. Ja. Jeg tror det ganske mange nye Norge-fans som har lyst til å komme seg på landskamp igjen.
0: Ja, de har åpnet Ullevål for TV-titting nå under VM, men kan, klart det kan bli vanskelig hvis det skal sitte folk på matta, sånn som de har gjort disse kampene
1: det kan bli,
0: her.
1: Det kan bli vanskelig. Det kan bli vanskelig, men vi får se om vi må åpne sånn seing på Frogner eller et
0: ja,
1: eller annet sted.
0: Ja, kanskje det fortsette med det, ja.
1: Vi får se. Men jeg tror i hvert fall det landslaget har fått seg mange nye fans som kommer til å følge veien videre. Mm. Og så er det vel bare å begynne å boke seg billett til EM. Allerede gjør det billig. For jeg i hvert fall anbefaler til dem som ikke tok tur nå, og som hadde hatt lyst til det, å gjøre det neste gang.
0: Ja, jeg har allerede bestilt billett.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja, kan, ja. Vi kan i hvert fall si det her på radio.

0: Love når ingenting sant.
1: Låta heter Elsker deg, og Lille Cæsar ga oss den her I kvelden på NRK P1. Vi har besøk av Gunhild Tollnes, vi har nå fått tatt en liten time med terapi da, etter dette mesterskapet som Norge dessverre ikke en del av lenger. Så nå tenker jeg, nå skal vi fokusere litt på sommeren, Gunhild. Nå VM over, hvordan vil jeg se sommeren ellers for deg?
2: Sommeren jo bra.
1: Ja.
2: Ja, og takk for pratingen, det har hjulpet faktisk, så nå skal jeg gå ut herfra og tenke på andre ting, men vi som bor I Oslo da, jo velsignet med veldig fint sommervær, det fantastisk, så da det egentlig bare bading så ofte som mulig.
1: Ja, du badenymfe?
2: Ja.
1: Hva liker du best, saltvann eller ferskvann?
2: Det så lett, det saltvann selvfølgelig. Jeg forstår ikke, liker du best ferskvann?
1: Nei, men altså, kanskje jeg skal si ja for diskusjonens del, men nei, jeg liker godt begge dele. Ja. Men jeg har badet mest I ferskvann, men det handler litt om hvor jeg bor da, akkurat nå, bare fordi det kortest vei. Så jeg liker kort vei også, da.
2: Ja, ja, det skjønner jeg. Tilgjengelighet jo viktig. Men for eksempel på Sognsvann, da, for dem som fra Østlandet og vet godt hvordan det så det sånn, det jo kjempefint der, men det frister altså så mye mer å bade I sjøen. Ja. Det føles... Renere, det lov å si.
1: Ja, det lov å si helt til du bader I Oslofjorden, for da jo det ikke regnere.
2: Nei, altså nei. Hvis du bader utenfor Oslo S der, ved operan, så kan det være litt skitten. Men ja, nei, jeg vet ikke, jeg en saltvannsjente.
1: Ja. Ja, det andre ting da, når du på en måte går inn I en sommerferiemodus, det andre ting som viktig for deg?
2: Prøv å koble av, faktisk. Ja. Fordi når du jobber med fotball og... en intens liga som det jeg gjør, så du liksom så veldig inne I det fra det startet til det sluttet. Så det å på en måte komme seg litt ut av det, se andre ting, gjøre andre ting, og snakke om ikke bare fotball hele tiden, det faktisk veldig viktig.
1: Så det egentlig digg for deg at det VM snart over, selv hvor glad du I fotball?
2: på en måte så det jo greit, men nei da, det veldig kosomt, men jeg tror det sunt å gjøre andre ting.
1: Ja.
2: Deilig å få lest litt bøker, det liker jeg å gjøre om sommeren.
1: Leser du nok bok nå?
2: Ja, nå leser jeg en bok av Dag Solstad, som jeg prøver å komme meg gjennom, som akkurat nå jeg står litt fast I. Så det mulig jeg må skifte bok. Jeg skifter av og til litt underveis, hvis det litt sånn, det går litt trått.
1: Ja, men jeg kan kjenne meg igjen I det. Jeg har en del halvleste bøker med sånn bokmerke midt I, og så har jeg begynt på noe nytt. Det viktigste med lesingen, føler jeg, at man leser.
2: Ja.
1: Enig. Man må ikke fullføre.
2: Nei,
1: kan
2: men
1: det, være...
2: det føles litt ubehagelig å ikke gjøre det, ikke det?
1: ja, det kan jo være at du som hører på helt uenig nå, men
2: Ja,
1: det... Ok, så det lesing, det avkobling, det helst så lite fotballsnakk som mulig, bare siden det også jobben din.
2: Jeg prøver I hvert fall å komme litt ut av den bobla, og så det en ting jeg fryktelig glad I om sommeren, som jeg har gjort siste sommerne egentlig, å gå I fjellet I nord. Det kanskje noe av det fineste jeg vet, hvis man treffer med været.
1: Ja, det jo helt herlig.
2: Mm.
1: Og det passer jo bra da. Du har jo tatt med en sommerlåt, eller en låt som viktig for deg om sommeren. Hva du tatt med deg, og hvorfor har du tatt med deg dine låter?
2: Det egentlig todelt. Det ene at vi på fotball igjen jo helt skadet. Det ene at jeg dekket Bodø/Glimt I Europa I mange, mange år.
1: Ja.
2: Og den sangen her veldig Bodø/Glimt for meg. Men det andre også at det å få være på ferie I Norge, og gå I fjellet I Lofoten, eller I Bodø, eller I Tromsø, når det fint vær, og se på fantastiske naturen vi har.
1: Mm.
2: Det balsam for kropp og sjel, og da passer den sangen her veldig godt til.
1: Ah, nydelig, skal vi bare sette den på da?
2: Ja.
1: Det Nora Før, med RSP og Tomax og Jodski, og det Gunhild Tollnes I sommerlåt. Tusen takk for besøket, Gunhild.
2: Veldig koselig å være.
1: God sommer.
2: God sommer.

Det var Gunnhild Tollnes I ønskelåt Nora Før her på NRK P1. Nå skal du få musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Før den tid, Sugar Babes med Hole in the Head.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det vanskelig å sette ord på det, sa landslagssjef Ståle Solbakken om folkemengdene som har møtt opp for å hylle det norske fotballlandslaget I Oslo. Over 100 000 har møtt opp for å ta dem imot etter VM, og det som et plaster på såret, sa Solbakken.
1: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet her, å komme hjem til det da, vi litt... slitne alle og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: Målvakt Ørjan Horshold Nyland, så støtta rørende.
2: Det var veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis har inspirert mange til å være keepere rundt om I Norge, det kjekt, for det trenger vi.
0: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se da VM-heltene ble hyllet framfor folkehavet på Slottsplassen. Kaptein Martin Ødegaard sier til NRK at de måtte rekke et fly, videre at Haaland og Berge skulle ønske de var til stades og takke for støtta. Tidligere I kveld var hele laget, inkludert Haaland og Berge, på slottet for å møte kongefamilien. Andre nyheter nå. To personer pågripne og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris I Frankrike. Politiet mener skogbrannen påsett. Rundt 900 evakuert etter brannen I den berømte Fontainebleau-skogen, omlag 60 kilometer sørøst for Paris. Og over store deler av Sørlandet og Østlandet det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt her hjemme. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå. USAs president Donald Trump varsler kraftig angrep mot Iran I natt og I morgen. Utspillet kommer under et radiointervju I kveld. Tidligere I dag varslet Trump at han også vil sette I verk den amerikanske blokaden av iranske havner I morgen, og at han ønsker å ta over det strategiske viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet, og sier de på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn I styringen av sundet. Det tilsette I Mandal fengsel har kontroll på de innsette som utagert og utførte skadeverk I fengselet, det opplyser politiet. Ingen skal være skadet I hendinga, men de tilsette hadde et stort problem med å få kontroll, Politiet rykket ut med flere ressurser tidligere I kveld. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Oa hele natten her på NRK P1. Riktig god kveld til deg som hører på. Og om du har tenkt å oa hele natten, eller om du skal ta det helt rolig, så er du uansett velkommen inn hit til meg. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1. Og i kveld så skal vi bare kose oss. Ja, da får klokka hen blitt litt over 11. Og her i studio så er Oskar Fjørtoft på plass for å gi deg den beste avslutningen på denne mandagen som du kan få. Om du sitter på hytta, eller om du er ute på ferie, eller om du fortsatt er jobb som meg, så skal jeg uansett glide deg inn i nattetimene og gå fra 13. til 14. juli. Vi skal jo den neste timen blant annet få musikk fra Anna Lille, vi skal ha Zimmermann, Thomas Dybdahl, Jonas Love. Det er mye godt i vente. Og så tenker jeg at vi bare suser på inn i denne kvelden, som vi jo har brukt litt til å oppsummere VM. Norge er ute av mesterskapet. Gunnel Tollnes fra Viaplay var på besøk her i stad. Hun er programleder der, og hun delte liksom sine tanker da, om dette eventyret vi har fått lov å være med på. Så hvis du ikke har fått nok VM-prat, så kan du gå tilbake i sendingen Høyre Gunnhild sine fine og kloke tanker om Norge i VM 2026. Og så tenker jeg at den neste timen så fokuserer vi på musikken. Vi beveger oss litt ut av VM-hysteriet og inn i musikkens glade verden. Og da tenker jeg det passer bra at vi har to låter klar for deg. Både fra Elvis Presley og nå aller først Mark Ribot og Stein Torleif Bjella. Her skal du få Sundre Berge i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, på NRK P1.

Elvis Presley, A Little Less Conversation her på NRK P1. Riktig god kveld til deg som hører på. Håper sommeren din fin. Jeg heter Oskar og med deg her frem til det blir midnatt. Og jeg har gjort klar en låt til vi skal til det herlige Vestland. Der kommer en artist som heter Anna Lille. Hun kommer derfra. Hun lagde for mange, mange herrens år siden låta Vestlandet, den MGP Junior-låta, Melodi Grand Prix Junior, som gikk viralt, og som særlig vi vestlendinger setter stor pris på. Hun har jo også blitt en av de mest spennende artisterne vi har i landet, og skal nå gi oss Stealing the Scene.

Like I'm Gonna Lose You på NRK P1. Det var låta du fikk servert her I kvelden med Oskar Fjørtoft. Og før vi skal til neste låt som heter Riper I lakken, så vil jeg ta deg med på den ene gangen jeg har fått en ripe I min lakk. ja, det høres jo. Høres ikke helt innenfor ut, men jeg satt altså I bilen, jeg var hjemme, og hjemme på Sunnmøre I min barndomsheim, der har vi en, sånn, en ganske bratt bakke rett opp, kort, la oss her ned 5-6 meter da, og så må man snu rundt for å komme seg inn på veien I byggefeltet. Jeg har blitt født og oppvokst I da, kan du si. Så jeg skulle rygge opp med bilen der, og det går jo veldig sant på automatikk. Man sjekker jo selvfølgelig alltid om det biler bak, når man skal rygge bak, Men så var det den ene gongen. Vi hadde besøk av mormor og morfar, så der det kommet. Og det var en mørk vinterskveld, og jeg skulle et eller annet ut og besøke noen venner, mest sannsynlig. Og så sette jeg meg I bilen, jeg meg klar for å rygge ut. Og Thea som regel litt fart da, altså sånn, det ikke det at man kjører dritfort opp den bakken, men man kjører... Helt rolig tempo, vanlig ryggetempo, har kontroll bak, kommer ikke noen biler, det også mørkt, så jeg ser jo det også hvis det kommer lys. Rygga begynner å fare oppover, det blir 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, og så kommer jeg på at, oi shit, morfar jo her, dunk, trykker inn bremsen og kjenner at det borti noe. Det her betyr altså at I en sånn millisekund så klarer jeg å huske på at det står en bil I toppen av denne veien vi rygget opp. Men den ser ikke jeg I speilet, for den bilen svart. Morfar en svart bil på dette tidspunktet. Så jeg rygget opp, stoppet og kjenner sånn, å nei, jeg kom bort til bilen. Det som hører med I historien var at denne dagen så hadde morfar hentet bilen på reparasjon, på verksted, og satt faktisk før jeg for ut døra der og pratet om hvor glad han var for at nå bilen endelig var tilbake. Den hadde vært vekk I en vek eller to. Så jeg trykker jo inn bremsen, som sagt, så bytter jeg til drive, kjører frem, parkerer bilen og tenker, kommer jeg til å merke det? Så jeg går ut på lommelykta på telefonen og lyser på bilen. Jeg kan ikke se noe rip I lakken. Jeg kan ikke se noe bulk. Det ser ut som det har gått fint. Det neste spørsmålet da skal jeg gå inn og si det til min morfar. Jeg skjønner jo at jeg egentlig kunne latt være. Men jeg bestemmer meg for å være ærlig, fordi det såpass mørkt, så det kan være at det ikke blir noe rip I lakken. Morfar reagerer jo som alle morfedre med en ny bil ville reagert. Helt rolig. Han sier, ja, ja, dette ordner seg. Tror innerst inne så banna han og skrek sikkert alt han kunne. Men det ordner seg til slutt. Det ble ikke ripe I lakken, men det ble rett og slett et lite kosekrasj. Så hvis du ute og kjører bil I dag, vær forsiktig. Plutselig der en bil bak deg som du ikke visste at det var der.

Gaslåta riper I lakken her I kvelden på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Nå skal vi få to låter her. Thomas Dybdahl står klar med låta si Sunshine. Den får du om 4,5 minutter. Før den tid skal vi til Frida Onnevik, og vi skal til låta 17 år.

Thomas Dybdahl ga oss låta Sunshine. Du hører på Kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og veldig snart nå så skal vi bevege oss inn i hva er det som skjer i morgen. Det skal vi gjøre etter vi har fått musikk fra DNA og Susanne Vega. Låta heter Tom's Diner.

Tom's Diner. DNA. Susanne Vega ga oss den låta her på NRK P1, der vi skal begynne å se frem imot morgendagen. Fordi dine kvelden og dine dagen, mandag 13. juli, nærmer seg å komme til veis ende. Men i morgen, folkens, da det en ny dag. Du skal nemlig få en dag i morgen. Og hva skjer da i morgen? Hva kan du prate om rundt lunsjbordet? Hva kan du prate om til gjengen, eller vennen, eller familien din som du skal møte i morgen? Jo da, her skal du få noen tips. For i morgen så det nemlig Solfrid og Solrun som har navnedag. Så hvis du kjenner en av

Jonas Love med Ja, ja, ja. Det var Norges Eurovision-bidrag tidligere i år, og fra Jonas så skal vi bevege oss til noen andre som bevandret i Melodi Grand Prix-universet. Vi skal til Tone Damli. Hun ga nemlig ut en låt i 2005, The Bliss Song. Det en låt fra debutalbumet som heter Bliss. Låta skrev av Martin Sjøli, og denne låta her var den mest spilte låta i over to måneder på radio. Så det her en låt som vi har spilt her på NRK P1 før, og som jeg helt sikker på at du også har hørt før. Tone Damli med The Bliss

Her er NRK Nyheter ved midnatt. Over 100 000 har møtt opp I Oslo sentrum for å ta imot og hylle det norske fotballlandslaget. Kronprins Haakon holdt trommestikkene og sørget for at landslaget fikk ro sammen med Folkehavet. Kronprinsen synes innsatsen til det norske landslaget I fotball-VM har vært helt fantastisk.

0: Jeg synes de har gjort en utrolig innsats. Det har vært noe av styrken, synes jeg, at de har vært så bra lag, så fin gjeng. Så vi har synes det har vært veldig gøy å heie på dem alle sammen, og det jeg også synes fint, at de har fått litt alle oss I Norge til å føle oss som ett lag. Og det jo det som gjør at vi får den fellesskapsfølelsen som det vi har I dag. Da. Det synes jeg bra.
1: Og bussen som frakter norske landslagsherrene gjennom Oslos gata har kommet frem til rådhusplassen, hvor flere titusener har tatt plass. NRK har snakket med en supporter som har ventet lenge på å få et glimt av Ødegård og resten av laget.
2: Det faktisk ganske drømt, jeg var I Marseille I 98, og da var jeg 9 år gammel, og se det samme igjen helt vanvittig. Da fikk jeg ikke med meg Karl Johan, men det her helt fantastisk.
3: Kapten Martin Ødegaard rett over oss nå.
2: Det det, og jeg jo halter av mønster, så jeg rimelig fornøyd nå. Føles ut som en seier, altså, det helt fantastisk.
1: Reporter her var Ola Almås Julumstrø. Så andre nyheter. USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje dag på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekreftet den amerikanske militærkommandoen. De hevde angrepene vil føre til betydelige kostnader for det iranske militæret, og sier det vil svekke Irans evne til å angripe uskyldige sivile og kommersiell skipsfart I Hormuzstredet. I Ukraina hovedstaden Kyiv under angrep, det sier lokale myndigheter. Russiske ballistiske missiler skal ha blitt brukt I angrepet, og luftvernet aktivert, opplyser ordfører I Kyiv, Vitali Klitschko. Så hjem igjen. Voksne menn mest utsatt for ulykker på sjøen, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. De siste 5 årene var halvparten av de omkomne på sjøen 60 år eller eldre, og I hovedsak menn. Andelen unge under 16 som omkommer I båtulykker liten. Streiken I oljebransjen fortsetter. Etter møte med riksmekleren I dag fagforbundet Safe og Offshore Norge fremdeles ikke enige om brønnserviceavtalen. Streiken har snart vart en måned, og riksmekleren kalte derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere tatt ut I streik. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: God sommer! På NRK.

Ja, en fin liten trompet der av Rune Adrian Jørgensens låt På vei. Og før det hørte vi Bob Marley and the Wailers som åpnet nattradion denne tirsdagen. 14. juli skriver vi I dag. Nils Ågen Ostad på plass I studio, og vi rocker videre.

0: Emilie Hallow sang neste stasjon og ACDC Back in Black. Og I dag skal det feires I Paris og ellers I Frankrike, for dagens dato 14. juli jo den franske nasjonaldagen. Og det fordi den berømte stormen på festningen Bastien skjedde på samme dato I 1789 under den franske revolusjonen. Og dagen markeres blant annet med en militær parade på Champs-Élysées. I Paris. Og siden Tour de France også godt I gang, så blir det nok en markering der også. Og I dag det klatreren som får bryne seg opp fjellet Le Lioran. Så da vil jeg hylle Frankrike litt her I Nattradion, også med en av de franske artisterne som vi har på listene våre. Her tar vi en taxitur sammen med Vanessa Paradis.
1: Barbès. Bienvenue, c'est Joe.

en av Spandau Ballets store låter, True, fikk du der. Og før de hørte vi Øyvind Veiseth som sang Regnbue. En dame fra Jæren som også artist, og en som vi spiller temmelig ofte her I NRK1, kan feire bursdagen sin I dag. Og har du lyst på besøk I hagen din, så kanskje hun stiller opp der også. Ja da, mer om bursdagsbarnet straks.

Mai var dette Try to Forget You. I dag kan jeg si gratulerer med dagen til Hilde Selvikåg, artisten fra Jæren som på spillelistan her I NRK1, rett som det. Og jeg nevnte jo hagekonsert I sted, og det faktisk slik at du kan gå inn på hjemmesiden hennes og invitere. Så kanskje hun tar med sin musikalske makker og kommer på besøk. Ja. Her I Nattradion hun I hvert fall invitert akkurat nå og synger denne.

0: Alison Moyet, det som synger Is This Love. Og før det hørte vi bursdagsbarnet Hilde Selvikvåg som sang Karusell. Og nå her I Nattradion skal vi ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Lenger heter låten til Jan Eggum, som ble nummer tre I den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi han I Mjøen, sammen med Sturla, som sang «Kanskje du kan være mitt paradis». Og så det Morgan Sulele da, som sang «Bare min» aller først.

Shut up, sang The Black Eyed Peas. Og ja, Nils Åge Romstad her I studio lover å gjøre nettopp det ganske straks. For nå det bare en låt igjen her på spillelista I Nattradion. Og det Lars Bremnes som synger oss ut og fram mot nyheteren klokken ett. Takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 157.000 personer møtte opp I Oslo sentrum under feiringen av fotballlandslaget I går kveld, det viser Oslo kommunes mobiltelling. Det norske laget ble hyllet av kongen og av folket for sin innsats I Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Skeie, sier mesterskapet noe av det største han har opplevd.
1: Når jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene, det jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra I 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to. Og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikket til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også, og ja, det norske laget har gjort vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne I USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM I 2026.
0: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery tror VM har forsterket fellesskapet I Norge.
2: Haaland har jo sagt at dette kanskje har forandret Norge, og jeg jo enig mann I det, men jeg tror også det har forsterket det som bor I oss som nordmenn. For dette noe som iboende, tror jeg. Det ikke noe som bare plutselig oppstår. Vi tar fram den godheten, fellesskapet, tilliten vi har til hverandre, det at vi glad I hverandre og bryr oss om hverandre. Det har kommet veldig tydelig fram under VM.
0: Så andre nyheter. Det pågår amerikanske angrep mot Iran, etter ordre fra USAs president Donald Trump. Iran har svart på angrepene, og et besetningsmedlem skal være drept etter angrep mot et tankskip, ifølge de forente arabiske emirater. Åtte personer skal ha blitt såret I angrepet. Totalt skal to tankskip ha blitt truffet i det iranske angrepet I Hormuzstredet, opplyser emiratene. Tidligere I kveld varslet Trump I et radiointervju kraftig angrep mot Iran I natt og I morgen. To personer pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris I Frankrike. Politiet mener skogbrannen påsatt. Rundt 1000 mennesker evakuert etter brannen I den berømte Fontainebleau-skogen, om lag 60 kilometer sørøst for Paris. I Spania og Storbritannia kjemper også brannmannskapet mot flammene. Antall skogbranner I Europa har nesten doblet seg fra I fjor til I år, forteller reporter Tora Alstotter Vassnes.
3: I Sør-Spania har brannvesenet fått kontroll på brannen I Almeria, der flere enn 10 mennesker hittil bekreftet omkomne. Men det brenner også I den spanske byen Tarragona og I regionen Aragon. Nå jobber 300 spanske brannmenn med å slukke brannene der.
0: NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tenne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Over 100 000 mennesker deltok i hyllesten av det norske landslaget i går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg i sentrum av hovedstaden. Før landslagsherrene ble kjørt i åpen buss i Oslos gater, var de på audiens hos kong Harald.
1: Du kan ikke merke det når du kommer, at dette har vært en begynnelse som Norge setter pris på, vi andre setter pris på.
0: Og landslagssjef Ståle Solbakken sier det voldsomme oppmøtet er vanskelig å beskrive, og at det er som et plaster på såret.
2: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet er å komme hjem til det, da. Vi er litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent i går kveld etter at USA hadde satt i gang med nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person er drept etter at et tankskip ble truffet, opplyser De forente arabiske emirater. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Om det faktisk skjer er fremdeles usikkert. Påtalemyndighetene har formelt anket dommen i Oslo tingrett. Kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal, sier dette er et kompromiss.
3: Dette er jo ikke det Høyby ønsket, som var en løslatelse, hvor han kan gå fritt rundt, og det er heller ikke politiets ønske om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Med det forbeholdet om at det kan ankes i morgen, så tyder jo mye på at han i morgen vil overføres til å sitte da i dette huset som han har leid av kronprinsen, og så vil det være noen tilpasninger fra kriminalomsorgen, hvor han kanskje kan få lov til å besøke foreldrene på kronprinsparets residens og sin psykiater, noen sånne ting. Men ellers så vil han være innesperret med en elektronisk grense.
0: Over store deler av Sørlandet og Østlandet er det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå, sier statsmeteorolog Jon Smits.
4: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke Vestlandet.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.